Luister FM. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, en die kaart lê aan my hande.

mense, die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar genoeg.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Kom ek vertel jou van die legende. Sy naam is Scotty Smith. 'N Swerwer en 'n landervanter, maar 'n man met veel vernuf. Van Gordonia tot in Stellenland, Kimberley tot Boone en Molopo. So kom sit en maak 'n halwe kring.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANC Jeugliga sê oproepe vir Ramaphosa om te bedank is politieke opportunisme. Daar is oproepe vir Keir Starmer om uit te tree terwyl vier ministers bedank. En in jou cricketnuus, Shabnim Ismail word teruggebring om die Protea vroue se balaanval te versterk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC Jeugliga sê hy verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank en sê dit is politieke opportunisme. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die Konstitusionele Hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Palapala na 'n ambtsklagkomitee verwys word en dat dit onwettig was. Die president van die ANC Jeugliga sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie.
3: The league rejects the continued political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political opportunist populism or coordinated campaigns and at destabilizing elected leadership.
2: Intussen sê die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party Ramaphosa se besluit om artikel 89 paneel se verslag oor Palapala saak te laat hersien, sal enige ambtsklag vertraag. Die party voer aan dat dit verleng die onsekerheid rondom beweringe van ernstige wangedrag en kan die saak langer onopgelos laat. Hy waarskei die vertraging verdiep die kommer oor vertroue in die regering en sy leierskap. Mbulela Mandlana van die SHKP doen 'n beroep op vinniger prosesse om verdere skade aan vertroue in die staatsinstelling te voorkom. Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteithandelaarsvereniging sê elektrisiteithervormings in Suid-Afrika gaan nou minder oor beleidsrigting en meer oor uitvoering. Die groep wat saam na die Krutam werk, sê die regering het breedweg ooreengekom om 'n multimark elektrisiteitsstelsel, maar vordering bly onevenredig en tydlyne bly verskuif om verskeie gebiede. Sleutelhervormings wat nog gefinaliseer moet word, sluit in elektrisiteitprysbeleid, markhandelreeks en Eskom se hernuestrukturering proses. Die Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation is ontstaan oor bevindings in die ondersoekverslag van die Gautengse drankraad, wat deur die LER Wusisiwe Ramakgopa vrygestel is. Die groep se woordvoerder beweer korrupsie, wanadministrasie en swak handhawing het wydverspreide onwettige drankhandel in Gauteng moontlik gemaak. Sy waarskei drankwinkels naby skole vererger dwelmmisbruik, misdaad en maatskaplike verval.
4: It is unacceptable that liquor outlets continue operating near schools while government simultaneously battles rising levels of learner dropouts and substance abuse amongst young people. Children cannot be expected to focus on their education while they are exposed to daily environments normalizing alcohol abuse and criminal activity around learning institutions.
2: Vier ministers het bedank te midde van die toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens Arbeidsparty se rampspoedige plaaslike verkiesing uitslaa. In sy bedankingsbrief het die minister van Gesondheid Zubeer Ahmed gesê dit is duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van Gemeenskappe Miata Phumbulen het die minister van Veiligheid Jess Phillips en die minister van Slagoffers en Bekamping teen Geweld teen Vroue en Meisies Alex Davies saamgestaan en ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê die arbeidspartye het 'n proses om 'n leier uit te daag, saamgestaan en ook bedank. Starmer het aan sy kabinet gesê die arbeidspartye het 'n proses

0: is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Vandag is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat daar nie enige weer waarskuwings uit is nie. Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 14, 17, Gramstad 13, 19, Mtata is op 10, 23, Queenstown 12, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Craddock 12, 18, Port St. John's 15, 23. Bishu is op 12.19, Kugompo, Oost-London 16.22, Jeffreys Bay is op 14.18. Hulle sê wel winde van 70 km per uur wat deur Jeffreys Bay gaan later vanmiddag. So wees asseblief versigtig daaroor. Dan kyk ons nou uit na die Dispatch. Goeiemôre 13.20 en Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 19 grade. Dis jou nuus en jou weer vir 6:00 vanoggend. Dit bring ons al 5 minute na 6. Goeiemôre. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Is
1: jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: 16 minute na 6, goeiemorgen. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. 'N pragtige oggend vanoggend. Ek moet sê, dis nie so koud vanoggend nie. Ek het my baadjie al uitgetrek, maar ek meen, ek het 'n baadjie gebring. Ek is nog nie so onvoorbereid nie. So ek het 'n baadjie gebring, net so dat ons bietjie warmer kan voel. Maar dit is 'n pragtige oggend. Jeffreys Bay, groot wind wat al gewaai by julle vandag, so wees asseblief versigtig in daai area. Verder lyk dit soos goeie weer, maar in die internasionale dae sê hulle dis nog tyd vir sop, né? Sop weer hierdie. Hoekom ek dit sê is vandag is nasionale crouton dag. Daai wonderlike broskrakerige goedheid soos 'n crouton wat 'n mens net regtig bo op jou slaai kan sit of bo op jou sop kan sit. Vir my is dit op sop. Och, dis die beste, julle. Ek kan nie vir julle sê wanneer laas ek 'n lekker crouton gehad dit op 'n sop nie. Perfekte weer vir dit. So vandag is nasionale kroutondag. So, maklikste manier. Tous net vir jou broodjies, sny het so in blokkies en dan sê jy dis 'n krouton. Ag, heerlik, heerlik, heerlik. Dis ook en net so dat ons mond ordentlik water op 'n woensdagoggend. Is dit ook vandag nasionale appeltaartdag. Oh, julle, dis ook iets waarvoor ek mal is. My gunsteling is 'n lemon meringue, maar appeltaartjie. Dit is nou vir my lekker, maar hy moet lekker baie kaneel in hê en hy moet warm wees, hy moet die nie om met room. Oh, heerlik, nie? As jy verskeidenheid mense vra, sal die meeste van hulle spring op enige kans wat hulle kry om hulle tanden en 'n stikkie appeltaart in te sing. Vars uit die oontyd. Oeh, heerlik, heerlik, heerlik. Amerikaanse klassieke, maar ook baie bekend hierso in Suid-Afrika. Dis nasionale appeltaartdag vandag. Miskien moet ek Etienne se arm draai om vandag vir ons appeltaart resep in kom by skaskenades te doen. Oeh, dit sal ons nou heerlik wees. Ek dink so. Dis ook vandag nasionale ontvangsdag. Nou, ontvangs in die sin van of jy nou ontvangsdame is of iemand wat in die ontvangs werk, gee jou ontvangsdame 'n betaalde dag af, neem 'n tydjie om dankie te sê vir hulle, stuur vir hulle kaartjies, stuur vir hulle blomme. Vandag is receptionist day. Dit is 'n belangrike ene. Daar is daai mense wat die filter is tussen jou en kliënte of tussen jou en dalk 'n moeilike kliënt of tussen jou en die afsprake met jou pasiënte. Maak nie saak wat dit is nie. Daar is altyd plek vir die persoon. Ontvangsdag vier hierdie helde van die kantoor met hulle eie dag wat hulle, want hulle verdien dit. So vir al die ontvangsdames daar buite, vir al die receptionists, ons is baie dankbaar vir julle en baie trots met julle. My beste geselsies is altyd met die ontvangsdames by al my verskaffers se plekke. O, ek ken nou al hulle stories en ons gesels so lekker. is 'n heerlike een. Dan is dit ook vandag Top Gun dag. Hou 'n kykpartytjie met kostuums of aktuele speletjies. Dan kyk jy nou die 1986 Tom Cruise classic Top Gun. Jy kan ook natuurlik Maverick kyk wat 'n paar jaar terug uitgekom het. En 1996, pal in die middel van die opwindende skadu van neon headbangers en die Brad Pack, het ons Top Gun gekry. Dit het 'n missiel sukses gehad met 'n loket wat meer as 356 miljoen rand ingesamel het, wat uiteindelik die 11de hoogste bruto fliek van Tom Cruise se loopbaan was. Die fliek gaan natuurlik oor Maverick, 'n vinnige vlieënier wat die Amerikaanse vloot en vegvliegskool gestuur word, en dan is daar al hierdie drama en goed op hy, nê? Pelle en drama en alske goed. Top Gun Maverick het 'n paar jaar uitgekom en dit was net so groot gunsteling van almal gewees. So vandag is Top Gun dag. Oh, lekker een. Ek dink ek moet vanaand Maverick kyk. Nee, ek kan nie. Ek saai vanaand uit. Ons sal het môre aand kyk. Maar dit is 'n lekker ene en ek dink net gepas daarby. Hierdie liedjie was een van die trefferliedjies in Top Gun Maverick. Natuurlik die avonture van Goose se seun in hierdie ene met Maverick en natuurlik Iceman wat ook 'n feature gemaak het. Dis vandag Top Gun dag, julle.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: 22 minute voor 7 en julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk na die verjaarsdag van die bekendes wat vandag verjaar. Stevie Wonder verjaar vandag, Motown Wonder Kid en natuurlijk een multi-instrumentalist wat die rekord vir Grammy toekennings wat deur 'n solo kunstenaar gehou word met 22 titels gebreek het en meer as 30 top 10 treffers gedurende sy loopbaan. Hy is vandag 76 jaar oud. Hy treffers soos Fingertips, wat groot gegaan het, vrygestel toe hy 13 was en sy album Songs of the Key of Life was sy 56ste op Rolling Stone tydskrifse lys van top 500 albums in 'n leeftyd. Absoluut fantasties, Stevie Wonder verjaar vandag. Dis ook vandag Robert Pattinson se verjaarsdag, hy is die groot 40 vandag. Nou die akteur, vervaardiger en model, veral bekend vir sy rol as die vampier Edward Cullen in die Twilight filmreeks, het ook Cedric Diggory gespeel in Harry Potter and the Goblet of Fire. Hy was ook in flieks soos Water for Elephants met Reese Witherspoon, absolute prachtige, prachtige fliek, die boek is beter. Lees die boek eerder. Hy was ook in Rover gewees, Maps to the Stars, en in 2022 is hy gekies om Batman te speel. Robert Pattinson verjaar vandag. Dan is het ook vandag die country sanger Morgan Wallen se verjaarsdag. 33 jaar oud. Die country sanger en liedjeskrywer wat tydens seisoen 6 van die talentprogram The Voice roem verwerf het. Tydens sy audisie het hy Howie Day se liedjie Collide gesing wat aandag van die bekendes getrek het, veral Shakira en Usher was mal daaroor gewees. Gedurende sy tyd op The Voice het hy ook Hey Brother gesing deur Avicii en Story of My Life van One Direction. Absoluut gek oor daai liedjies. Definitief iemand wat ek mal is oor Morgan Wallen verjaar vandag en dis 'n lekker tyd om deur te trek sommer met daai musiek, nê? Nee, musiek wat hom bekend gemaak het. Avicii homself as 'n bekroonde sanger en kunstenaar gewees, ongelukkig sy lewe verloor, maar Morgan Wallen het baie goeie eer aan hom gedoen met juist hierdie liedjie.

0: Better Blow.
1: En jou Better Blow, soos wat hy sê, hier heb jy lekker luister, Stasie, dis niemand anders as Frans Prins, Avicii, hey brother, natuurlijk een liedje wat Apple saam geskryf het.
2: O, rachtig.
1: Ja.
2: Dit het ek nie geweet nie.
1: Ja.
2: Wow.
1: Hy was deel van die skryfspan.
2: Jy sê jylle en ja. Apple het daar nie.
1: It's crazy man, as jy weet hoe baie die man vir, ek denk Universal Musiek in general beteken, voor hy Apple Musiek begin het, en he's a very special person.
2: Hy moet nou kalmeer, dat is goed wat ek wil bereik in my lewe.
1: Do that, man.
2: Leave something for the rest of us.
1: Yeah. Keep it back, brother.
2: Ja.
1: Ek sê natuurlijk in die podcast Appelkas.
2: Ja, en, dat is wel oulik.
1: Ja, maar toe ek dit gesien het, toe denk ek myself, just another guy. Ek weet nog niet, weet, Amie, hulle doen het en allemaal doen. Maar hy vat topics wat, ek meen, mense handel, kinders handel, tax, municipaliteite.
2: Diep het, goed,
1: is dus my droom podcast.
2: Ja. Dit is rarig fenomenaal, die goed wat hy, ek dink ek het die een gekyk waar hy ook gepraat het oor autisme.
1: Ja.
2: En ek het so baie geleer uit dit uit.
1: Ja.
2: En ek dink dis juist die ding is waar mense goed wil leer, maar jy wil hierdie vraag vra nie. En ek dink hy is 'n vertroude persoon.
1: 100%.
2: En daarom as hy daaroor praat, gaan ek het glo.
1: Ja, true that. Die man is dieselfde soos as iemand nou sê, ja, aliens het hier geland. Ek like, vind jy hulle gestuur? Vir appel, cool.
2: Ja, is fijn.
1: Ja, is cool. Ons is
2: ja.
1: Sal ek sê interessant wees as jy net is in die kunstenaars kyk, wie sal ons nie stuur nie?
2: Wie sal ons nie stuur nie?
1: Robbie Wessels.
2: Ek
1: wil nou net gesê, asseblief moet nie vir my sê, dis sy, die song irriteer die 7 soorte kleren uit my uit.
2: Ek het gisteraand 'n video gesien, waar Luffie se seun het sing.
1: Die ergste vir my is, die ding oorwurm, my chom, die ding sit in jou kop vas.
2: Maar ja, die ding is dat Robbie Wessels het self gesê, dis nie my liekie nie, maar ek love
1: my thing. Jy kan hem hoor.
2: Maar dit klink soos een Bom John story.
1: It's crazy, man. Ja. It's crazy.
2: Maar ek dink uit al die kunstenaars wat ek nie sal stuur nie. Dirk van de Westhuizen.
1: We gaan uit party.
2: Hulle gaan dink, allemaal is so gebouw.
1: Maar dit is goeie ding, miskien.
2: Hulle gaan een weermacht stuur.
1: Dan gaan hulle weer waai.
2: Nee, hulle gaan een weermacht stuur. Nee, definitief nie. Ek weet nie of ek... Klas, hy is so nice. Hy mag hulle toch net crash as hy hulle hang.
1: Probably. Dat is wel het he. Ons het net een parlement opstel. En dan die ministers die die kunstenaars vervul.
2: Oh, ja.
1: Nee?
2: Dit is een goeie idee.
1: Ja, ek denk ons moet het vandag doen.
2: Geen nie om vice-president nie, maar Hamie Wessels is vice-president.
1: Ek sê eerlijk waar, ek sal om die hoofsweep maak. Dat hy net teta. Dat hy net teta. En dan ek Adam Tassis, minister van verdediging.
2: Ja.
1: Ja, ek weet nie hoe kom jy merk, raak hom net bang as ek hom sien.
2: Nogals
1: hy
2: nie.
1: En hy is een nice ou.
2: Hy is een verskrikte nice ou.
1: En dan visie onder dit bok. Want ek meen, bok is goed,
2: o, ja.
1: Maar hy is a loose cannon.
2: Ek sal vir hom luister.
1: Ja, hy is 100%.
2: Ja.
1: En hy is lang. So
2: en ek
1: sal
2: streng kan
1: verstaan jy? Minister van onderwijs? Ons sal nou dier hierdie werk, ons moet nog radio doen in ene case. As jylle kunstenaar kan kies vir enige ministerpositie, wie sal dit doen? Like minister van korrektieve dienste, wie doen jy? Fat man?
2: Ja, ek weet nie.
1: Kijk, ek probeer nou die look op die minister sit.
2: Ja, ek probeer
1: die look
2: sit. Dan nie. Ek minister van wiskunde is good daarin.
1: True 6-7. That. True that. Met,
2: of Steve Hofmeyr, want hy kan tel.
1: Ja, that's very close to president, though. Kijk, Steve is probably pres.
2: Nee, ons kan nie. Ons kan het nie waag nie.
1: Hy
2: sal die maan annexeer.
1: Fine met my. Solank die water daar klop en haar krib. Maar volgende eers weer water in my dorpie. So.
2: Ons het nie water nie.
1: Ja, my sister het kracht gekry eergister vir die eerste keer van Saterdag af.
2: Ek verstaan nie dat dit vloed en ons het die water nie.
1: Dude, het is meer die kracht issue. Wat hulle die kracht moest afsit as gevolg van skade. Die kracht kan dan in die pompe aansit en die pompe om die reservoirs vol te maak. Dit is maar die grote.
2: Maak jy vir
1: die ja, moes jy man. Ah, moes jy. Maar het is nou tyd vir ons verjaarsdag van mense. Wat vir ons deurgestuur het. So stuur bietjie vir ons deur en laat ons saam met julle kan kuier.
2: Asseblief. Hier is ene wat deurgekom het van Auntie Shirley af. Het sê, wil jy nie asseblief iets mooi speel vir my eerste oudste kleinseun, Shoen, wat vandag 18 jaar oud is. Shoen, alles wat mooi is vir die dag vir jou en laat die goedheid en guns jou volg van Oma Shirley af. Prachtige foto daar.
1: Nee, speakerish. Good morning. I would like to wish Emily a very happy birthday. We hope you have a wonderful day and then mommy, daddy and your sister spoil you rotten. We all miss you so much here in Port Elizabeth and love you lots. Love always, Oma, Opa and the rest of the family.
2: Hierdie sê ek wil graag vir my broer Diamond Bikers gelukwens met om verjaarsdag vandag. Mag jy 'n geseënde dag hê en die Here jou bewaar. Dit kom van jou suster Fonnie en die familie af.
1: Sê minister van onderwys, Karleen van Jaarsveld. Sy lyk nogal soos 'n juffrou vibe. Ek sal Franja ook al iewers ingooi. Visie.
2: Ja, ek weet nie. Ek weet nie of ek Franja nou sal
1: ingooi. Wie wat? Hammy, minister van kommunikasie.
2: Oh, ja.
1: Nee?
2: Ja, Axel, hy sê vir jou een ding.
1: Ek sal hom onder kommunikasie
2: sit. En sy sing nie, maar kan ons van Nes Marie net al insit, net vir backup.
1: Definitief. Maar hulle maak mekaar sterker.
2: 100%.
1: Verstaan jy?
2: Ja,
1: so dit sal werk. Ek weet nie waar goeie ek Joanita nie. Gezondheid?
2: Jo, sy is ook hoofsweep rond.
1: Ja, maar sy is nie baie praatie. Verstaan jy? Sy gaan net... Dis een ding. Ek wil net weet, man, toe gooi ek
2: want die ding is, as ons so slim is, nee, dan maak ons haar die minister van toerisme, want dan is ons in Namibia so.
1: Awee. Mm. Awee. Hier gaan een interessante story raak, nee.
2: Ja. Vandag, nee. Vandag, net hier op die Grootbekplek.
1: Hier is my baie
2: as jy parlement kon kies met die Afrikaanse kunstenaar, wie sal jy kies en waar sal jy hulle sit?
1: Nee. Ja. Dat is te veel nou, want ek meen waar...
2: Ek voel asof ons Robbie Wessels en Fransjo van Kouk met minister van Sport, Kuns en Kultuur wees.
1: Ja, kan hy finally sy kleren dra
2: wat hy
1: wil.
2: Sê, ek kan sy kleren doen, hulle weet alles van rugby, hulle was al twee in Kruivenweek gewees. Ons gooi Jack Parrows om ook daarin, want hy was ook in Kruivenweek
1: ja,
2: gewees.
1: Ja,
2: so dit sal interessante een wees.
1: Maar sê, Dirk van der Westhuizen en Snotkop as minister van Kuns en Kultuur. That would work.
2: Oh ja, oh, Snotkop vooral, want Fransjo Henningse skilderijen is...
1: Ja.
2: Iets besonders.
1: Ga my plaf, waar sit ek vir Early? Ek moet Early daarin hee. And I don't know where to place him. Maar so baie ministers die is daar. Vervoer, want dit moet jy... Wat is die liedje wat hy sê, wat al die dorpe sing? Ek gaan dit nou nie probeer. Ja. Ek sien...
2: Is die verseker liedje, is
1: het nie? Ek denk so op spoor.
2: Misschien kan ons vir Early B en Prop saam sit, want as hulle op mekaar skouwer staan, is hulle een mens.
1: Het was my so eilig gewees toe allemaal hierdie gala met gala ding gedoen het, toe het Prop self gecomment op Vonk sy post hulle gemaakt het, want hulle het al die kunstenaars al gehad. En ek sien net sy, hy het gesê, toe sê, ja, kyk hoe mooi lyk ek, en met bene.
2: Oh.
1: En obviously, die ding vir hom nou super lang gemaakt, ja.
2: Wow.
1: Nou prop, man, ons hy architect. Ons moet onthou, nee, hy is architect, so you gotta use him where he's good at.
2: O ja, o nee, dan moet ons hom ingooi in soos agriculture of landbouw.
1: Nederzetting, nee.
2: Ja.
1: Nederzetting, hey man. Kijk, die politiek is ons deesdaan soos toe ons in school was, net na ons toe, skommel hulle ons al die vakke.
2: Ja.
1: Verstaan, jy het nie meer biologie nie, jy het nou grondwetenskap of something like LO in my daai.
2: Alles is afkorting.
1: Ja, maar LO in my, ons era moes ons gaan draf.
2: Ja.
1: Jy moes gaan oefen.
2: Nou is dit lewensoriëntering. Nou leer jy wat draf van jou kan.
1: Verstaan jy? Dis die ding. As jy LO, oh, is dit LO vandag? Oh, nou, het jou broekie okay. Onthou. Nee, oh, die meneer gaan my weer raas. Verstaan jy? So, en die kinders hoor
2: dit gedoen. Dit was my plan altyd. Ek het nie geweet is al. Ek het nie geweet ons gaan draf vandag. Ek het my swembroek gebring.
1: Bedoel,
2: en dan wanneer ons swem, dan gaan ek, ach nee, ek het my drafklere gebring. Ek het enig iets om uit alwe uit te kom.
1: My bra, hulle het vir ons laat hardloop in 'n onderbroek. Hulle het min gespin wie jy is.
2: Ja. Nee, ons het dit beplan. Ek het dit mooi beplan altyd.
1: Hier gee ons die
2: ek is 'n baie lui mens. Dan gaan ek, oh jy, ek kan nie vandag alwe doen nie. Hoekom nie, wat is fout? Wat is die sport doen ons vandag?
1: Ja, want dis hoekom jy en Johan so goed door die
2: wegkom.
1: Sien, maar dis hoekom jy en Johan so goed door die wegkom. Jy hou nie van dit nie, hy is allergies verloop. So dit werk net alles uit.
2: Ja. Johan Kloete, ons het so gelag, want hy het my op 4x4 uitdaging gevat.
1: And she survived.
2: So, ja, het was lekker. En toe sê ek soos, oh, kijk toch, jy wil kom ons loop dat boe en kijk lekker vir jou. Nee, ons loop nie. Ek sê, man, as is net nie, ek loop in die kar.
1: Verweet, ons moest dat nie saambring.
2: Ja.
1: Maar laat ons bykie week, as jy enige celebrities wil deursit in die parlement, en dit sal nogal interessant wees om te sien waar ons allemaal, was dit te veel kunstenaars?
2: Ons het baie,
1: ja. Dis my probleem.
2: Maar ek hou daarvan, want dit beteken ons het jylle parlement en een backup parlement.
1: Dit is ook
2: een
1: B-span, bomsquad.
2: Is
1: dit die bomsquad?
2: Bomsquad.
1: Hey, man.
2: Ons het een bomsquad parlement.
1: Kom ons.
2: Amazing.
1: Ja.
2: En dit klink nie in een terroriste, Wainie.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die DA sê Suid-Afrikaanse ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep en 'n ma en kind sterf in 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ambtsmotor betrokke was. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 uur nuus, goeiemôre. Die DA sê die jongste kwartaallikse arbeidspeilinge wys die noodsaaklikheid van ernstige ekonomiese hervorming. Volgens die peiling het Suid-Afrika in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor en die werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%. Uitgebreide werkloosheid het tot 43,7% gestyg. Die DA-leier Gordon Lewis sê ekonomiese hervorming is te stadig, te versigtig en word te maklik deur ander prioriteite te vervang. Hy sê die land se sentrale nasionale doelwit moet wees om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Action South Africa sê intussen president Cyril Ramaphosa moet alle ministers in die regering van nasionale eenheid afdank wat verantwoordelik is vir die ekonomiese beleid na die jongste arbeidsopname van Statistiek Suid-Afrika. Alan Beasley van die party waarsku, miljoene Suid-Afrikaners het nou opgehou om te werk soek en dringend optrede is nodig om 'n groeiende werkloosheidssyfer aan te spreek.
3: The latest unemployment numbers released by Stats SA are horrific. Nearly 12 million South Africans are unemployed or have given up looking for work. Behind these numbers are real lives and real stories. This unemployment crisis under the GNU cannot continue. It is time for accountability. It is time for ministers to be fired.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkelinge, Mamaloko Kubayi, sê prioriteite vir die 2026-2027 boekjaar sluit in die stryd teen korrupsie, beter toegang tot regsdienste en groter hervorming in die regsektor. Sy het gister die departement se begroting van 26,3 miljard rand ingedien. Kubayi het bekend gemaak dat nog 20 howe vir seksuele oortreding in die huidige boekjaar in gemeenskappe met 'n hoë voorkoms van hierdie misdade gevestig sal word om fokus is daarom te verseker. Sy sê haar departement brei ook toegang tot regsdienste in landelike gemeenskappe uit. Die polisie ondersoek twee sake van strafbare manslag na die dood van drie mans in twee afsonderlike voorvalle op die N1 in Limpopo. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, se ambtsmotor was by een van hulle betrokke. Polisiewoordvoerder Antenda Mate sê 'n vrou en haar twee kinders het die hoofweg probeer oorsteek toe die minister se voertuig hulle tref. Die vrou en die kind is oorlede. Mate sê die vrou se man is in afsonderlike voorval dood toe hy deur 'n polisiebeampte van diens af was met voertuig.
4: In line with standard protocol, the minister's close protector and the driver immediately stopped at the scene together with the minister and remained there until police and emergency medical services arrived. Statements were subsequently obtained from those present at the scene. IPED has taken over investigations as both drivers are SAPS members.
2: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.36 teen die euro, €22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,043. Die prys van goud $4,699.90 per fyn ons, met Brent olie op $104.56 per vat.
2: Dankie, daar is een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Die tyd is 5 minute net na die tyd van 7 en ons
5: $50 per vat.
2: Dankie, daar is een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Die tyd is 5 minute

0: Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom, ek heb iemand sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, dit is vandag die heel eerste dag in 'n week, want ons nie waarskuwings uitroep nie, which is blessings. Bouwkoue toestande wat verwag word oor groot plekke, dele van Ekurhuleni en Joankambi, en natuurlik 'n klein bietjie kouer vandag as wat dit was gister. Westelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde reën, hoofsaaklik teen vanoggend. Jou kuswind is vaart tot sterk suidwestelik, wat dan naby stormsterk sal draai partye. Westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk in die ooste, maar sal koel wees tot warm, maar ook koud met ligte reën in die noorde partye. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan krap ons op die minimums en maximums, Pietermaritzburg Baai by 14, 17, Mkhana, Grahamstad 13, 19, Mthatha 10, 23, Kumani, Queenstown 12, 19, ons het Graafry net, wat is, it's happening now. Mm-hmm. Alright, Robert Sobukwe, hier is ons nou, 11, 20, Nkuba, Kranok 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu,
3: bless you.
2: 12:19 was London Kugompo. 16:22. Ga my rukkie vat, man. Ga my rukkie vat. Jeffrey's Bay. E-waves is by minimum 14, maximum 18 grade uit en nacht. Dispatch is op 13, 20. En dan Port Elizabeth is by 15 en 19 grade. It's crazy.
4: Dis bietjie mal.
2: Ek weet van die naamverandering, maar ek het nie nooit gelees op die lysie by ons.
4: Ja, dit is nie gewoonlik op die lysie. Hulle hou van om ons te gooi. Wat is dit? Elke nou en dan gooi hulle 'n dorpie daar in die middel in. Wat se weer ons nooit doen nie.
2: Wat is Port Elfrid nou weer? Wie piepie waar?
4: O, julle, wag, ek
2: moet Port Elfrid se naam is nou officieel verander. So jy gaan nie meer Port Elfrid toe nie. Jy gaan nou na die
4: Something Village.
2: Ja, die sprankelende, uitmuntige beautiful sea coastal town.
4: Nog een woord, ek samper daar.
2: Of
4: Ilias Matipipi Village.
2: Ah, sê, Ilias Matipipi. Ilias het hy gepipi, en dis nou syne.
4: My blaas vol sommer nou.
2: Dude, I don't know, man. I would be in support of.
4: I bly naby genoeg.
2: Ja, ek sal in support wees van as hulle dit Mapimpi Village noem. Ek is in met dit. Ja. Ek is 100% net oor kan Cheslin Rivier. I'm happy with that. Want ten minste weet ek in my era, wieever die vernoem na word, het 'n verskil gemaak op sy eie manier daar.
4: Ja, definitief.
2: Want die een groot ding van Suid-Afrika, en is baie hartseer vir die wêreld, dis nie net ek, die koerante sê dit nie net ek nie. Dis die feit dat ons rename, but we don't rebuild.
4: Onepersie.
2: Verstaan jy? En dit is ons probleem. Dit help nie net jy vernoem plekke en voel goed daaroor die herbou hulle, of bou nuwes. Of bou. Mense sê nou al hoe lang vandat ek en jy in die skool was, daar's te min skole.
4: Mm.
2: Daar's te min hospitale. Yeah. So dit is net vir my bietjie.
4: Dis selfs in nou die damme begin oorvloei. Ons is so dankbaar dat die damme oorvloei. Mense het ons het nou in die laaste 10 jaar wat ons klaar oor die damme nog damme gebou. Dan ons nog damme gehad wat vol was.
2: Maar dit was begin met julle fases daarvan en then it just stopped.
4: Ja.
2: Ach, wat paar van hulle is.
5: Hey, OMJ.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
4: Dis my tweede beste pel. En dis maar waar daai liedjie begin het. Sê jy nog nooit die video gekyk hier?
5: Nee.
4: Van die dude wat so loop en sê, my uister! Rara! I gotta show you.
5: Oh,
4: I gotta show you.
5: Ja,
4: so dis 'n ou wat hy's dansindroom. En hy stuur vir sy chommies. Maar ek het sien is in 'n groep. En hy loop rond en dan sê vir hom, jy, ek's lief vir jou, my maaikie. My loop so selfie mode. En hy sê, jy's my tweede, derde... Nie, is my tweede beste pel. Asof hy deur sy kop so... en dan op die einde maak hy my uister! En daai ding het massive groot gegaan.
5: Dit is oulik.
4: Majorly viral. Oh. En ek dink dis waar daai, jy is my tweede, my derde, my beste pel.
5: Ek is mal oor dit.
4: Ja, nee, dit was een super cool
5: video. Dit is wanneer ek my rankings doen vir my ginsling gingers.
4: Bestaan jy? That's it, do they change? Het jy like emotion, wat jy like, nee, Ron het nou by Span gestop in plaats van Pick and Pie?
5: Eindelijk. Nommer 1 is altijd Kids Off.
4: Oké.
5: Die toine bly daar. En dan die rest van hulle shuffle so bykie. Jy weet, soos Ernie Bites was vir my soos nummer 9.
4: And now you met him.
5: En nou het ek ontmoet, nou is hy hier by nummer 2 en 3.
4: Oh, wow. Die is my tweede, derde beste ginger.
5: Die is my tweede, derde. Nee?
4: My Rusty.
5: En ek het eindelijk vir hom gesê, jy is soos my tweede, derde ginsling ginger, ten sy Ed Sheeran nou hier opdaag. Sy het miskien nummer 4.
4: Ja.
5: En maar, in my defense, ek het twee gingers saam met my gevat, meer het Zayn en Anoushka was saam met my, en hulle is definitief in my top 3.
4: Wow.
5: So ek versamel hulle.
4: Yo, you do collect them.
5: Ek doe.
4: Nee, ek worry oor as my collection complete is. Like, does the world end?
5: Dan begin ek 'n parlement.
4: Ah, nee, blaas hoog die vlam.
5: Net so.
4: so
5: laat die vlamme brand.
4: ek het vir jou kunstenaar met die thema lied. Ek is
5: ek net sy hare rooi dan.
4: Ja,
5: sy is so gebleach, ons kan dit regkry.
4: Ek het net gesê, ek dink eers hy onthou my, wat is sy regte haarkleur jou bal. So ja, dat is 18 minute net na die tyd van 7, die Bianca luisterstasie. En ek wil nog steeds weet, as jy dit deurstuur, as jy 'n kunstenaar vandag moet sit in enige politieke posisie, wie sal dit wees? Ons is nou al Steve's president, ons het...
5: Tanya het gesê, hy is nou nie 'n kunstenaar nie, maar face het, niemand anders kan president wees nie, dokter as Erasmus.
4: Oh, I wouldn't make him praise though.
5: Van kunstenkultuur, sportkunstenkultuur.
4: Ja, nee,
5: nie defense.
4: Ja, met die bobscord.
5: Eigenlijk die ouwe met die bucket hat dra. Wat is sy naam? Hy moet...
4: The bucket hat? Wat is die politieke kijk?
5: Nee...
4: Peter Bucket.
5: Die ouwe wat die defense in ons rugby doen. Die ouwe die bomskwaan afrug.
4: Okay,
5: met die bucket
4: hat. I got you, okay.
5: Daai bra was, iemand in die bucket hat op hom vastgegom in die wereldbeker.
4: Ja, die bless het.
5: ja, die bucket hat ook.
4: But I would put him in, ek sal rassie sit by sport, nie kunst en kultie, sport.
5: Ja, by
4: sport. Ek sal hom split, want hy dra dit op die hart, maar ek dink hy is te emotioneel vir pres.
5: Ja.
4: Want as hy gaan wen, gaan hy eers een paar die ou.
5: Nee, maar dit gaan so onregverdig wees, want hy gaan altyd weet hy wen, net soos die Springbokke.
4: Ja, Trinet. Nee. Daarna, maar daar nie, man.
5: Ons sal 'n spesiale afdeling maak, die Webb Ellis Departement van Sport.
4: Oh, ek is in. Wat gaan my hoendervleis?
5: Jy is sweet somme.
4: Ek sê jou. Jaku sê, dis daar nie, man.
5: Daar nie, man, daar sê die.
4: Ja, dank je, Jaku.
5: Maar Jaku, kom ons allemaal agree to disagree. Dis die bucket hat, ou.
4: Dit is die bucket hat.
5: Daar nie, man, ja. Maak die bucket hat cool, like.
4: Hy moet die oom net Afrikaans praat.
5: Ja, hy
4: moet. En as hy Engels praat, klink hy kwaad. Hy klink
5: ja,
4: raar.
5: Ja, hy doen nie.
4: Ja, wisving. So, dit is 19 minuut en net aan die tijd van 7 ons kram ek hier rond op een paar dinge en een paar stories om uit te lig het Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
5: Want dan jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoop opskrifte. Opdraande pad tot 3% inflasie kan rentekoersverhoging insluit. Die ontwrigting aan die globale energiemark het oliepryse opgejaag, brandstofkostes verhoog en herniebare inflasie hekkie geskep, net toe het gelyk het of die pad na 3% inflasie makkeliker gaan word. Ongelukkig nie meer nie en hulle verwag 'n verhoging. Net nog geld.
4: Ek wil net needless information, gewoonlik as ek op Marula Media gaan, dan tik ek net M-A-R en enter. Uh-huh. En ek voel die myself vandag, toe tik ek M-A-R in Google. So as julle wou gebeur, dit M-A-R, which is ma, is a verb to spoil, damage or impair the quality.
5: Wow. Oh, tomorrow.
4: Yeah, there we go.
5: They'll say.
4: There we go.
5: Ode to the Bard today.
4: What?
5: Ode to the Bard. Die woord maar is van Shakespearean tekst. En Shakespeare was the Bard, so it's ode to the Bard.
4: Was hy altyd dronk om so te praat?
5: Nee, hy was deep.
4: Is
5: it? Deep.
4: In die bottle. Nee, die weet wat ek het nou nog weet, dat iemand het gelees en is van die mooiste goed geskryf. But they do sound drunk, though.
5: Ja,
4: for ten dag sê, wow, Shakespeare klink dronk.
5: Ja,
4: to say or not to say?
5: Ja.
4: That's the question.
5: Ek denk ook so, na paar glasies wijn, is ek ook soos Romeo, ja?
4: Where are my keys? Ghana gaan burgers uit Suid-Afrika repatrieer oor xenofobie. Nou, xenofobie natuurlijk een groot ding wat bezig is om opskudding te maak. Ek weet ook nou in die laatste 2 weke uit Kouga municipaliteit het, was daar ook een optocht teen die xenofobie optochte en allerhande dinge. So ons hoop rarig, ons het nie die selfde wat ons gehad het een paar jaar terug waar weet ek het nou nog vir iemand gesê, toe sê ek vir my sit as 'n light team. Pas op wat jy kyk deesdae, dit maak oop deure in jou lewe. En baie keer dan sê vir my, ja maar oom, ek kyk nou Dexter, toe sê hy vir my, is Dexter okay om te kyk? Right? En toe sê ek vir hom, Tommy, om eerlik vir jou te sê, dit gaan nie altyd oor wat jy kyk nie, maar wat het vir jou gee. En, die weet, is dit, hy sê, ja, maar oom, is net XYZ, toe sê ek onthou gegaan, so jy justify die bra, pleeg nog steeds moord, maar tenminste is dit net die bad guys, verstaan jy? En, ja. Dis die
5: Robin Hood 2.0.
4: There we go, so die xenofobie is die selle, hulle gaan uit om moord te pleeg, en hulle justify dat om te sê, maar die burger is illegal, of, dit werk nie, dit is nie geldig nie.
5: Ja.
4: Jy kan nie, dit is nie een rede om 'n lewe te neem nie, dit is nie. En, eerlijk waar vir my net om 'n naam te gee, weet jy, dis 'n probleem.
5: Mm-hmm.
4: As if you name it specifically, dan weet jy, dis al klaar 'n probleem. Dis nie net 'n ding nie.
5: As jy 'n stelling maak, en jy moet 2 of 3 sinne bylas om te verdedig wat jy nou net gesê het, is wat jy gesê het nie noodwendig die regte besluit.
4: I got you, man.
5: En want mense moet jy nie betwyfel nie.
4: Got you.
5: Dan sê dit ook chocolade saga. Woolie sê hy het billik opgetree. Woolworth sê beweringe oor die aard van sy verhouding met die chocoladevervaardiger is onvolledig of feitelik verkeerd. Dit natuurlik met Beyers chocolade.
4: Ja, jy het laas ek daar gepraat.
5: Ja, so dit gaan alles oor chuckles. Ons gaan moontlik nie met chuckles hê nie. Want Beyers is gekontrakteer aan Woolworth self en Woolworth het besluit om nie meer die brand te ondersteun en hulle te bemark nie, maar weens se klausule kan hulle nie nog ander kietangwinkels toe gaan nie. So, daar is die hele story nou daar.
4: It's unfair.
5: Daar is die hele paar mense wat gegaan het, kom ons van die resept, en dan maak ons soos
4: Slayers.
5: Chickles. Ons maak chickles, en ons verkoop het by die chickles plek.
4: Ja, yeah. Well done.
5: Weet so, daar is wat het is. Ek voel net asseblief, as jylle dit gaan bemark, nou ergens anders toe.
4: Laat weet dan net.
5: Jylle, laat weet my net wat is,
4: ja,
5: dat ek vir Arno en Ben kan laat weet, want hulle is verslaafd aan.
4: Hier is nou weer die Fishpies saga all over again.
5: Jo, ons gaan nie weer Fishpies wegvat.
4: Nee, exactly.
5: Nee,
4: ja.
5: Ons gaan nie.
4: Wait, wow.
5: Nee, mag het nie weg. Ek was so blij toe terugkom.
4: Ek weet, ek was hier.
5: kom ons praat oor die artikel wat Marula Media nog nie opgesit het nie.
4: Mm-hmm.
5: Wat gaan aan met Preneu trou? Wie het aan die resep gekarring?
4: Is daar iets verkeerd?
5: Ewe skielik is het 'n ander resep.
4: Rarig?
5: Ja.
4: Maar dit goed verander al oor die jaar. Chocolate preneurs, mense is chokkie nie.
5: Maar dit is gewoonlik geleidelik. Ja. Ewe dat dit anders proe. Preneutra, ons allemaal weet, preneutra het die fiber, dit is goed vir jou fiber, het proes is een fiber, is lekker, as jy te min melk in sit, dan is het droog.
4: Dat is altijd te min melk in preneutra, ja.
5: Nee, die, as jy moet nie preneutra maak en wegloop en terugkom, en dan sit jy weet, en is lekker, is lekker. Nou het hulle glucose in gesit, so nou is het soos een gelatine ding.
4: Nee? Moes jy peas on toast?
5: Dis nou soos, weet jy wat proe dit soos nou? En ek is baie lief daarvoor, maar hierdie proe nie reg nie. Dit proe asof hulle probeer het matabella maak.
4: Ek like matabella.
5: Ek love matabella. My ouma het altyd van chocolate matabella gemaak. Ek weet nie wat proe nie teruggedoen het nie. Bekomo skaam vir jou.
4: Nee, ons bekomo vir jou.
5: Ons is bekommerd oor bekomo. Oh, iets no. Is fout
4: al. Maar luister, hulle doen het al vir jare. Hulle doen het al vir jare, verander die resepte en goeders, want jy weet, selfs die grootte van die botelkies en allerhande dinge wat verander, jy weet, dit is crazy.
5: Maar hulle het nou al die groot boks en die klein boks en die red sachet size gehad, one meal ding. Dis fijn, ek kan deel daarmee. Maar moet nie die hele resept van hierdie, want nou sit ek met die boks dat ek hier kan eet hier.
4: Gelatine.
5: Och.
4: Dit moet net een soundtrack word, nee. Och.
5: Ja.
4: Hoe voel jy? Och.
5: Ach.
4: Och.
5: Och en meh.
4: Nee, en joh.
5: Meh.
4: Meh.
5: Meh.
4: In die case, ANC gaan Ramaphosa beskerm, sê Dr. Muller. En dit gaan geen manier dat die ANC vir jou die honde sal gooi as jy beheer is nie. As jy die beheer van die ANC is, gaan hulle jou beskerm. Hulle gaan vir jou keer, verduidelik Dr. Pieter Groenewald. Ach, dit kies toch Dr. Pieter Mulder. Two different people.
5: Baie verschillende people.
4: Maar ja, interessante story natuurlijk na die Ramaphosa saga met die Palapala. So kom ons kyk wat gebeur daar. Ek is baie geïnteresseerd om te sien waar geregtigheid gaan skiet in Suid-Afrika met so hoë profiel wat daar gaan sit. They gotta put him down. Ja, maar jy weet, op die einde van die dag moet jy hom van sy amp nie suspend nie, maar jy moet hom afhaal dat die president kan intree, jou vice-president nou, ter tye van hierdie investigation.
5: Maar omdat die ondersoek 'n persoonlike area en aspek is, wat sy persoonlike plaas ensovoorts is, word dit nie gesien as iets wat in die government gebeur het nie.
4: So as ek 'n ou skiet in my jaar, dis dit anders is in 'n munisipale straat.
5: Nee.
4: We talking about a crime that happened. Maar we talking about a crime. Dis 'n kriminele offense wat hy gebreek het, allegedly, maar ek meen die geld is nou al op, dis die currency, dis daar so baie goeders wat gebreek is, dit maak mos nie saak waar dit is nie.
5: Ja, dis die ding.
4: Asof jy trou
5: op... Weet waar dit is, is onder die matras.
4: Verstaan jy, trou op 'n boot, en die oomblik wat jy op die land kom, is jy geskei, want jy het op die water getrou.
5: Maar eindelijk is dit waar, jy kan nie op die water trou.
4: Verstaan jy?
5: Maar soos jy moet onder die dak trou.
4: But you see my point. This doesn't make any sense.
5: As ek nou moet trou, dan gaan ek net...
4: Ek like een klein lachje voor die as ek nou my trou.
5: As ek nou my trou nie. Dan gaan ek nou, hulle staan altyd onder die fake kapelkies.
4: Ja.
5: Gaan jy so een tree terug sê, doen jy nie, gaan jy diesel staan.
4: Nee.
5: Net in case.
4: Kry 'n bietjie warm.
5: Ja, en dan as enig iemand die wat 'n paar jaar later, dan kan ek terug gaan na die video en gaan, tegnies het ek nie onder die kapelkie gestaan nie, so ek hoef nie te betaal vir die skaar nie. Snet
4: het een gaat bij jou kop.
5: Ja.
4: Snet het een gaat bij jou kop, anders is fout is gonna look weird.
5: Nou, ek sê jy wat, ek gaan dit nie trou nie. Trok net te complicated. Maar Renet sê, sy is net so siels ongelukkig oor hoe Prunie trou nou proe.
4: O, rarig, so dit is a thing. Jy gaan nou maak dat ek...
5: Hierdie is nie die mama ding nie.
4: Die naam wat jy genoem het daar, I can't do that pap, man. Pap maak my pap.
5: Jy vergelijk het nou met dit, maar dit is erger.
4: Dit
5: roer nie eers nie, dit maak syke balle in die hoeken.
4: Can we I'm a mouthfeel, ek gaan ophou.
5: Kan ons allemaal, dit is nie soos mama het nie, kan ons allemaal gauw vir Gertjie verduidelik hoe sleg het nou, broer.
4: Ja, nee, asseblief nie. Ek is fine. Ek is rarig fine. Net om so te raak, ons het so minuut oor, voor ons oor gaan ons nie so aftrek. Nathaniel, minister van kunst en kultuur.
5: Ja.
4: Nee, met Koenie de Villiers maybe next to it. Maar as ons nou die sport gaan wegvat, net kunst en kultuur. I think that'll be good
5: Ja, dan is Rassie by die sport.
4: Ja, ja.
5: En dan kunst. Onthou ons het rasie by die sport, maar ons het ook vir Hammy en Fransje van Kouk daar.
4: Ja.
5: Net om het,
4: maar bystand.
5: Ja, net vir bystand.
4: Ja, bystand.
5: Vir thema lied.
4: Ek voel ons moet 'n ministerie skep vir lag en opwikking. Of something. Want ons het te veel ouens wat ek daarin kan
5: lach
4: sit.
5: Lach ons nie genoeg in die parlement?
4: Wel, die gaan ons nou lach, want ons wil lach.
5: Okay, okay.
4: Nie lach omdat ons sad is.
5: Maar dan voel ek jy my nie minister daar wees.
4: Nee, ek wil geen minister.
5: Jy is ons een kunstenaar, jy sing.
4: Ja, ek met jou, maar ek wil geen minister. Ek wil skree van achteraf, ja. Bly stil! Bestaan.
5: Ja, ek wil...
4: Hou op, Olie, praat!
5: Ek sal nooit vir Nathaniel skree, bly stil nie.
4: Angebank is...
5: Maar dit hang af wie die minister van die tronke
4: is. Okay, onder hy sê jou sleg op.
5: Winnie, ek het een keer in een...
4: Kijk jou mobiel.
5: Ek het in een vertoning gesit waar die tannie achter my gehoes het en hy het so vir my gekyk, het ek dadelijk geblit. Dit was sy! Dit was die ekkie.
4: Dame, wil jy nie asjeblief nie vir ons uitgaan en gehoes buiten? Vat jou kiemen saam. Hanta daai kant toe.
5: Ja. Dit is nog mooi uit, volgens ek die vrek erin van.
4: Rarig! Ja. Kijk, vrek hier was anders. Dit is wild, ek het jy so sê. Jo, stuif ons nie soof trekken hier op die lekker luisterstasie. Starig minuten net na die tyf van 7.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hooftrekker.
5: Jou hoofnuus hierdie uur, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval. Die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. En in jou tennisnuus, Jannik Sinner evenaar Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende meestersoorwinnings. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
4: 31?
5: Wow!
4: Wow!
5: Wow! So in die laaste 62 was het of Sinner of Djokovic.
4: Wow. That's crazy, man. That is absolute crazy, crazy, craziness. So, net om te sê, sê iemand dat Brunetre was gerecall, maar weet jy hoe kom jy? Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen op die story, aka ChatGPT. En apparently is dit 'n baie groot ding.
5: Dis 'n groot ding.
4: Ja. Ja,
5: ek dog het was net ek. Ek skel nog en sê, ek het die verkeerde Brunetre gekry, het vir my die verkeerde Brunetre kom aflaai. Maak jy hele ding daarvan en toe sien ek Gina Fabry het toe ook 'n video daaroor gemaak. Toe sê sy
4: So, kom ek sê jou gou gaan, ek gaan dit nou in Engels lees. Hulle sê, the manufacturer changed the formula and production process. They reduced the sugar quite a bit, changed the texture, and updated the machinery used to make it. So, PepsiCo said old equipment was aging and they couldn't keep producing it exactly the same way. So, ja, en as ek wil hier sien, less sweetness, more cardboard, or stale taste. Lumpier texture, different smell, and harder to mix smoothly. See, this is the thing.
5: You
4: can't even the one thing from Brunetre wegvat here. That is 2 copies Brunetre, 6 liter milk. Like, this was what we want Brunetre make. As our vloed was, gooi Brunetre out and boom.
5: It's stopped.
4: There we go. Barry Hilton had it for us gezegd.
5: Ek het as ek chocolate koek gemaakt en ek het te veel olie en water en melk bygegooi, dan het ek Brunetre bygegooi net om het... voller te maak. Het is lekker.
4: Een theelepel om een hele...
5: Bullet sê, so die reek van die Brunetre is ondraaglik. Daar is nie pisang in die pisang flavor nie. Ja.
4: I wouldn't, ja. Yeah.
5: Ek is een chocolate meisie.
4: Ek kan nie. Just give me the original.
5: Nee, dat moet een chokkie ene wees.
4: I don't know. It's fine.
5: Kakao.
4: Ek is helse list vir Matabella pap nou. Ek moet eerlijk vir jou sê, ja.
5: My oma had die beste gemaakt, Matabella. Sy het die beste gemaak. Ek dink ek moet vir ons maak. Etienne!
4: Ja, maar hy gaan dit by weird maak en met pampoen mix en cookies maak of something like that. Maak net pap.
5: Maak net vir my pap, jylle, my penie.
4: They will take me, Jam. So ja, kom ons gaan kyk 33 minute net na die tyd van 7.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage. Join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
8: Are you ready, Bo?
9: Living on love.
10: You got no way to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Bisje Frank en Iboer, niet echt.
1: Goeie antwoord.
0: Nee, echt niet. Dat is tot vandaag toe nog. Echt geen idee of je man of vrouw is. Als je werkt, dan doe je werk. Dat is niet een werk wat je niet aan je kan doen. Nie. Dat is niet.
1: 100%.
0: Verstaan je? Maar ik zeg ook baie keer, dat is van die werken wat gemaakt is voor sommige mensen. Mm. Je weet, je vat een vrouw, kan niet die... Is klinisch bewijs. Jij vat Formule 1 rijder. Hoe kan je niet een vrouw met Formule 1 rijder?
1: Ik weet niet.
0: Denk omtrent. Dat is fenomenale reizers. Wat
1: want
0: vrouwen
1: ons is verantwoordelijk.
0: 100%. 100%. Hulle het al achtergekomen dat wanneer hulle deur hulle loopbaan werk, the moment they become a family, they don't take the corners as fast. Hulle doen nie. Hulle verander hulle hele mindset rondom wat belangrik is as wat ek nou hierdie corner vat op 320.
1: Dis onthoudig van hom as passasier sit te breek.
0: Ja, dat is probably. Dis kom maar net een seat is, nee. Maar ja, was my baie interessant, want die oomblik toe iemand dit sê, dis ek like, hoekom is daar nie? Want daar is fenomenaal, luister hier, daar is in rally ook, daar is fenomenale dames in die game. En toe sê hulle net, hulle het klinisch achtergekom dat die vrou is like, nee, ek het nie nou een ego ding nodig, nie, ek het een familie. So ja, dit is my interessant. Ja, it's interesting. Ja, so amper 15 minuten net voor die tijd van... hier heb je lekker luisterstasie. So, Prins Charles en natuurlijk terug op King Charles Skies. Whoops, a daisy. Moos trip. Lekker kijken. Maar het teruggekomen van zijn bezoek.
1: Ja.
0: Met Trump.
1: Hij was in Amerika. Yeah. Kan ik niet zeggen. Oh, King Charles.
0: Ja, wat het Challa gedoen?
1: Hy doen such a fancy dis, nee.
0: Mm-hmm.
1: Is so, nie dis soos kos nie, soos een drop the mic moment. Yeah. Hy het in sy heel eerste toespraak in Amerika laas week, het hy net gesê, weet, Trump wil baie graag hierdie doen. Onthou net dat ek is technisch nog in beheer van die lande, want hulle val onder die Verenigde Koninkrijk.
0: Oh, wow.
1: En dit was net soos, hy kyk net so vir Trump. Ja. En dit was soos...
0: Als een lijn getrek.
1: Kan iemand net vir hom een sonbril en een tape het aansit, die bra is skerp.
0: Maar kyk net na Trump. As Trump klaar maak, Trump sal ook vir jou sê, soos nou nog ook te maak hulle Twitter om te sê, ek in China, Amerika en China kom goed door die weg, ons gaan saam beklei vir die reële story. En jylle op die einde te sê, and let's just face it, we are so much better at war than them, so... And I'm like, why would you?
1: Ja.
0: Dus als die fight klaar is, je loopt weg en like, ja, so, okay, cool, love you, cool. Je lijkt vet in mijn broek. En dan net, verstaan je, dus net, why would you do that?
1: Is dit die broek wat ik
0: dacht? Ach, nie man. Maar wat ik wil gesê...
1: Maar Trump doen het. Ek het nog nooit in mijn leven so baie recordings in die nies gespeeld waar Trump vir mense sê, they're stupid.
0: Ja.
1: En dan sê ek soos...
0: I love that, bro. Ek love dit oor Trump. Ek sal love as Ramaphosa net een dag omdraai en vir iemand in die parlement sê, jy, daar was nou vertraag. Daar was nou vertraag. Alright?
1: Sit stil.
0: Ja, asseblief.
1: Waar bly jy? Jy bly stil.
0: Exactly. Moet net jou ma bel en sê hoe kom uitdaal hier nie. Daai tipe vibe.
1: Het ons een paar parlementslede wie ek voor ons met hulle mama spel.
0: Ja,
1: en het soos so. Letterlijk na hulle toe gaan een beetje mooi is hier.
0: Nee! Anyway, net voor King Charles hier weg is, het hy natuurlijk een paar besoeken gehad. Een van hulle was van Sir Rod Stewart.
1: Wow!
0: En hulle het nou uitgekom na die besoek en alles. En Rod Stewart... lip readers het gesien, net voor die weg is ontmoeting, was daar gelees dat Rod Stewart met die groet van King Charles het gesê, you go put that little rat bag in his place. Wow.
1: Kan ons Rod Stewart ook inbreng?
0: Wow. Wow, dat is een grote man. Dat is een grote.
1: Dit is nog wat groot.
0: Dat is een grote, ja. So ja, dat is wat het is. Samen tijd voor jullie verjaarsdag. Ze stuur het voor ons dier. Ons gesels. En natuurlijk, baie mense is benieuwd terug kwaad vermoorden. Like, dit is iets verschrikkelijks.
1: Kan ons het verander? Trap om in die rechte prenutrou in.
0: Nee?
1: Trap om in die fake prenutrou. Ek wil die rechte prenutrou.
0: Ja, I don't know. Maal my werk beter.
1: Maal my werk beter. Iemand, oom Paul Schenk, wat altijd boodskappen stuur hier op ons stasie, was nou die dag by my kantoor gewees. Toe sê hy, kan ek net gaan vir jou sê, ek stem nie saam met die mama uit nie. So oom Paul is aan my kant.
0: Okay, maar wat stem jy nie? Jy kan jy nou soos my kind wat sê...
1: Hy sê, dis nie een gezegde nie.
0: By jou nie?
1: By oom Paul nie?
0: By jou nie. Onthou, dis jy selfs as die atheist van my gesê, Jesus doesn't exist, to say, in your life.
1: Ja, maar jy kan het
0: so moet nou nie laat my gesegde Nee, nie in jou lewe. Ek is jammer dat ons een ster gesegd is. Nie in julle appelorijn lewens.
1: Kijk, dit is een 5-ster gesegd. Ek wil net hee, meer as 2 mense moet saamstem.
0: Dat is klaar. Dat is my hele matriekklas.
1: Kijk, hoeveel mense dink aan hierdie... Waar is... Jou, kan,
0: die, dag,
1: school, was jy nee,
0: die dag wat al ons uit Nagers kan radio's bekostig, gaan hier groot moeilijkheid kom.
1: wat is oorskool was jy nou weer?
0: Ek is bang om te sê.
1: Nee,
0: sê. Brandwag.
1: In Brandwag, ja.
0: Die Brandwag.
1: Oké, in die Brandwag matrix van 2004, kreeg ek asblief een WhatsApp kreeg. om te hoor, is het trap in die maam uit te
0: doen. Hulle is nog bezig om te probeer op te staan. Ons knie is klaar.
1: Jy het een baie oulike foto gedeel van jou en haar in Londen.
0: Ja, ek was vars 18 na my.
1: Jy was baie jong daar.
0: Ja, vars. Ek het nog geen my neus in my ore ingegroei in die foto nie.
1: Maar jy het definitief geweet, jy het mooie lippe.
0: Hoekom?
1: Jy smaal so mooi met jou. Jy het baie mooie lippe.
0: Ach, dankie. In die
1: foto.
0: Ek groei dit myself.
1: is lang jy vast?
0: jo, en hoe? En hoe? En hoe? En ek is so blij een ding wat Emmy gekry het, nee.
1: Oh, sy het prachtig
0: lekker lippies. Ja, sy lekker lippies. So ja, dit is 12 minuten net voor die tijd van aangehou. Barrio Piaal, so ons ministerkast lyk interessant. Mm. Met al die ministers.
1: Iemand het gesê Tani Lorica met president wees.
0: Nee, sy stil is daar.
1: Weet jy wat moet sy wees? Die Speaker of the Parliament. But want wanneer iemand nou iets sê, gaan sy gaan... Dan gaan sy, jy weet wanneer die ouwe vrou hulle wenkbrauwe lig en hulle lippies so klein maak, dan ek trek terug alles.
0: Juffrou Rottemeier vibe.
1: Net so.
0: Ja. I don't know man, ek weet nie, dit raak vir my moeilik omdat ek, as ek aan die kunstenaars dink, weet die Bartu, hulle Eel of die, hulle is nog bykie jonk, om hulle in die parlement in te sit, verstaan jy, so ek sal hulle counselors.
1: Ja, like hulle, ek en hulle sal die commissies wees.
0: Verstaan jy, wat Bartu, minister van water, haar twee oor.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, water en sanitasie, so ja, ja. Ek denk het kan goed. Ek weet, kan net die minister van vervoer pleisie? Ek kan nie. Ek kan nie, want Juanita had jou volle. Dan het ons Volkswagen busie.
1: Ja, ek denk ons moet die ou van Radio Raps inbring, want hin, vriendin.
0: True that, ja. But you'll just talk. Nonsense the whole time.
1: Maar dis ook met Tannie Lorica uit.
0: Okay, true that, nee.
1: Sy gaan nou die lippies so dun maak en haar wenkbrauwe lig en dan gaan hy gaan sorry Tannie.
0: Ja, jammer Tannie, ja. Dis true that.
1: Ons het al nodig. Sien,
0: kan ons aan Henrique Snel, die minister van kalmte.
1: Oh, ja.
0: Nee, kalmte.
1: Definitief. Ek denk Appel is nog steeds voorstander vir president hierso.
0: I would vote for him. I would vote for him.
1: An apple a day, don't say yellow slogan.
0: My bra. My bra.
1: Nee.
0: Nee. Let's make South Africa healthy again.
1: Nee. Kom ons maak die poppenkasse appelkas.
0: Hashtag, no more Prenutro. Yo, he's on snow. He's on snow. Ek swear he's like a Prenutro rep, wat vir oogend luister en sê, ons hou net op praat, asblief. Dis die onsie. As het in die nies is, mag ons daar praat.
1: Ja.
0: Net om vir julle te sê, voor die mense nou dink, en ons raak Prenutro kwaad. If it's in the news... We can talk about it.
1: Maar nee, want Prenutro quote is
0: ek het al gedraai voor die Truth Commission vir daai selle ding, so ek wil net sê. Hierdie omroeper was al voor die Truth Commission. Jo, daai is stressvol.
1: Wow.
0: Ja, daai is stressvol. Jo, sien, vir alles hulle vir jou sê, Mr. De Jager. Dan weet jy. Ek weet nie wie dit is.
1: Ken jy om nie?
0: Ja. Kijk, jy moet weet, jy is in die moeilikheid, is Suid-Afrika al jou naam verander. Want jy is diep in die moeilikheid. Luister, ja, daar was lelik, man. Daar was lelik. Ja, voor die Truth Commission, ek was al gaan staan, ek was myself verdedig. Ja, daar was wild, man.
1: Daar is ons minister.
0: Ja, Kruis
1: Maar warm. Die Truth Commission gaan jou nie daar wees.
0: Ja. Well, really?
1: Ja. Nee, weet jy, wie sit jy by die Truth Commission? Mense wat jy nooit vir sal lieg nie. Soos Lorica Raag.
0: Rihanna
1: en
0: Nel.
1: Rina Igu. En Rihanna Nel. En ja. Nia Nel.
0: En Bernice West. I wouldn't lie to her. Ja.
1: Ek ook jy.
0: Ek sê nie.
1: Of Joe Black.
0: And Joe. I don't know. I'd probably lie to Joe. Ek sê seker volig. Ek skorter as ek. Ek weet ek sê nie. Anyway, kom so bak.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Dit is lekker die lekker luisterstasie, dit is verjaarsdagtyd van mense, wat vir ons die boodskap is al deurgestuur het, man, en een van hulle is, the big four, you gotta love this verjaarsdag boodskap, vandag voel ek dankbaar om deel te wees van jou geseënde jaar, Adrian Du Plessis, baie, baie geluk, my man, met jou 40ste, mag ons vader jou seën vir nog in meer as 40 jaar, jy is regtig 'n ware voorbeeld van 'n kind van God, soos mense jou ken. Atti, mag jy sommer 'n fantastiese dag hê, ons kan nie wag om jou vanaand te sien nie, ons is baie lief vir jou vrou Kitania, en twee seuns, Adrian en Milan, en hulle sê, dis een whoop whoop. En ek wil net sê, klas van 2004.
1: Maar sy het niks te sê van die mama.
0: Atti, ja meneer, maar Atti,
1: kom
0: ja, maar Atti, sy pa was een onderwijster, so Atti sal hier raar. Atti was stil op school, hoor. Atti was, he was a good kid, man. Het een lekker lachje gehad, sy lach hem ook sy oor toe.
1: Ek laugh dit.
0: What a ledge, man.
1: Is nog ene wat sy stuur, asjeblief, vir JP Mini van Graaf Renet, gelukwensing op sy verjaarsdag. Mag hy een wonderlijke dag hee, nog lang gespaar wees. Bly, en dan dit kom van opa Martin, en onthou oma Engelkie, kyk en glimlach in die hemel af vir jou.
0: Amen, man, amen. So ja, dit is amper tyd vir ons 8 uur nies, hierby lekker luisterstasie, en werk om so stadig maar seker, die verkeer loop ons prachtig, want dan natuurlijk hier in William Offert, die pad wat bykie weggespoel het, gaan een bykie chaos wees, en het is klaar ongelukkige area, wat chaos is generally op 10 uur op een saterdagochtend, so hier is nogal bykie chaos, vermoor ek het gesien, die pad was nuidag tot boe, amper by Cotswold.
1: Ja, die verkeer op die oomlik is, maar ek voel, allemaal is rustig en allemaal is kalm.
0: Maar ons weer is
1: die storm. Om die bome en...
0: Ja, was vanoggend dit dude, wat ek beloof jou, either is al iemand in die hospitaal, of sy knypers werkie.
1: O, goeiste.
0: My chommie.
1: Miskien was hy op pad na Elias Malipipi Village.
0: Ek dink hy wou pipi. dit is die groot probleem.
1: Maar dis nou my nuwe gesagte. Ek gaan nie meer sê, ek gaan pipi nie, ek gaan sê, ek gaan Elias Malipipi Village doen.
0: Ja, nee, tinkel. Ek love tinkel.
1: Want dit vanoggend vir my gesê, as jy onder 1.6 meter lang is, dan slaap jy nie jy doodoo. Dus ek soos, letterlik wat ek vir Finnie sê, is ons gaan nou doodoo.
0: Oh, ja, jy, maar jy lyk of jy doodoo.
1: Ek doodoo ja. Lekker.
0: Hoi. Dan ben jy nou lyfie.
2: Gezag is dat wat jy bykie doodoo. En as jy my soo, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, bykie meer vir jou kry. Jy maak my al blij, jy my verlei.

0: Maar zolang er ook Leifie, hebben de coolste music video's onder die zon.
1: En als er nog een verjaarsdag hier wat hier ingekom het, wat sê, baie geluk met my man André Wallace, 66ste verjaarsdag, mag hy nog baie gesonde en geseende jare hê van sy vrou Charmaine af.
0: En dan sien ek ook hier sy hartoperasie wat ingaan vandag, Louis Duplessis, start ons gebiede saam met jou boetie, en het kom van Johan en Lynette Duplessis af. Ja, strangs man, strangs, hartoperasie is die speelikiesie, maar ons vraag die Heere se handbewaring oor jou.
1: Ek sien iemand vra of die derde laan dip oop is, ek is glad nie seker nie.
0: Ek glo so.
1: Ek glo hy is nou al oop, maar ons is nie seker nie. Ons gaan gou uitvind vir jou en dan laat weet ons die luister.
0: Ons luisteraars gaan vinnig laat weet.
1: So, dit is juist wat ek bedoel. Nee, wat ek sê, ons gaan uitvind. Wag ek vir iemand of my sê, ja, so.
0: Ja, so, dit is vir my interessant om te sien altyd as jy iets verkeerd sê op die lig. Hy weet, baie keer, you make mistakes, of baie keer is ons op een site wat dadelijk nie. Ek meen, vanoggend ook, toe sa, pause het gemaakt is Darren Till, dit was iemand Driekus opponente ook gewees in die UFC, is oorlede, en I'm like, no man, hy het nou net sy boks begin, hy doen sy, it's a lie. Maar die post was so, like, begrafenisserag, dit was solid. Ek het hem eindelijk ge-right-click other window, ek wil alweer gepraat het, en I'm like, check het net gauw uit. En he's very alive and well.
1: Ek moet altijd soos het gaan verify, Herend.
0: Nee, ek probeer het meeste van die tijd, voor alles het buitensporige nies is, dan gaan ek en van betuie webblaaie af sal ek het glo, maar die rest nie. Ja. So ja, dit is nogal vir my baie interessant. Maar ja, dit is tijd vir ons om te beweeg na ons 8 uur nies, die bie lekker luisterstaties op blijen geskakel, en dan is hier die laaste eer.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval en die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die EFF sê huidige werkloosheidsyfer bevestig dat Suid-Afrika dieper sink in armoede, honger, hopeloosheid en ekonomiese verval. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling toon dat die land in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor het, wat die amptelike werkloosheidscyfer tot 32,7% laat klim. Volgens die EFF is die oplossing radikale herstructurering van die ekonomie deur grondonteiening sonder vergoeding, massawerkskepping, staatsbeheerde nywerheidsontwikkeling en die nasionalisering van strategiese sektore. Rise Mzansi vra dat die parlementêre proses wetlik en volgens die korrekte prosedure hanteer moet word. Die partij se kommentaar volg na die verklaring deur die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza dat die parlement die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak met betrekking tot president Cyril Ramaphosa sal implementeer. Makushile Gane van Rise Mzansi sê die parlement moet verseker dat elke stam bo verdenking is en ten volle volgens die grondwet en oppergesag van die reg uitgevoer sal word.
4: Our democracy relies on the principle that the law is supreme and that parliament cannot serve as a shield for the president. President Zazi maintains that parliament's response must go beyond mere legal compliance. It must be profound demonstration of commitment to our constitutional principle.
0: Kaapstad se rampsrisikobestuur sê assessering toon die afgelope dae is 'n stormweer het 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorm, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van die rampsrisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcombe Heights, Khayelitsha en Philippi Oos.
5: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is tans geen teken van 'n groter hantavirus-uitbreking nie. Die situasie kan erger verander weens die virus se lank ontkiemtyd. Die WHO het tot dusver 9 gevalle van die virus bevestig nadat mense die MV Hondius passasierskip verlaat het. 3 mense wat op die skip was, is oorlede. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê daar kan in die komende weke meer gevalle wees.
6: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: En aan tennis, die wêreldse nommer 1 Jannik Sinner het die 31ste agtereenvolgende oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwartfinaleronde te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende seges op die Meesters 1000 vlak geëwenaar. Die Italianer het sy landgenoot Andrea Pellegrino 6-2, 6-3 geklomp. Die Duitser Alexander Zverev is onverwas deur na Italianer se Luciano D'Adreri met 6-1, 7-6 en 6-stroop uitgeskakel. En dan in die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff met Mira Andreeva van Rusland geklop om die halffinaleronde te behaal. Sy kom nou teen die Roemeniën Sorana Kirstea te staan wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R19.37 teen die euro, €22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037. Die prys van goud is $4,690.80 per fyn ons, met Brent olie op $104.08 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9 saam met Jacob. JKB, met die hoofdtrek om af, saam met Lisa. En is trots gebring en geborg, die die manne wat kan en bo aan hulle lyste is, van Stal, Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra

deur die winter. Ek ken stroopers beter as printers. Los die liggies en al sy geraas, gee my plaas. Ek is buite in stof en in reen. Ek ken beeste beter as meeste.

0: het gebeur op die jagter.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.
4: En daar is volg ons op Instagram, soos wat hulle sê, maar moenie uitluister nie, want ons is op TikTok, ou Barry, ou Piel.
5: Mm-hmm.
4: Ons is op die tikkie van Tokkers. Ons is eigenlijk al een rikkie daar, maar ons adverteer het nou net lekkerder, want ons het klomp nieuwe ideeën, nieuwe dingetjies. En ons is smoke.
5: Ons is
4: hip and happening.
5: Ons is baie cool.
4: It's pushing in a bit though.
5: Okay.
4: Ek dink ek is nogal right. Een cool oom. Ek is een cool oom.
5: Ja, ek is die coolste dan.
4: Ja, verstaan jy? Ek dink ons is nogal cool. Maar
5: dis die kinders sal in school. Oh, ek is definitief die coolste dan.
4: Vir een feit, ou.
5: Vir een feit.
4: Maar ja, gaan bykie op. En dit is natuurlijk @luisterfm live op TikTok. Nou, dis daar waar ons al die snaakse video's en allerhande achter die skerms oomblikke vir julle gaan deel. En hoop op pret vir ochend het Chantel en Lisa Marie vir julle lekker ding deurgeskiet. Daar so gaan uit en gaan volg dit. En natuurlijk ook tag jou musikante, tag jou bands. Ons gaan kyk of ons met die mense bykie kan gesels en rechtig op die waal klim. Want TikTok is een groot platform. Ek spandeer ook te min tyd op.
5: Jo, jy het langklaas rechtig klomp video's.
4: Die Afrikaners irriteer my.
5: It's your algorithm.
4: Yeah, I know. En dis nie die taal niks, baie lief vir my taal, maar daar's 'n paar, kyk, een ding wat 'n Afrikaner kan doen, en die mense kan my nou maar skel, soos wat hulle pronoutrouwer skel vermoorde, nee. Maar dis een ding wat ons kan doen. Ons kan 'n platform of 'n ding vat en het kom en maak in 2 sekondes. Nie allemaal nie, maar daar's 'n paar. Daar's party vloekwoorde wat gebruik word, soos kommas, daar's regtig aandag soek, en hoeveel op 'n Vrydag of Saterdag aand wil hulle live gaan en mekaar bedoot, en verstaan jy, op 'n Sondag kom ek van die kerk af, of ek het my show klaar gedoen, en dan moet ek nou sien hoe allemaal screenshots en screen recording gedoen het van Piet wat Koos slaan, en it's just not, it's nie, ek's okay.
5: Ja, party van het is, ek moet sê, my algoritme is okay nou. Ek het mooi gekies my algoritme. Ek probeer dit hou. En wanneer ek al video op wat ek nie van hou nie, dan dadelijk gaan ek nie.
4: Not interested. Not interested. Maar ja, dit is wat het is. Ek moet bykie weer op sociale media. Eerlijk waar, ek het nie meer lis dees daar nie. Laaste rikkie, het ek die lis vir groot goeders my nie. Ek weet ek moet, maar ek het net nie meer lis nie.
5: Dis 'n fase.
4: Nee, dis 'n fase. Ja. Nee, verstaan my mooi. Maar dit is, ek denk, is na die barbecue en allerhande dinge.
5: Jylle hande is vol.
4: Maar redelik. Soos my vrou vanoggend 2 uur rondgeloop het in die huis en die kind wil net niks weet van slaapie. Niks.
5: Ai.
4: Ja, it's fun.
5: They're expensive and fun. Jy moet vir ons sê, jy is onder 1.6 meter, jy moet nou doodoo.
4: Jo, my chommy, as jy maar net wil. Maar ja, ons krap op so'n bykie dier, heb jy lekker luisterstasie. So Lies, het jy ooit by jouself gedink, wie wat, ek sal net like, as hulle my skuld uitveer.
5: Oh, ja.
4: Nee, sien net my skuld wegvat in allerhande dinge.
5: My skuld in my Sheen kaart uit.
4: Verstaan jy, net uitcheck out.
5: Uitcheck vir my, ja, maar met julle geld.
4: Ja. So, Ukraleni het hackers gehad.
5: Ja, ek het gister juist hierdie artikel gelees.
4: So, die weerding vir my oor hierdie hele story is natuurlijk...
5: Asof Ukraleni nie al klag roep.
4: Nee, maar die munisipale skuld wat deur besighede in residente gehad het, nou volgens die verslag, was daar 'n netwerk van munisipale insiders en conveyors, wat gesê het dat het bedrag tot en met R40,000 per transaksie, which they call the billing solution providers, to orchestrate the manipulating or depletion of municipal debt records, creating the false appearance of reduced or cleared balance to unlawfully fast-track property transfers.
5: 2 miljard.
4: 2 miljard rand, ja.
5: 2 miljard.
4: Ja. Ek sal ook nie sê hackers, draag meer as net korrupt nie, maar can you imagine? As jy net sê, luister, ja, krap gauw uit, man. Ja, wat sê jy, meneer? Ach, dis maar alles.
5: Ja.
4: Dis maar alles, al net alles
5: uit. Wanneer een hacker hack mee. Ja. Soos, ek het net R2,000 nodig. Oh, hier is 2 miljard. Ach, dis ook genoeg.
4: Ach, as jy moet. Ja, raak aan die slaap op die zere.
5: Ek sal kan doen met 2 miljard.
4: Ja. Man, I would help so much.
5: Nee.
4: Jo, ek sal baie mense help. Ek sal dier bekke by die draf en net like max. So.
5: Nee.
4: Ja, ek sal raarig. Dit sal my hart vir my so blij maak. Ek sal betoen aan die kan slaap hee. Ja. En dan koop ek vir myself een sportscar. Don't get me wrong.
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
5: Dit
4: ja.
5: maak sin.
4: Ek gaan een 4-seater sportscar my koop ongelukkig. Maar hey, dis nou maar nou my probleem daai. Dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Dis Wednesday. Dis die 13e. En ek wil nou hierdie tyd vat, neem. Om nou mooi te maak. Moet ek dit nou doen of voor ek groet?
5: Wel, voordat ons dit doen, die derde landdip is oop julle. Julle kan maar die derde landdipie gebruik. En ek sien hulle sê, ek wil net laat weet dat ons 'n lelike ongeluk by Concord Mall's ingang. Wees maar net voorsichtig, lekker dag vir almal. Dankie Liska vir daai boodskapie. So dis die enigste verkeersnuus wat ons ingekry het. En vir die mens wat vroeger gevra het of derde landdip oop is, hy is oop.
4: So, vandag in die verjaarsdag, wou ek het net te doen, maar die nies het my klein bykie gevang, is dit baie speciale verjaarsdag, van Sandra Magdalena Sweeney.
5: Oh.
4: My moeder verjaar vandag.
5: Oh.
4: Nee, 82 het nog nooit so mooi gelyk.
5: Het leven bereik, dit is vir my tannie.
4: In haar hele leven nie. Kijk my maat Woema, bra. Kijk, daai tannie het Woema. Ek is nie bang vir baie vrouwens. Ek is bang vir my ma.
5: Jou maat liefde.
4: Ek is bang. Nee, as hy nie kwaad is. Kijk, maar as my ma, nee, as hy kleren so begin trek.
5: Ek het nog nooit jou ma kwaad gemaakt.
4: Jy wil nie. Jy wil nie. Jy gaan het onthou. Nee, weet jy wat, my ma is absoluut sweet. Dat ma, happy birthday, man. I love you lots. En sy is rarig absoluut amazing. Want, jy weet, my ma is baie speciale persoon. Maar nou saterdag toe my vrou val in die huis. En ek bel allemaal. En my ma is bereid, ek weet nie, my ma is like, my was goed, okay, ek is op pad, moet nie waarin nie, en al wat ek een boodskap terugkry, sy sê, oh Gerrit, ek is nou hier in, ek het eers onderkleren aan nie. Is okay ma, is fine, ons gaan nie, ons is hier op een modeling show nie, is my vrou okay? Is my vrou okay? My ma gaan my skel nie, my ma gaan my skel, ja, maar sy weet.
5: Ek kry jou lemon meringue.
4: Is fine. Maar ja, happy birthday, Moxie, love you lots, man. Sy's die president van Astrada, ja.
5: Baie geluk, Tannie. Tannie is lieflik. Ek is baie lief vir Tannie.
4: She's cool. She's cool. So ja, dat is amper 23 minuut net aan die tyd van 8. En ons vat hem lekker dier. Nou, baie dinge is, kan ek amper sê op die nies deesdae, vooral met Rihanna virus. Die mense kan regtig op die goed share. Julle is fine. Okay? It is fine. Ja, ons doen nou die selle COVID ding.
5: Ja, ons is net, ja.
4: Don't do it. Nee, maar don't do it.
5: Ja, maar nie paranoïes raak nie. Ons is okay hier in Suid-Afrika. Daar is 2 gevalle hier in Suid-Afrika gewees, wat gehanteer is, en hulle is nou gezond, nie probleme nie.
4: Ja, ek stem saam. Maar nie net dit hier. Die ding is net, mense, jy weet, jy hoor die virus, jy sien die verspreiding en al die type dinge. En as jy onthou met COVID ook, was iets helemaal anders. En om nou jouself weer die skrik in te jaag vir jou en vele ander mense, wat miskien nog lei bietjie aan 'n PTSD, as gevolg daarvan, let's just not do it. Let's just not do it.
5: En
4: ons is sterker.
5: En die virus is onder beheer.
4: 100%, dis ook nie so verspreibaar nie.
5: Yeah.
4: Want dit kom van rotte en goeders af. So ons
5: en
4: is
5: lekker. En hulle het nou, shame, die arme cruise liner, het soveel vlek gekry, want allemaal het gesê, oh my, hoekom sal rot op 'n cruise liner, en hoekom mense sik raak. So wat eindelijk gebeur het, is Patient Zero, wat die eerste persoon is wat het gekry het, het op 'n tour gegaan, en hy is 'n journalist, en hy was na die vulleshoope gewees in 'n sekere land, wat letterlijke plan gerotte het, en hy was daar vir werk, en dis waar het opgetel was.
4: Oh wow, okay, that makes sense, laat my klein bietjie beter voel oor die hele saga ook, saam ek hier Katie Baser met X and Y.
6: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: hoofdekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-partij wil die openbare beskermer verwyder en minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanvalle in suidelike Libanon. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Come on, come on, come on!
2: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Ah, sy! So ja, daar was jy nie soof ten ekke, dankie Lies. Woensdag, die 13e mei, 2026, die weer lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kyk. En dan is 'n ongeluk daar by Concord Mall, by ten nacht, 3 karre, wat daar bykie padbuister geraak het. So kyk maar net uit vir daai, gaan verkeer bykie ophoop. Stel hem net in uit nacht. So, die verkeer is nie so heavy nie.
6: Is verkeer nie so hard op
5: nie? Nie rarig nie.
6: In die ochend, ja, maar hierdie tyd.
5: Ja, maar dan is van die mense rij either uit. Niemand rij van die baai af. En niemand die, maar min mense rij van die baie af om uit nacht te kom werk. Mm. Maar meeste mense rij van die uit nacht af om in die baie te kom werk.
6: Baie mense rij daar deur ook. Mense rij van Kirkwood af hierdie kant toe en van die baie af Kirkwood.
5: Ja, is dan reed, ek meen as die donkiekarre daar rarig in die dorp is, dan sit sieke nou maar bietjie erger. Oh. Maar die infrastructuur van Nelson Mandela Baai is die gemaakt vir al die karre wat ons klaar het die so. Dit is absoluut crazy. Is ook
6: die gemaakt vir die trokke wat so deurgaan nie.
5: Toe die hele paai is die gemaakt vir die trokke wat so deurgaan nie. So dit is een van die goeders wat my bietjie irk is die is nou al die paai wat daar op is. So ja, dankie staat Transnet. So ja, krabbiekie rond, ek sien oorals op elke liewe media platform Ramaphosa. Die druk neem toe oor Palapala. Is baie interessant, ek is bitter geïnteresseerd om te sien wat die ding gaan draai.
6: Ja.
5: Rarig uit my hart het. Nie oor ek enig iemand wil skillig gee of onskillig gee, het gaan rarig net oor die feit om te sien waar gaan het gaan en wat het rarig gebeur.
6: Ja, definitief.
5: Want daar was baie spekulasie gewees die oomblik toe dit gebeur het en toe sy doodstil.
6: Toe ek net hier begin by Luister FM, het jy elke liewe dag gesê, wanneer gaan ons prata oor Palapala?
5: 6 jaar! Nie, maar wanneer dit?
6: 3,5
5: jaar. 3,5 jaar, het was 2022, ne? Ja. So is crazy, maar ons moet prata oor dit, man.
6: Nee.
5: En dan nog een grote, dames en heren, nou ek het geweet van hierdie vir die laaste jaar, Lisa ook, maar ek het nou die heel eerste Mean Mr. Mustard poster gesê.
6: Ja.
5: Dit maak my hart vir my baie blij.
6: Uiteindelik, they know that we know.
5: Ja, ja. So ek is baie opgewonden, ek weet al van hierdie van een jaar lang. Nou, op die foto heel rechts is Daryl, dis my recording studio ou, en ek is rarig so blij om te sien, Mean Mr. Mustard maak a comeback, hulle wil oos Londen en dan Piet kom. Piet is baie nabij in hulle harte, ja, so ek is baie opgewonde oor die ding. Kom, ons gaan bykie deur na Eel of Toe, hy sê, praat hier oor a bykie chill, en dan sit amper tyd om te groet.
2: Luister, FM.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anu by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: in die nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-partij wil die openbare beskermer verwyder en dan minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy sy voormalige lewensmaat probeer vermoor het, het gister in die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verskyn. Anthony Nell Eilenveld staan ook terecht op 'n aanklag van seksuele aanranding met die doel om ernstige liggaamsleed te veroorsaak en kwaadwillige saakbeskadiging. Die 58-jarige is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in maart. Hy het aan die hof gesê dat hy van plan is om 'n borgtogaansoek in te dien, ten spyte daarvan dat hy verlede maand 'n vorige aansoek laat vaar het. Hy bly in aanhouding en sal verwagting op 28 Mei na die hof terugkeer. Die MK-partij die parlement gevra om die openbare beskermer Koleka Nkaleka uit haar pos te verwyder. Die partij het aan die speaker van die parlement Toko Dodiza geskryf en Nkaleka aan 'n onbevoegdheid en wangedrag beskuldig. Die MK-partij se versoek volg beweringe dat sy probeer het om president Ramaphosa teen die Palapala saak te beskerm. Die MK-partij het Ramaphosa ook gevra om te bedank. Die Nasionale Verbruikerskommissie of die NVK het herroeping van die sekere Lexus RCF-voertuie in Suid-Afrika aangekondig weens 'n brandstofpompverwante defek. Die herroeping raak 22 voertuie, insluitend die Lexus RZF 60C, die RZF Track Edition 60L en die RZF 60M modelle. Die voertuie is landwyd tussen 2014 en 2021 verkoop. Die NVK sê fout met betrekking tot hulle brandstofpompe kan veroorsaak dat die engine uitsny, wat die risiko van 'n ongeluk kan verhoog. Ekonome verwag swakker groei vanjaar, tesame met hoër inflasionêre druk en 'n meer versigtige rentekoersomgewing. Dis volgens die jongste beramings deur die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die Jaar kompetisie. Die uitslaa toon dat Suid-Afrika se groeivoorspelling afwaarts hersien is na 1,3%, terwyl inflasieverwagtinge gestyg het na 3,9%. Ekonome sê voortdurende spanning in die Midde-Ooste stoot wêreldwye oliepryse op en plaas druk op inflasie en ekonomiese groei. Unisa se professor Dion Trusten waarskei dat hoër oliepryse die ruimte vir verdere rentekoersverlagings kan beperk. Sportnuus. Sai Sadarzan het 'n beheerste 61 lopies geslaan om die Gujarat Titans tot 168-5 teen Sunrisers Hyderabad in die IPL-wedstryd te lei, terwyl Washington Sandar 'n vinnige 50-tal laat in die beurt bygevoeg het. Kagiso Rabada het 'n uitstekende opening met die bal gelewer met 3-28 geëindig, terwyl Gujarat vir Sunrisers tot 48-4 verminder het en volle beheer oor die wedstryd geneem het. En dan minstens 13 mense insluitend 2 paramedici is glo dood in die Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon, terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanonse gesondheidsministerie sê die paramedici is dood terwyl hulle op 'n vroeë aanval gereageer het en het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek die berigte. Geldsake. Die rand is R16,49 teen die dollar, R19,35 teen die euro, R22,32 teen die pond. 'N Bitcoin is $81,227. Die prys van goud is $4,698,27 per fyn ons en 'n vat Brent olie is $103,92. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

En dis 'n hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag die 13de Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit de Jager en Lise met die weeksdae 6 tot 9 van hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brands. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwad oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here. By 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan 20 voor 10, local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan uit die good morning, goeiemôre. Touch of class, Funiculi, Funicula.

0: Funiculi Funicula, soos die Touch of Class. Roan, de twee wat daar nog saam hulle gesing het, 11 minuut oor 9. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die woensdag 13 Mei, Plettenberg Baai op 14, 17, Grahamstad 13, 19, Mthatha 10, 23, Queenstown 12, 19, Graafrenet 11, 20, Craddock, jy is op 12, 18, Pots & Johns 15, 23, Bishu 12, 19, Oos-London 16, 22, Eyeport Elizabeth op 15, 19, Jeffreys Baai 14, 18, Uitenhaag Dispatch, Goeiemorgen 13 en 20 graad. As ons bykie kyk, bewolk met 'n kans vir wind en 'n kans vir 30% reën. Die probleem met daarby wind sterk suidwestelik, dan draai hy baie sterk met tye. As ek bykie aan na jou windspoed kyk, 48 km per uur en dan met rukwinde tot 60 km per uur rukwinde met tye, maar jou normale wind kan opgaan tot 48 km per uur met rukwinde tot 60 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: soda.
1: Lekker weer gaan we Michael Lind met 'n trompie daar, so 19:15 minute oor 9, en soos 9:15, dis wat eintlik wou sê, maar ja, lekker om saam weer te keier. Binnekort is dit tyd vir padkos, jou geestelike inspirasie, daar die woord van die Here uit, maar jy kan so stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my op die WhatsApp nommer stuur, 082-333-667, standaard datatariewe geld, en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. En onthou ons lees hulle net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Ek sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
5: Luister FM

0: Rian Benardi, hy hou baie van Giza. 21 met oor 9 is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos. Dis nou uit die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek word vanmôre gebles met twee versies wat so hoop gee in my binneste. Matteus 7 vers 7 en vers 8. Hoor die woord van die Here. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar hier is die deel wat my nog meer opgewonde maak. Vers 8 verklaar, want elkeen wat bid sal ontvang, elkeen wat soek sal vind en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Hy gee nie net die raad nie, maar hy beloof 'n resultaat. As ek en jy 'n besluit maak, ons gaan nie nou stop nie. Dalk vat dit vir jou lank, dalk voel jy ongeduldig, dalk het jy al opgegee en jy dink, maybe is dit nie vir jou nie. Hoor die woord van die Here vanmôre. As jy 'n kommitment in jou hart maak, ek gaan nie ophou bid nie, dan beloof God vir jou sal gegee word. Hy sê as jy aanhou om te soek, gaan jy dit vind en as jy nie ophou klop nie, sal hy die deur oopmaak. Soms vat dit 'n bietjie langer, maar daar's 'n belofte, hy gaan die deur oopmaak. Dalk is jy op 'n plek waar jy voel dit vat te lank of jy voel teleurgestel. Skep vandag nuwe hoop dat hulp is op pad. Die einde is mooi. Jy moet net aanhou. Hou aan bid, hou aan soek, hou aan klop en moenie ophou klop totdat die deur oop is nie. Onthou, soms werk God agter die skerms. Die woord sê in Exodus 14, dat as ek stil is, tree hy vir my. Romeine 8 sê, as ek bid, dan tree hy vir my in. Romeine Hebreërs 7 sê dat Jesus werk agter die skerms. So soms vat dit 'n tyd, soms verander hy in 'n hart, soms maak hy 'n deur oop. Soms gebeur praktiese skuwe, maar hulp is op pad. Moenie ophou bid of soek of klop nie. Jou deur gaan oopgaan. Bid saam met my. Here, dankie vir die beloftes. Dankie dat dit so sal wees. Dankie dat solank ons bid en soek en klop, gee ons u iets om mee te werk. Ons antwoord is op pad. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ja, die tyd raak min, pastoor Morne kom vir ons kuier. Dit is van volgende Sondag die 24ste Mei. Dis mos Pinkstertyd, nê? Daai 24ste Mei 6:30 die aand, dis 'n Sondag aand, Maandag aand die 25ste 7:00, Dinsdag aand die 26ste ook daarso. 7:00 die aand kom pastoor Morne vir ons kuier met Pinksterdienste by Dispatch Revival Center DRC. Kom sê bietjie hallo, kom groet hom, kom ontmoet hom. Hy's 'n fenominale prediker, 'n mensemens en om hom hier in die baai te kry al die pad van Boksburg af is voorware voorreg. So merk hy dagboek, hy gaan lekker vir ons Pinksterdienste kom hou. Mervis van die Merwe sê daar's niemand soos Jesus nie.

0: Is Mervis met niemand soos u. Na aanleiding van pastoor Mornay se padkos weksdae 20:09. Die man kom vir ons kuier hier in die baai en veral aan dispatch ook. En lekker om hom te verwelkom dan so van volgende Sondag die 24ste, die 25ste en die 26ste. Lekker Pinkstertyd, nê? 8:28, Woensdag 13 Mei môre is 'n baie groot dag. En ek moet vir jou sê wat ons baie keer nie verstaan nie, dat Hemelvaart is absoluut van die kalender afgehaal in Suid-Afrika, maar hy kan nie uit ons harte uitgehaal word nie. Ek wil dit baie duidelik stel. En vir my is Hemelvaart so belangrik, want ons besef dat Hemelvaart het 'n fantastiese groot rol om te speel. En ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, ek gaan môre definitief daaroor gesels die belangrikheid van Hemelvaart en hoekom Hemelvaart plaasgevind het. En ek wil jou uitnooi en jou vra, as jou gemeente diens aan net môre aand asseblief gaan, omdat hulle dit weggevat het van die kalender af. Moenie dat dit weggaan uit jou familie uit nie. Moenie dat dit weggaan uit jou hart uit nie. Los 'n nalatenskap vir jou kinders en jou kleinkinders, dat hulle dit kan vier en dat hulle met dit kan aangaan, want dit is van kardinale belang. Want dit gaan 'n groot impak op ons generasies hê. Ons kan nie dat Hemelvaart uitsterf net omdat dit uit die kalender uitgehaal is nie. As kind van die Here is dit kardinaal om dit te gaan vier. By ons gemeente ook môre aan 7:00. Ek het vir ons DRC familie gesê en hulle kom elke jaar en dan kom ons en ons prys die Here en ons sê dankie en ons praat oor Hemelvaart en spesifiek loof ons die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Maar môre gaan ons definitief daaroor praat. Maar ek nooi jou uit as jou gemeente diens het môre aand, gaan woon dit by, gaan sê dankie vir Hemelvaart. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
0: Ja, so begin met jou boodskapie op 082-333-367. Hierdie sê, my seun Wessel Pietersen is vandag 21 jaar en hy werk daarby, lyk my motorgarage daar op uit Naag. Baie geluk seun met God se genade. Was jy nie eendag af siek nie deur die wind, reën, storms en son? Het jy dit gedoen? Dankie vir alles wat jy vir my doen. En lyk my ook so mooi na my kyk. Al my liefde ma Yvonne Pietersen. En is aan my seun Wessel Pietersen wat vandag 21 jaar daar by plek daar by te nagwerk, 'n motorgarage daar nê. Jo, ma Yvonne Pietersen, jy kan trots wees. Dis voor waar 'n prestasie as ek die ding so kyk nê. Ek wil net vir Sandra Sweeney baie geluk sê met haar verjaardag. Dit kom van Anna en Kleintjie af. So Sandra Sweeney, lekker verjaar Anna en Kleintjie, wat vir jou baie geluk sê. Wat sê Yvonne vandag vir ons? Kom ons hoor 'n bietjie.
6: Kyk, dit gaan goed. Yvonne, ek wil net vir my man sê, baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Hy met 'n lekker dag, hy werk net tot 1:00, dan kom hy huis toe. En dit kom van sy vrou Yvonne, dogter Lorenz, skoons en Gina, en sy twee kleinkinders, John Perry. Hulle is nou nie, John is nie, hy werk vandag die week in die Transvaal, en van Monique Swart, New Zealand. Baie geluk, papa.
0: Daar sê Yvonne, dankie en baie geluk ook met sy verjaarsdag. Ek wil net my vriendin Sandra Sweeney 'n baie geseënde verjaardag toe wens. Sandra, baie dankie vir jou onbaatsigtige vriendskap. Jy kyk verby die gebreekte heining en sien altyd die mooi blomme raak. Groete, Zelna Slabbert, aan my vriendin Sandra Sweeney met jou spesiale verjaardag. Is so mooi gestel, ek hou van wat jy daar sê, hoor, is beautiful gestel. Hierin sê happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. So ja, happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. Wat daai spesiale boodskap stuur, so ek hoop hy maak sin dit wat ek al gesê het. So Pita Victor, geluk my ou maat, jy het verjaardag wense wat jou kan toekom.

0: syne is ons eie lander met vier op die water. Besig met jou boodskapie op 082-333-667. Ek wil net baie geluk sê vir Elsie Besuidenhout met haar verjaarsdag. Mag sê wonderlike Jesusdagie en mag sê lekker bederf word. Ek is baie lief vir haar. Dit kom van haar sister Amanda de Jager af en is aan Elsie Besuidenhout met haar speciale verjaarsdag. Ek wil net baie geluk sê aan my seun Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik seën met goeie gezondheid, tonne liefde, tasse vol geluk. Baie lief vir jou ma Magriet en pa Piet. Dis aan ons seun Arno Steenberg met sy speciale verjaardag. Het kom al die pad na jou kant toe, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry en altyd lekker om het deur te gee. Nou ja, hier is jou boodskap, liewe Anton, 65. Dis ons net 18 met 47 jaar se ondervinding. Jy het steeds meer woema as die meeste jongmanne. Hulle raak moeg net om na jou te kyk. Ek begin wonder of jy dalk jou batterye saans in die muurprop laai daar. Jy is nie net 'n fantastiese man nie, maar ook 'n ongelooflike oupa. Die kleinkinders dink jy is 'n speelmaat en ek dink jy vergeet soms self jy's eintlik die oupa. Dankie dat jy ons lewe vul met lag, liefde en stories, grappies en genoeg energie om in 'n klein dorpie aan die gang te hou. Jy maak oud word iets om na uit te sien. Al bewys jy daagliks dat ouderdom eintlik net 'n nommer is. Mag jou 65ste jaar gevul wees met goeie gesondheid, groot pret, lekker kuier en nog baie avonture. En onthou, jy's nie oud nie, jy's net 'n klassieke model. Skaars, waardevol en soms moeilik om aan die gang te kry in die oggende. Gelukkige 65ste verjaardag, my liefste Anton, jou liefie Karen. Hey, dis allemaal mooi gestel. Anton, jou hart behoort nou chocolates te klop, ou maat, en jy moet nou vir Karen een lekker smoetje, lekker soentjie gaan gee. So Anton, baie geluk van my kant af, maar die speciale boodskap kom van jou liefie af, Karen, wat die mooi boodskap vir jou stuur, maar weer eens geluk, hoor. Ek wil graag vir Gawie Du Plessis sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet met baie liefde van Priscilla en allemaal hier in Smartstraat. So Gawie Du Plessis, lekker verjaar Priscilla en allemaal in Smartstraat sê vir jou hartelijk geluk. Hy daar, ek wil net vir Ferreira sê baie geluk met die verjaardag en daar ver sê Estelle Duma. Nou ja, Ferreira, baie geluk daar ver sê Estelle Duma, maar jy moet 'n lekker verjaardag hê, hoor. Ek wil net aan ons kleindogter, is dit Laila Vink, baie geluk wens met haar 16e verjaarsdag vandag, baie trots op jou and always believe in yourself and stay as special as you are. Baie liefde van ouma Marinda, op pa Kobe Lovies, kleindogter Laila Vink, met haar 16de verjaardag. Mense, die boodskappe is lekker besig, julle gooi my toe, maar is lekker om die boodskappe te hoor, hoor.
1: Môre JK,
0: Môre.
1: Ek wil net een speciale gelukwense stuur aan my ma, Nettie Delport,
0: ja.
1: Sy is vandag 82 jaar
0: oud, sure.
1: Net waar sy met haar dag geniet, en warm bly. En sy met wonderlike lewensjaar voor en toe. En als wat mooi is vir haar. Duisende dankies, JK. Ek waardeer, hoor.
0: Dis 'n groot plesier. Ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap, nee. Dit is nou tyd vir Local is Lekker. Ons gaan nou net hierna weer aan met die boodskappe. Maar Local is Lekker is ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom met sy nuwe een in my belofte, as ook Roan van der Kuil met sy nuwe een plek in my hart.

0: Smit en die van ons eie Roan van 'n Kuil, plek in my hart. En ook Rian Strydom se nuwe een in my belofte. Lekker ooskaap talent hierdie manne kan, hè, hulle kan. Sê besig met jou boodskappe aan Pita Victor. Lekker verjaar jou maand. Dit kom aan van jou neef Shanu McLeod af en hy sê hy gaan net 'n bietjie ietsie kom eet daar by jou. Jy moet die koek reghou. So Pita geluk sê Shanu McLeod daar ook dan vir jou spesiaal. Boodskappe geluk aan my man Andre Wallace met sy 66ste verjaarsdag. Mag hy nog baie gesonde, geseënde jaar het. Speel 'n liedjie daar van sy vrou Charmaine. En dis aan my man Andre Wallace met 66ste verjaarsdag. Is lekker om hy boodskappe te hoor, nê? Ek wil net graag baie sterkte stuur aan Doopie, wie vandag geopereer word. Ons bid dat hy veilig gehou sal word in Jesus se hande. Aan my niggie Karen en die kinders, ons dink aan julle vandag. En mag julle styf vashou met liefde in die kuil die res van die Wesselse, Lambregs en die Jamnekke. Dis aan Doopie wie vandag geopereer word. Nou ja, maar sterkte daar, ons dink aan julle, hoor. Môre, ek het 'n verjaardag wens. Nou ja, kom ons hoor, wat is hierdie verjaardag wens? Jy is al vroeg ingestuur.
1: Môre, Lisa. Dis almal lollies hier. Ek het ook 'n verjaardag.
0: Okay, so sy nou, my lollies.
1: Goeiemôre, julle twee mooi mensies.
0: Nou is het JK,
1: ek wil net graag vanoggend 'n boodskap stuur aan my vriendin en haar man. Maggie en George van der Merwe.
0: Ja.
1: Baie geluk met julle huweliksherdenking. En dan ook aan George, baie geluk met jou verjaardag vandag. Mag liewe Jesus julle nog lank vir mekaar spaar. En ek hoop julle het 'n wonderlike, wonderlike dag. En dit kom van ouma Lollies Jay by.
0: Dankie ouma Lollies, ek het hom nou vir jou gespeel. Ek weet, hulle het nou nie tyd gehad vir oggendie toe vra hulle, sal ek hom net vir jou speel. So ek hoop hulle het hom nou mooi aan die hande gekry en gehoor. Nou ja, vandag 10:45 is dit Wiele Woensdag saam met King Kaars. En die manne is vinnig vandag. Hulle wil weer daai wonderlike geskenkbewys weggee vir brandstof. Vandag is dit terug spot the trailer and win. So lekker vandag, jy het baie tyd om nog bietjie te gaan rondreik en nog aantrek, dan eers in die kar klim en dan 'n koffietjie gaan drink. So die leidraad by ons stadion, ons pragtige stadion hier in die baai. Hy het nou 'n bietjie skade gekry met die wind, nê? JK het ook baie skade gekry. Ek beloof jou maar die Here gaan ons help. Ek weet hy gaan ons help. Ons hele afdak agter met ons braai area het weggewaai, stikken gewaai, deur die waaibreekheid muur en ons kan maar net die Here vertrou daarvoor, nê? Dis baie skade, maar niemand het seer gekry nie. So dis die groot ding vir my. Maar spot the trailer, so jy kan daai R500 geskenkbewys vir brandstof wen daar by ons stadion, hierdie mooi nuwe grootte hier in die baai. Seker nou nie meer so nuut nie, maar dit is die nuwe ene. Hy staan daar ergens. As jy net daar ry, gaan jy hom sien. Neem 'n foto, stuur vir my daai trailer van King Cars met jou naam en jou van, en wie weet, miskien gee ek vir jou daai gelukkige R500 geskenkbewys van brandstof. Kyk, brandstof, hy is duur, jy moet hom gaan kry. So, by ons nuwe stadion, hy staan daar ergens, kyk maar net, jy gaan hom nie kan mis nie, nê? En dan neem jy 'n foto, stuur hom vir my, jou naam en telefoonnommer na 082-333-667 en ek gaan kyk wat jou wenner kan maak. Ek wil net baie geluk sê aan Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik seën met goeie gesondheid, tonne liefde, tasse vol geluk, baie liefde jou mama Griet en jou pa Piet. Haat ek hom sommer nou tweede keer gelees, hy moet hom nou gehoor het, hoor.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolworths. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ons is so 7 minute weg van nuustyd om 10 en is woensdag die 13e Mei. Ja, die weer is die mekaar, die windjie waai, dan reën het en son is maar min, maar ten minste as nie te groot waarskuwings uit vir reën nie. So 'n bietjie die wind, ja, want die wind gaan baie sterk waai op die stadium. Hy windspoed wat maar hoog is, as ook die rukwinde wat baie hoog gaan tot daar 60 km/h rukwinde. Ja, kyk, hy het al gewaai en skade gebring van die Kaap af reg deur tot hierso, nê? Maar kom ons kalmeer 'n bietjie met 'n mooi liefdeslied en ons haal asem, want liefde is mooi. En hier is Celine Dion, The Color of My Love.

Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fadil Adams is terug in die hof. Die weer sal na verwagting vandag verbeter en dan minstens 13 mense sterf in 'n beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Die LP van die National Coloured Congress van Deal Adams sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Pinetown om borgtog aansoek doen nadat hy verlede week in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Adams het na bewering persone ondervra wat vermoedelik met die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magawa, verbind word terwyl hulle verhoor nog aan die gang was. Adams dien op die parlementêre portefeulje komitee oor polisie. Magawa se moord bly een van die hoëprofiel sake wat deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde ondersoek word. Die weertoestand is in 'n verwagting vandag reg oor die land verbeter. Swaar reënval, sterk winde die Wes- en Oos-Kaap hierdie week geteister. Die weer het skade aan huise en infrastruktuur in beide provinsies veroorsaak. Die Wes-Kaap het die swaarste las gedra, aangesien minstens 4 lewens in die provinsie lewens verloor het. Talle paaie in die Wes-Kaap bly gesluit en motoriste word versoek om versigtig te bestuur. Die belangegroep Youth Capital sê Suid-Afrika se hoë werkloosheidssyfer is 'n noodtoestand. Die organisasie het kommer uitgespreek oor die hoë aantal jong mense wat werkloos is. Statistiek Suid-Afrika het gister aangekondig dat Suid-Afrika se werkloosheidssyfer in die eerste kwartaal van die 2026 tot 32,7% gestyg het. Dit beteken dat meer as 300.000 meer mense hul werk gedurende in die kwartaal verloor het. Youth Capital sê die land se streng vereistes vir werktoelaat dra by tot die hoë werkloosheidssyfer onder jong mense. Ekonomiese globale teenwinde, swak eksterne vraag en volgehoue fiskale en logistieke beperkings kan die positiewe ontwikkeling in Suid-Afrika se ekonomie oortref. Dis volgens die jongste beramings van die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die jaar kompetisie. Die voorspelling dui daarop dat verbeterde elektrisiteitvoorsiening, voortgesette strukturele hervormings en veerkragtige finansiële markte die ekonomie ondersteun. Unisa se professor Dion Tustin sê echter dat spanning in die Midde-Ooste en swakker globale vraag verdere druk op Suid-Afrika se ekonomie kan plaas. Sportnuus. Liverpool het planne aangekondig vir 'n permanente gedenkteken by Anfield te ere van voormalige voorspeler Diogo Jota en sy broer André Silva na al dood in 'n motorongeluk in Spanje verlede Julie. Die beeldhouwerk getitel Forever 20 ter ere van Jota se hemdnommer sal op 97 Avenue buite die stadion geplaas word waar ondersteuners huldeblyke gelaat het in die nasleep van sy tragedie. Die ontwerp sal 'n hartvormige struktuur insluit wat geïnspireer is deur Jota se doelvieringe, Silva se nommer 30 en lirieke van die ondersteuners se gesang, tesame met 'n toewyding wat op die voetstuk gegraveer is. Die klub het gesê die gedenkteken sal staan as 'n blywende simbool van liefde en eenheid met Jota wat onthou word vir sy 65 doele en veelvuldige eerbewyse gedurende sy tyd by Anfield. En dan minstens 13 mense insluit in 2 paramedisees glo dood in die Israeliese lugaanval in suidelike Libanon. Terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanonse gesondheidsministerie sê die paramedisee is dood terwyl hulle op vroeëre aanval gereageer het. Hy het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek hierdie berigte. Geld sake. Goud is $4,712.28 per fynons en 'n vat Brent olie is hoog op $106.45. Jou rand is R16.44 teen Amerikaanse dollar, R19.28 teen die euro, R22.25 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,013. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: is Rihanna en Elsa Madikuleskis met Glass. Steve Hofmeyr met Pampoen, hy van die Tuka album af, een goeie lied, en tweede hier van die JKB. Dan skip ek wat maak jou weer nou nog vir vandag, en het is hierdie woensdag die 13e mei. Ja, as kyk wat maak hy, is maar koelerag, is winderag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, plette by baie per 14, 17 gram, stad 13, 19, Umtata 10, 23, Queenstown 12, 19, Graafrenet 11, 20, Kraddock 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishop 12, 19, West London 16, 22, Polispeed is op 15, 19, Jeffreys Bay 14, 18, uit en nacht dispatch 13, 20 grade. So dis bewolk en winderig met 'n kans vir reën 30%, nie baie nie. Probleem is daar by jou wind wat vars tot sterk suidwestelik is en met tye baie, baie sterk raak. As ons na jou windspoed kyk, 48 km/h met rukwinde op tot 60 km/h rukwindheid. Al volgende lekker vroeg gewaai in die baie, hoor. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus om meer besonderhede. 20 oor geselsing met Amorey Radman rondom 'n nuwe enkelsnit. Maar right, is die tyd van die ochend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Mani Rasmus, ons gaan pad langs en Mani Bodenstein, fyn loop.

0: Sommige lekker muziek daar van Mani Bodenstein en Mani Rasmus. Dit is ons boerenpompie weeksdag so 10:10. Als je bij JKB, Jacques Kilian wat samen met jou keier en ek het beloof. Ek gesels met Amarai Radman. Amarai, goeiemorgen, hoe gaan met jou?
1: Goeiemorgen, Jacques. Goed dankie en jy.
0: Lekker man, kom welkom hier bij Luister FM in winderige PE.
1: Lekker PE. Is die wind erg vandag by julle?
0: Ja, kyk, as die wind die waai nie, sit mos nie die baai nie.
1: Dit is waar. Maar ek moet vir jou sê, die Kaap het in die laaste 2 dae storms gehad, hoor. Ons het omtrent weggewaai.
0: Nee, ons het gesien op sosiale media. Maar luister, Amarai, ek wil bietjie met jou gesels rondom die musiekloopbaan. Vertel my gou die liefde vir musiek. Kom het van kinderjare? Is het in die familie? Waar kom het vandaan?
1: Weet jy, dit kom definitief uit my kinderjare uit en natuurlijk van my familie ook. My opa was verskrikkelijk musikaal gewees en hy het, jy sê, hy het instrumente gespeel, gitaar, trekklavier, mondfluitjie, konsertina, you name it, hy het hulle allemaal gespeel. En alles op gehoor, het was 'n natuurlijke talent. Hy kon nooit bladmusiek lees nie. En die dag toe hy oorlede is, het hy vir my oma gesê, weet, of in sy testament gelaat, dat hy vir my 'n instrument moet koop.
0: Ja.
1: En ek het begin keyboard speel, of klaverbord, van baie kleins af.
0: Ja.
1: En toe ek net begin sing sommer dit, en dis waar die sang eintlik maar meer oorgeneem het, boor al die instrumente.
0: Ja, sê, dis fantastisch. Dis lekker altyd as ouwe story het, en jy weet, dan die familie, weet, hulle het jou groot gemaakt, want ons het ons groot geraak met musiek in die huis.
1: Dit is die ding, groot liefde vir musiek in ons huis. Nou nog, as ek nuwe liedjies maak en stuur ek het altyd eers vir my ma hulle.
0: Ja.
1: Hulle luister het en dan gaan my ma my pa sommer, jy weet, 'n bietjie lang arm na in die TV-kamer terwyl hulle die musiek sou luister. So, daar's definitief 'n groot liefde vir musiek in ons familie.
0: Nou, ek het gehoor, jy het gesê jy is daar in die Kaap. Is dit waar jy groot geraak het? Waar het jy opgegroei?
1: Dit is. Ek is gebore in Panorama Hospitaal. So ek is uit en uit 'n Kaapse meisie, maar ek is verskriklik baie in die Weskus.
0: Okay.
1: Ek tree baie op, jy weet, in teen die kus langs en daar by Klein William en daai tipe dorp is. So, die platteland is maar waar my hart lê.
0: Ja, dis wonderlik om te hoor. Nou hier is ons vandag met 'n splinte nuwe vrystel en wanneer jy naby is. Vertel my 'n bietjie van waaroor hierdie lied gaan.
1: Kijk, hierdie liedjie is geskryf deur een van my baie goeie vriende, François, wat daar in Hermanus bly. En die inspirasie het maar gekom, maar hy was by 'n troue gewees. En om te luister hoe die dominee gepreek het oor daai veilige plek wat jy vind in iemand.
0: Yeah.
1: So, dit voel soos hemel wanneer jy naby my is. En ek dink dis daai begeerte wat almal het om iemand in hulle in hulle lewe te wil hê wat jou laat veilig voel en thuis voel. Jy weet, dis jou plek waar jy hoort.
0: Ja.
1: En ek dink dit is die algehele gevoel rondom daai liedjie.
0: Ah, fantasties. Jou styl van musiek, wat se tipe genre hou jy van om te sing?
1: Man, weet jy, dis moeilik om te antwoord. Dis baie moeilik om te antwoord, want ek het 'n ou siel, as ek dit so kan sê, 'n old soul soos hulle in Engels sê. Ek is baie lief vir die oudtydse rock and roll musiek en ek is 'n groot aanhanger van Bonnie Tyler, Rod Stewart, Bruce Springsteen, daai tipe musiek. En dan het ek ook 'n liefde vir country musiek wat ek ook lief is om te sing. En dan natuurlik jou kommersiële Afrikaans en ek dink daar's 'n plekkie vir elke tipe styl musiek. Vir my gaan dit oor 'n liedjie met 'n storie vertel.
0: Ja.
1: En ek dink dis waar my koneksie lê met die musiek. Ek dink genre maak nie saak nie, dis meer 'n kwessie van die storie wat uitkom uit 'n liedjie uit.
0: Verseker, as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is op Luister FM, ek gesels met Amarai Radman rondom haar nuwe enkelsnit wanneer jy naby is. Amarai, jou musiek, waar is dit beskikbaar? Is dit op digitale platforms?
1: Dit is, kyk, die wêreld het ons nou verander. Alles is online beskikbaar. Jy kan op YouTube, Spotify, iTunes, oral. Dis oral. Jy moet net gaan my naam en van gaan intik en dan behoort jy my te kry.
0: En ook op sosiale media, waar kry hulle jou? Ek sien jy het ons Luister FM advertensie daar op jou blad gesit, maar waar kyk hulle vir jou orals?
1: Okay, so ek het 'n TikTok, Amarai Sangares, ek het 'n Facebook page, Amarai Sangares, daar is 'n Instagram, Amarai Sangares, so jy behoort my te kry, baie maklik.
0: Ja, sê. En vertel ons 'n bietjie 2026, wat beplan jy? Gaan jy op die verhoog wees? Gaan jy bietjie sing by feeste? Is daar nog liedjies wat dalk gaan uitkom hierdie jaar?
1: Daar is nog 3 op pad waarvan een 'n duet is. Ek wil nie te veel uitbrei oor dit nie, maar ek dink in my opinie en dit kom ook uit François se pen uit. Uit 'n ongelooflike talent met woorde. Ek was gister in die studio gewees. Ons het 2 van die 3 liedjies het ons klaar gemaak. En die duet dink ek gaan regtig, ek glo in my hart, 2026 se love song van die jaar wees.
0: Oh wow.
1: En ek het 'n baie goeie kunstenaar wat saam met my optree. Ek gaan nog nie sê wie dit is nie. Jy kan my weer bel vir 'n onderhoud net voor ons song vrystel om uit te vind wie dit is.
0: Nee, kyk, ek is in vir dit. Ons gaan definitief daai onderhoud skeduleer. Maar luister, baie baie sterkte met jou toekomsplanne. Ons gaan dan nou vanmôre hier in die baai op Luister FM jou nuwe enkelsnit vrystel wanneer jy naby is. Baie geluk met hom en baie sterkte.
1: Baie, baie dankie, Jacques. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: En dankie vir jou tyd. Ek dink ons luisteraars sal bietjie die terugvoering vir jou gee ook daar. En jy moet 'n fantastiese dag hê aan die Kaap hê. En soos jy nou met my gepraat, ek is veilig hierdie kant, né?
1: Is ek veilig? Ek is baie bly om dit te hoor.
0: Geniet hom, Amorey. Lekker met jou te gesels het. Ons speel jou liedjie dan in die baai.
1: Baie, baie dankie. Lekker dag vir al die luisteraars ook.
0: Dankie. Bye-bye.

0: lekker met Amorey Radman gesels. Wanneer jy naby is, daai die Kaapuit splinter nie op luister FM. Kry daai liedjie vir jou. Gaan kyk al bietjie op Facebook, TikTok en al die platforms Amorey Radman. Baie maklik om te kry, pragtige sang, mooi stem, nê? En as 'n bietjie met haar praat wanneer hy duet ook uitkom, hopelik bietjie met haar gesels. Nou gister het ons die tyd gehad om te praat oor wat ek wil praat nie. En ek het vir jou gister 'n vraagie gevra op JKB se blad. Dis nou JKB op luister FM. Watter herinnering maak jou altyd emosioneel? As jy nou terugdink en terugkyk en jy sien hierdie prentjie, watter herinnering maak jou altyd emosioneel? Louise van Rein sê die dag toe my pa gesterf het. Ja. Annemarie Gerber, al die mooi musiek wat luister FM speel van Tuka se dae en van vorige omroepers wat nie meer saam met ons is nie. Ja, ons het 'n paar verloor al deur die jare, nê? En hulle is ons engele nou daarbo. Belinda Snyman sê die geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Karen Kap, al die mooi herinneringe vir geliefdes wat nie meer met ons is nie. Aubrey Opskitching, toe ek 8 jaar oud was, het ek en my ma op die bed lê en gesels. Sy het my na 'n ruk nie meer geantwoord. Ek was klein en dom. Ek het die dokter per handlyn gebel. Hy was dadelik daar. Na ruk het hy gesê ek moet haar tot sien soen op haar voorkop. Toe besef ek dat sy oorlede is. Wow, 8 jaar oud en jy praat met haar en sy is net stil. Dis baie, baie hartseer. Aubrey, Claudette McKay, my geliefde pa, ek mis hom so as ek aan hom dink. Rina de Klerk, beslis die feit dat my seun nou al 'n jong man is van 18 jaar oud. Hy was nou die dag nog 'n baba. Ja, hulle groei te vinnig, man. Deleen van Niekerk, die dag wat my man na sy hemelse huis toe is na 53 jaar. Sjoe. Linda Bellingen, daar is so baie om oor te praat. Die dag toe my skoonseun oorlede is, nie gedink dis ons laaste koppie koffie saam nie. Jo. Ja, dit is hartseer as jy die goed hoor, hoor. Duimpie Kraus, my geliefde seun is nou 16 jaar en ek mis hom elke dag. Ek kan dink Duimpie, hoor. Maginel Dowling, herinneringe van my geliefde wat nie meer met my is nie. My geliefdes, ja, dankie hoor. Magda Grywenstein, die dag toe my man, na sy ewige tuiste is, niks kan jou voorberei op daardie dag nie. Nicoline de Toey, wanneer ek dink hoe lief my man was vir die see en net dink daaraan maak my baie, baie hartseer, ek kan dink hoor. Maria Meiburg, ai Jake, al jou mooi musiek klink soos ons goeie ou dae, soos die Reddels Family Parties. Ons laaste saam my oorlede moeder se 80ste op 'n Sondag was 'n bring en 'n platter charter party. Jy nie 'n bring en braai en lawaai nie, glo my, ons almal het gekletter tot 2 uur daai oggend, maar het ons al die toeter tyd stories vertel. Ek mis daai familietye. Ek kan dink, Maria, hoor. Renel Ellis, as daar sekere liedjies is waarvan ma gehou het, dan raak ek so 'n bietjie hartseer. Annie sê, my ma, ek mis haar elke dag. Ek kan dink, ma Chips, my seun se dood, ek mis hom geweldig. Kan net dink, hoor. Logan May, tuisgebakte koekies, my oorlede ma se huis het altyd so lekker na varsgebakte koekies geruik. Ja, die, kyk, jy het altyd na hulle huis ingestap, want het so geruik na gebak, nê? Rita Conner, away, ek mis my mommy 6 jaar in die hemel al. Ja, Johan Houg, beslis die dag toe ek my moeder ter ruste gelê. Dis nou al 56 jaar, maar dit voel soos gister. Ek kan nie dink, hoor. Brian Wilkinson, every time I think about what has been done there by the boardwalk complex in Port Elizabeth, every time I think of the lake, the fish, the Egyptian geese and the beautiful gardens, the walkways make me emotional. Ja, hy sê, hy wil het bietjie terug hê daai tye. Ek kan nie dink, hoor. Dit was mooi. Ek onthou die liggies in die water en alles, nee. Elmer die Baardner was die dag wat my man skielik en onverwags by sy werk oorlede is en ek nie daar was vir hom nie. Sjoe, Elmerie. Conroy sê die skielike verlies van my ma Phyllis en ook my pa Sissel. Ja, Maria Edwards is as ek oor my ouers en my sister praat omdat ek by almal se sterfbed was om te sien hoe hulle daai laaste asem uitgeblaas het. Ja, Marita Kotkroon sê vir my die houtkruis, die man met die purper kleed, hierdie maak my emosioneel, sê Marita. Dankie Marita. Lorraine Klaassen, die 4 dierbaarse mense wat my vooruit gegaan het. Ek kan ook huil as hulle daai mooi gospelmusiek of country speel wat al die memories terugbring. Nou as jy vir die eerste keer ingeskakel is, waaroor praat ons? Wat herinnering maak jou altyd emosioneel as hy herinnering opkom? Gerda Otto Senekal, as ek my boetie dink, 5 jaar terug vermoor en nog steeds die antwoorde nie. Wow, Gerda, dis hartseer, hoor. Cathy Swart, tye toe ek alleen was oor Kersfeestyd en my verjaardag. Maar Jesus het my vrygemaak van daai hartseere herinnering. Ek is bly, hoor. Andre Kap sê vir my toe daar geld in my rekening was. Payday. Linda Klaasen, te veel om op te noem, JK. Ek moet sê, herinneringe wat jy emosioneel maak, is maar mensies wat nie meer is. Ek dink aan my ma, wat 'n paar jaar terug oorlede is. Hulle het my nog laat weet op die radio, my vrou, jy moet kom. Ek het gery, ek het geskiet, ek het halfpad van die program vir Wiekie gesê, ek gaan ry, en ek was nie betyds nie. My ma was klaar oorlede op die bed, toe ek al kom. Ek dink aan oom Wendel Espling. Ai, elke oggend van my lewe het ek 'n koffietjie saam oom Wendel gebring. Ek was baie, baie lief vir oom Wendel nog steeds. Wat 'n impak wat hy in my lewe gemaak het ook nie. En ook my geestelike pa Dani Slabbert, net om 'n paar te noem wat wat vooruit gegaan het, wat groot leemtes in nou se hart los. Dit kan nie sommer net weggaan nie, nê.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Ek kyk.

0: Johan C. Venter, oor soos parels, 22 minute weg van 11:00. Ons praat oor wat herinnering maak jou altyd emosioneel. Sjoe, en kyk, mense het stories oor, dis hartseer. Kom ons hoor bykie wat sê hulle vir my hier.
1: Middag, JK.
0: Hallo.
1: Ja, so ek is 'n laat lammetjie en my oudste broer is 13 jaar ouer as ek.
0: Ja.
1: Hy is oorlede in die weermag toe ek 4 jaar oud was. En ek kan hom nie regtig onthou nie, maar daar is een liedjie wat ek baie goed kan onthou, hy baie, baie lief voor was.
0: Ja. Yeah.
1: En dit was Don't Forget to Remember Me.
0: Sjoe. Ja.
1: En ja, ek raak eintlik hartseer, maar dit is al wat ek vir my broer kan onthou.
0: Sjoe, dit is baie, baie hartseer, nee. Baie hartseer om het te hoor. Baie dankie daar, ek waardeer dit. Ja, kyk, en ou so jonk gewees. Ek dink dis, hoe onthou jy al die type van goeikies, nee? Ek dink dis die belangrikheid van dit als. Beslis die gedagte wat ek elke dag mee leef. My mama mis as so baie, sê Charlene. Ek kan net dink, Charlene, hoor. Jacques, waar Jesus op die kruis hang in the Passion of the Christ, maak my baie emotionele nederig. Ja, nee, ek kan net dink, Rian, dit vir ons allemaal, nee? My man oorlede daar op 15 Mei 2022, mis om my ouers ook mis hulle Zelda Klaasens daar in Thornhill. Ja, môre die dag toe ek 'n kleinkind was en my ma siek gesien het in die hospitaal. Dit maak nou nog seer. Ek was geskrikkelijk baie lief vir my ma en steeds al is sy nou al weg. Ek kan nie dink. Om so deur daai goed te gaan is nie maklik nie, nee, ek dink so. Toe my kinders nog baba was, mis die doekeruil en die bottels. Hulle is my lewe. My twee dogters, dankie Wiki vir daai enetjie. Ja, is hartseer om hierdie goed te hoor, jong. Maar dis maar dinge wat gebeur, wat ons kan nie keer nie. Woensdag 19 Julie 2017, toe my lewensmaat wat ek op skool ontmoet het, 1977 voor my sterf, ek kon niks vir haar doen nie, en na 39 jaar en 11 dae maar beslis op 'n beter plek as ons oupa Piet daar van Dispatch. Jo, dis dramaties om hierdie goed te hoor, nee. Die dag toe my man in my arms oorlede is, toe ons in 'n motorfietsongeluk was, 8 jaar gelede, ek huil nog, Mariska Sidnum. Ja, Mariska, jy sal mos, dit is mos nie maklik nie. En môre, ek mis my ma baie met seerkerliekies, sy die jaar 43 jaar oorlede, dit voel soos gister, 43 jaar toe. Ja, Marinda, dit is 'n tyd terug, maar ek kan nie dink hoor. Ja, ons lag maar verby goed, nee. Jake, as die trauma speel, dan slik ek lang droe slik, sê Elise, die trauma's nogal, nee, kan jy nou nogal glo. Jake, as ek traan in die hemel hoor, dan dink ek aan my ma se afsterwe. Ek het net klaar vir haar gebid, toe stort sy 'n massiewe traan en weg daarna. Ai, jene, ek dink aan jou, Joyce, is baie hartseer om het te hoor, nee, sterkte daar met jou en ons dink aan jou en ja, dit kan nie maklik wees nie. Ja, my vrou is nou al amper 3 jaar by ons vader, ek mis haar nog baie Marius Klaasen. Marius, ek kan dink hoor, sterkte daar vir jou. Toe my skoonpa my broer oorlede, sê Delina, ja Delina, dis my hartseer, nee, ons dink hulle allemaal, maar was goeie mense gewees, ons kan net dink daaraan. Nou, julle ken nou vir JK, so nou en dan, nou kom hy nou met 'n lied uit, wat baie mense voor lief is, en wat baie mense wat sê, ai, ai, ai, JK, ai, ai, ai, wat maak jy? En julle weet ons, ek speel 'n tranentrekker as ek lus is vir hom. En omdat ons nou op 'n hartseer noot is, en ons het allemaal so mooie herinneringe van mense wat weg is, gaan ek nou maar 'n hartseer enetjie speel, en is jou keuse wat jy nou gaan doen daarmee, maar jy gaan nog steeds lief wees vir my, nee? Nia Nels, Magaliesburgse aandlied.

0: is so mooi nie, Anel Magaliesberg se aandlied. Ja, sjoe, dis allemaal hoendervleis mooi, ek stem saam daar. Môre, ek praat so 'n bietjie oor die volgende gedeelte. Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Môre sal nooit die dag vergeet wat ek my man verloor het met 'n gewapende roof by sy werk op 3 Februarie 2025. Hy was mal oor Teddy Swim se liedjie Lose Control, sê Marilies. Ja, Marilies, sjoe, daai is ook, klink ook maar baie, baie hartseer, nee. Ek dink ook aan die tyd toe daar 'n ouer huis was, dit was die lekkerste en maase warm brood en swart potjie kos. Mis my ouers wat veilig is by Jesus sê Marie. Hierdie Annelie Ferreira, as ek nagmaal gebruik, dan dink ek aan my ma Anna. Hy het altyd haar lippe afgelek het en dan net gesmaail het. Ei, en ek kan net dink, Dante, ja, kom ons hoor 'n bietjie jou maat.
1: Jack, hey, goeiemôre. Dankie vir hierdie program, ja. Dis hartseer as jy geliefde verloor. Dis moeilike pad om te stap en dit word net die genade van die Here wat jou dra. As jy vir ons allemaal traan in die hemel kan speel, sal ons allemaal dit oprecht waardeer. Sterkte en ja, ons gesels weer, Dante, bye-bye.
0: Dante, ek dink ons moet 'n plan maak, definitief. Die lied sal ons allemaal net 'n bietjie help, nee. Baie dankie vir Nia Nelse Magaliesberg. Jy maak my dag, Annelies. Annelies, ek is so bly, ek sien Karen sê ook hoendervleis, jong. Ek was 15 jaar oud, my pa het beroerte gehad en na maande kon hy opstaan en moes ek saam met hom loop deur die lande. Die 5 koe het ons gewaar en op ons afgestorm. Ek dog hulle gaan ons plat loop, maar hulle het net om en om ons gemaal en hulle koppe teen pa vastgedruk. Wow, asof hulle geweet het, nee. Magda lag nou lekker vir my, sy sê, ek het nou geskrik, ek het gedog, jy gaan speel trein na Pretoria. Nee, ek sal daarom nie dit doen nie, nee. Toe ek en my man in die hospitaal kom en my hand op sy skouer sit en vir hom sê, ek is by hom, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Eleanor, joe, dit is baie hartseer, hoor. Die dag wat my eers seerste maak, is die dag wat ek my seun verloor het, en ons weet nog nie waarvan hy dood is nie. Hy was ons enigste seun, Antoinette, maar ek is so jammer om dit natuurlik te hoor. Trane in die hemel.

0: Ek dink die wat nie 'n traan stort nie, het seker maar nie een om te stort nie, nee, en dit is so mooi daai, want ons almal het maar iemand verloor, wat ons herinneringe gee en wat ons herinneringe laat terugdink. Ja, hierin sê die dag soos vandag, want het my dogter verjaar en my 3 jaar gelede het haar lewe uit belet het, so sê Hannes daar, Hannes, ja, so jammer die lewe so kort nie, dat hierdie goed moet gebeur, ons verstaan dit nie altyd nie, nee. Ai, hoe verlang ek nou na my liefste oma, dankie vir die liekie traan in die hemel, sê Francina, dankie Francina. Sina vir daai ene. Karen sê vir my, ek luister na elkeen se story, my trane loop vrylik om te moet hoor hoe seer ons mens het. Elke dag staan ons langs iemand met 'n story. Ons moet saggies trap op 'n ander se hart. Ons weet nie wat hulle uitdagings is nie, sterkte aan elkeen, Karen Nel. Karen, ek kon dit nie beter opstel nie, nee, mense loop met pyn, nee, hulle loop met seer en ons besef dit nie. Dink daaraan op die 3de Februarie vier ek my verjaardag, dan hoor jy 'n vrou se man is op die 3de Februarie vermoor. Sê Kula, ja Kula, dit is baie, baie hartseer, ek hoor wat jy sê daar, nee. Jo, ek mis ons seun so baie, sê Dina, ons almal mis hom, Dina, hy was ons uister gewees, nee, natuurlijk, o, Reinhard, ons weet.
1: Kom maar nie in om te stort nie, nee.
2: Dankie, JD, JK, baie dankie, die trane loop maar.
0: Ja.
2: Ek waardeer dit opreg. Hoe loop Tante?
0: Tante, sterkte daarmee jou maat, want ek dink ons almal se traan het nou op 'n stadium maar bietjie geloop daar. Kom ons sê dankie Klinikeer, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van Steen Chris, ons vriende by Klinikeer.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Ja, so diepe woensdag eintlik vandag, want dit is eintlik maar oor ons gesprek wat ons aan praat en watter herinneringe maak jou altyd emosioneel? Wat herinneringe? Nou, ek gaan die laaste stadige liedjie speel, maar hierdie lied is spesiaal want ek wil dit aansluit by wat ons oor gepraat het. Ek weet nie of jy Tom Jones se storie gehoor het nie, toe hy daar op die Voice natuurlik die beoordeling gedoen het. Toe het hulle gevra, hy moet 'n lied van sy nuwe album af sing en hy sê hy wil 'n spesiale lied sing en hy sing hierdie lied. En na die tyd sê die mense van, maar sjoe, dis 'n diep liedjie. Waaroor gaan die lied? Toe sê sy vrou wat oorlede is aan 'n siekte. En hy sê, en die liedjie sê, I won't crumble with you if you fall. En hy sê, en hy wou altyd sterk vir haar gewees het, hy wou haar regterhand gewees het, maar hy kon haar nie help nie, sy is toe oorlede, en baie keer dink ek, ons wil daai mense beskerm het gesê, ek sal jou krag wees, ek sal jou sterkte wees, ek sal jou optel, ek sal al wees vir jou, maar dis buite ons beheer, en ons kon nie hulle red nie, ons kon hulle nie help nie, en hierdie lied gaan sê, yes, I won't crumble with you if you fall.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en Lerutla word terug verwag in die hof. Vermeende polisiemoordenaar doen aansoek om borgtog. En dan tennisnuus, Sirstia rol die jare in Rome terug. Die geskorte adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro en die stadsbestuur van Ekurhuleni sal vandag terugkeer na die Boksburg Landdroshof in Gauteng. Julius Magwanazi en Kagiso Lerutla is 2 weke gelede elk op borgtog van R30,000 vrygelaat. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, regsverydeling in verband met 'n beweerde identiteitsbedrogspil in 2019. Die vervolging beweer dat Lerutla vir Magwanazi se bestuurder R200,000 betaal het om hom in die hof na te boots. Magwanazi het na bewering ook R200,000 vir die reëlings ontvang. 'n Verdagte wat daarvan beskuldig word dat hy 'n polisiebeampte wat nie aan diens was nie vermoor het, gaan vandag in die Sterkspruit Landdroshof in die Oos-Kaap om borgtog aansoek doen. Die 41-jarige Andile Henry Magwaza is verlede maand in hegtenis geneem nadat sergeant Kolosile Leslie Masumi dood aangetref is. Masumi het na bewering noodlottige beserings opgedoen, insluitend steekwonde en trauma van 'n stomp voorwerp. Die polisie sê die verdagte en die beampte was na bewering betrokke in 'n gewelddadige konfrontasie. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê die regering bly verbind tot die versekering van vinniger, meer betroubare en goedkoper internet. Malatsi het sy departement se begrotingsrede gelewer. Die minister het aangekondig dat die departement sy uitgawe toewysing vir die 2026-27 finansiële jaar R2,5 miljard is. Malatsi sê hoewel vordering gemaak is met die uitbreiding van die digitale infrastruktuur, bly bekostigbaarheid, digitale vaardighede en gebruik sleuteluitdagings. Hy sê die regering moet verder as toegang alleen beweeg en verseker dat konnektiwiteit betekenisvol, bekostigbaar en bruikbaar is vir alle Suid-Afrikaners. Die vakbond Nahau het kommer uitgespreek oor die uitdagings waarmee verpleegsters in Suid-Afrika te kampe het. Die vakbond het gister internasionale verpleegstersdag herdenk. Dit het sosio-ekonomiese toestande wat die hoë werkloosheidssyfer insluit onder die uitdaging wat verpleegsters in die gesig staar uitgelig. Nahau se woordvoerder, Lawazin Kolonzi, sê daar is 'n ernstige tekort aan verpleegsters en dokters in die land. Sportnuus. Sorana Sirstia het haar merkwaardige afskeidloopie by die Italiaanse Ope voortgesit deur Jelena Ostapenko met 6-1-7-6 te klop om die halfeindronde te haal. Die 36-jarige wat beplan om later vanjaar af te tree, het ook die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka vroeër in die toernooi verstom. Sy sal Coco Gauff in die laaste 4 teekom nadat sy Mara Andriva in 3 stelwe geklop het en erken het dat sy kalm moes bly nadat sy groot oorsprong laat glip het. Sirstia het gepraat oor haar diep liefde vir die sport en gesê sy geniet haar week in Rome. En dan nuwe genomiese navorsing het aan die lig gebring dat die hoiho, hoe bekend as die geeloogpikkewyn, nie 'n enkele populasie is nie, maar eerder 3 afsonderlike subspesies. Volgens die studies die pikkewyn geneties geïsoleer van populasies en hulle aan duisende jare afsonderlik ontwikkel. Minder as 115 broeipare bly oor op die vasteland van Nieu-Seeland en Rakiura. Dan geldsake, die rand is R16,45 teen die dollar, R19,29 teen die euro, R22,27 teen die pond. Bitcoin is $80,979. Prys van goud is $4,700.55 per fynons en die prys van Brent olie is hoog op $104.32 per vat. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: bekende klanke daarvan. Innie Bytes met Soen My Glimlach. En dit is so 21 minute oor 11. Dit is Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
0: Yes, you have got family when you buy at King Cars en is als hier so op die JKB op Luister FM. En vandag het ons vir Divan. Divan, goeiemôre, welkom by Luister FM.
3: Goeiemôre, Jacques, lekker met te wees, dankie.
0: Het die wind jou hier ingewaai?
3: Ja, nee, omtrent.
0: Kyk, die laaste tyd nee, het ons, ek dink, wind, reën en al die dinge gehad wat ons normaalweg nie kry nie.
3: Ja, nee, verseker, die wind is bietjie roffie buite hoor.
0: Hy is baie, baie rof, maar lekker met jou te gesels, dit is Wiele Woensdag, dis elke woensdag natuurlik kwart oor elf. Ons het ook ons Spotte trailer is weer terug vandag en ons het vir mense die leidrade gegee en daar's 'n paar ons wat gery het en hulle het hom opgespoor, hoor.
3: Mooi man.
0: So wat gee ons hulle weer die gewone?
3: Jock, ja, weer R500 fuel voucher, ja.
0: Ja, kyk, dit is enigiets wat dit nie wil iemand wat dit nie wil hê nie, dan weet ek nie want met ons brandstofpryse wat elke maand opgaan, is dit 'n goeie lafenissie.
3: Nee, verseker elke bietjie help.
0: Elke bietjie help. Luister, ek en jy wil bietjie gesels voor ons nou by al die voertuie uitkom en al die dinge wat ons oor gaan gesels. Jy weet as ons praat oor King Cars en dit gaan nie oor wie die beste is nie, maar wat maak King Cars anderste in hierdie omgewing? As ons bietjie na King Cars se geskiedenis kyk, Divan.
3: Jok, ek sal sê, ons is nou oop vir 30 jaar.
0: 30 jaar,
3: ek meen, en kliëntediens is wat vir ons uitstaan.
0: Ja.
3: So, om jou kliënt regte diens en te weet dat jou kliënt weer gaan terugkom, die volgende keer om jou voertuig te koop, dit staan uit vir ons, jy weet.
0: Ja.
3: Ek meen, soos 'n kliënt opstaat op die vloer ook, kom ons begin weer begin om 'n kliënt reg te help.
0: Ja.
3: Weet, laat hom gemakkelijk voel, wees sy vriend, en nie net 'n seil te doen nie, maar om die regte voertuig aan die kliënt te verkoop, en wanneer hy 'n voertuig toetsbestuur, weet ver genoeg dat hy die kliënt seker is, dit is wat die kliënt wil hê.
0: Ja.
3: So, ja, en dan regteer met die financiering alles om saam met die kliënt te stap en die regte besluite te neem.
0: Ja, ek dink om by te staan, want ek dink baie mense, jy weet, party ons koop dalk nou voertuig elke 3-4 jaar, maar hier kom nou 'n eerste persoon, hulle weet nie wat om te verwag hê of 'n persoon wat nou net begin werk het of een wat daar elke dag na die college toe moet ry. Jy weet, dit is vir hulle 'n groot saak om 'n kar te koop en as hulle verkeerd koop kan dit 'n groot impak hê op hulle lewe, nê?
3: Ja, verseker, ek meen lange waant jy ry, hoeveel jy ry 'n dag, die brandstof verbruik, jy weet. En met die keer, soos jy nou sê, een nuwe kliënt wat die eerste keer koop, weet altyd nie al meer regte vrae te vra nie.
0: Dis
3: reg, dis waar jy ons moet instaan en die kliënt reg help, jy weet.
0: Ja.
3: Om seker te maak alles in plek.
0: Integriteit, ek meen, dit is waarvoor jy staan. Ek meen, jy sê dit gereeld, jy koop nie net voertuig nie, jy help mense met diens. Jy weet, want as jy een voertuig verkoop is een ding, maar na die tyd, as iets gebeur, dan is jy deur oop om te gesels met die kliënt en te sê, wat kan ons doen om te help, of waar kan ons gaan, waar kan jy gaan om te gaan kyk na die voertuig, wat is fout met hom. Daar is die belangrike goeikies.
3: Ja, Jack, ek weet, ons glo, obviously, ons glo in oprechtheid, eerlijkheid, jy weet, kyk die kliënt in die oor.
0: Ja, ja.
3: En die after sales service, dit is seker dan die belangrikste.
0: Ja.
3: Jy weet, as jy 'n probleem het na die tyd om gemaklik te voel om die salesman te bel of die sales manager te bel. En ons is daar vir die kliënt.
0: Ja.
3: Jy weet, ons wil hom in die regte rigting help. Jy weet, so ja, ek dink dit is baie belangrik.
0: Want 'n voertuig kan 'n probleem hê. Ek meen, ons weet dit is 'n ding wat kan breek, is 'n ding wat kan gebeur. Maar wat lekker is, ons het nou oral gehoor, dat wanneer mense teruggekom het na julle toe en vir julle gesê het, help ons, staan ons 'n bietjie by, jy weet, en dan het ek gehoor dat julle die voertuig ingekry het, baie keer het jy sommer vir ouwe voertuig gegee om mee te ry, terwyl julle gou kyk wat met die voertuig aangaan. En ek dink dit is waar daai ekstra myl wat King Cars stap met sy kliënte.
3: Verseker, Jock, obviously kyk ons na die situasie.
0: Mm-hmm.
3: En natuurlik is ons daar vir die kliënt. Ons sal nooit ons rug draai by kliënt nie. En ons is, soos ek sê, as 'n kliënt bel, ons is dadelik daar.
0: Ja.
3: Of die kliënt bring die voertuig in, ons dadelik na 'n workshop toe, ons kyk wat die fout is, kry dit gou genoeg uitgesorteer.
0: Mm-hmm.
3: So, dis baie belangrik.
0: Ja, en baie belangrik dat ons verder wil gaan. Jy weet, daar is ons nou maar trends, maar ons gaan nou nie 'n sekere fabrikaat seker nou uitsonder nie, maar watter voertuigmodelle is tans die gewildste onder kliënte? Jy weet, ek vat met die petrol, diesel, prys, veiligheid, al die tipe van goed. Daar is seker maar goed wat 'n rol speel wanneer mense 'n voertuig koop.
3: Ja, natuurlik. Ek meen, vooral met die petrolpryse en die dieselpryse by oomblik, natuurlik, jou ligter voertuie ja. is baie populair. Jou 1000cc is jou 1.2, 1.4, 1.5.
0: Ja.
3: Is baie gewild, maar toch, jy weet, ek het nogal gekyk gister na, ek het 'n bietjie gesprek gehad. Het,
0: goed.
3: Wat ons laatste tyd verkoop het, die laatste 6 maande, toe ons, ja. jy weet, en dis iets van alles.
0: Regtig.
3: Want ek meen, daar is klente wat 'n 7-seater soek, en dis dit.
0: En hy gaan hom nog steeds koop.
3: Hy gaan hom koop. Daar is 'n klient wat 'n double cab bakkie wil hê.
0: Want hy moet werk.
3: Want ja, en ja. dan of 'n long wheelbase bakkie wat gebruik vir werksdoeleindes. Die kliënte wat 'n 4x4 Fortuner of iets soos daai soek, ja. in 4x4, hy gaan hom koop. So ja. Ek het gekyk en ons definitief iets van alles.
0: Maar wat lekker is van julle, ons praat nou oor die verskillende voertuie. Ek meen julle het van die kleinste tot die grootste, of het nou 'n busie is wat jy nodig het, of hy double cab wat jy nodig het, jy weet. Dit is wat lekker is van King Cars. Julle het van die ligte 1000cc tot die groot bus wat jy 8, 9, 10 mense kan insit, jy weet die double cab om te gaan jag. Dit het julle.
3: Ja, ons het, en soos ek sê, ons het die 3 takkie in P en dan obviously in die Kaap ook. Ietsie van alles, iets wat lig is op brandstof, klein voertuig, mid-size, jy weet, ja. SUV's, double cabs, bakkies, so ons het iets van alles.
0: Ja, en die voertuig raak betroubaar, jy weet, met die, as jy vat in ons jaar, het jy altyd gesê, net 'n blou draad en 'n tang nodig, dan maak jy die voertuig reg. Vandag is dit nie meer so nie, alles is maar met die rekenaar, nie. So, dit is 'n ander dinamika, glo ek.
3: Ja, nie, verseker, hy blou tang story, ons maak baie keer grap en ouwer. Maar ja, die voertuig vandag won jou, actually,
0: ja.
3: Vooral actually probleem is meeste van die voertuig in elk geval. So ja, maar soos ek sê, ons het iets van alles, kom gerus en kom maak het draai by ons.
0: En ek ben oor die 100 voertuie tussen julle 3 takkie en PE, weet ek alleen.
3: Ja, en PE alleen het ons so plus minus 120 voertuie tussen ons 3 takke. So ja, daar is genoeg stok.
0: Ja, so hulle kan na al die takke ter ons gaan nou die takke se name gee en natuurlik kan hulle met julle kontak maak en sê ek sien daai voertuig daar. Al kom hulle sit neem toe en hy staan hier so by Justin byvoorbeeld of hy gaan na Kaapweg toe en na Shane toe. Jy weet en hy sien net die voertuig maar hy bel vir jou wat lekker is dan jy kan altyd reël dat die goedjies die voertuig kan dan gaan kyk of hy kan na jou toe gebring word. Dit is eintlik so maklik julle doen dit vir die kliënt.
3: Ja, natuurlik wat ook al die gemaklikste is vir die kliënt. Ek weet as die kar byvoorbeeld by Justin staan en hy wil sit om kyk Ja. Toe gaan trek ons om af. Of dan anderste, as die kliënt ons geskakel het, kan ons oprui na die ander takke toe
0: om
3: die kliënt daar ontmoet. Weet. So, ja. ons maak het so gemakkelijk as moontlik vir die kliënt.
0: En dit gaan juist vandag, het klink nou maar baie moeilik, maar eintlik gaan het daar oor mense is in 'n besige wêreld. Jy weet hulle werk, dis skool, dis naweke dit, dis kerk, is al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy weet so mense is besig en as jy dit vir hulle gemakkeliker kan maak en dit is waar ek dink King Cars ook baie goed doen, want hulle ek meen julle gaan tot na mense se huis toe partykeer om die voertuig te vat of 'n waardasie van 'n voertuig te kry. Dit help mense want baie mense kan nie altyd uitkom want hulle is so besige lewe.
3: Ja, dit gebeur gereeld, Jacques, wanneer een kliënt ons kontak en hy is miskien by die werk, hy kan nie by die werk uitkom nie, hy is haastig my voertuig gesien, dan vat ons vir die voertuig vir die kliënt, ons kyk dan as die trading is al ene is, en ons doen die valuasie sommer net daar. So dis, ja, definitief.
0: Dan is een extra mail, dis waar oor King Cars natuurlijk gaan, ons maak bykie muziek, en as ons terugkom, gaan ek bykie vraag vir die van om vertel, wat sy 5 voertuie ons vandag bykie nou kan kyk, daarby Sydney, en dan gaan hy ons bykie vertel, miskien is daar ietsie wat jy oorvang. En natuurlijk gaan ons nog bykie praat oor die voertuig wat ek ry, daar is so'n uitdaging wat ons het rondom die voertuig wat ek ry, en ek gaan jou bykie meer daarvan vertel.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Dis ou Jannie en Corlia met alle paaie lei na Rome. 25 meter weg van 12 is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas. You have family
1: when you buy a King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a King Kaas. Right, you have family when you buy at King Cars en is Wiele Woensdag en ons het vir Divan in die atelier. Divan, 5 voertuie daar by jou op die vloer, wat ons luisteraars bietjie se aandag kan trek.
2: Ja, Jock, ek het so ietsie van alles hier so vanoggend. Mm-hmm. Ek het die eerste enetjie wat ek hier het is 'n 2024 Suzuki Franks 1.5 GL Auto.
0: Ja.
2: Hy is wit van kleur. Kilometer op hom is 41,200.
0: Oh, lekker min.
2: Sy prys is $279,990.
0: Populaire voertuie, nê?
2: Baie populaire, ja. En een mooi voertuig.
0: Baie mooi voertuig, ja.
2: En hy het ook sy goeikies in, die multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, PDC rear, en ja. Rear camera.
0: Ja, hy het alles in wat jy kan aan dink is daar so.
2: En obviously het hy nog balance van warranty.
0: Ah, dit is baie belangrik, nê?
2: Baie, baie nice. Dan 2023 Chery Tiggo 4 Pro 1.5 Urban. Hy is so grys silver kleur. Kilometer op hom is 107,800. Mm-hmm. Sy prys is $219,990. Die ook het 6 airbags, multifunction steering, Bluetooth, USB, keyless access en dan een PDC rear.
0: Een voertuig wat nogal, ek sien baie mense geniet, ek sien hulle baie op die pad, hulle lyk mooi, baie goedkies binnenin, wat prachtig lyk, jy weet, sy skermpies en alles wat anders. Ek moet sê die mense geniet die voertuig.
2: Dit is regtig baie lekker voertuig om te ry, Jock. Ja. Definitief. Ek hou van hulle nogal.
0: Ja, ek self, ek het nog self, weet jy, interessant, ek het nog nie een van hulle gerei nie, dit is maar interessant. Ons sal maar plan die keer met Derek se arme draai, jy weet.
2: Ons sal definitief een plan met maak.
0: Ons derde ene daar by jou.
2: 2018, Honda Ballard, 1.5 Trend, kar wat jy nie verkeerd mee kan gaan.
0: Ja.
2: Vet van kleer, kilo's is mooi, 88,200. Prys is $154,990. Mm-hmm. Hy het ook sy 6 airbags, Bluetooth, USB en aux.
0: Goed.
2: En wat ook lekker lig is op petrol.
0: Nee, baie lig op brand. So, in die Honda kan jy nie verkeerd gaan nie. Hulle staan al jare.
2: Absoluut. Dan het ek lekker studentenkarretjie. 2017 Hyundai i10 1.1 GLS Motion.
0: Ja.
2: Silver van kleur. Kilometer is 134,000. Sy prijs is 119,990. En hy het ook sy multifunction steering, electric windows en dan... sy drivers uit airbag.
0: Ja, bekostigbaar al vir die studenten of vir iemand wat net een kleiner voertuig gesoek, al vir die brandstof, het is daai die ene wat jy wil hee.
2: Ja, en is iets wat jy kan nog financier.
0: Ja.
2: En die prijs is goed, ek meen, is laag.
0: Dis recht, jy gaan nie te veel betaal per maand en het gaan jou sak pas, gaan jou brandstof pas, alles wat jy eindelijk soek daar.
2: Absoluut. En dan die ene.
0: Ja.
2: 2023 Opel Zafira, Live Edition, 2 liter turbo diesel auto.
0: Ha, is die groot manier.
2: Ons het nou weer enig gekry, is wit van kleur, natuurlijk een 8-seater.
0: Ja.
2: Kilo's op hom is 76,000 en hy gaan vir $519,990. Hy het ook sy 4 airbags, multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, rain sensors, PDC, front and rear, en rear camera.
0: Ek bedoel wat hy busjes soek, daar is hy recht een om te koop.
2: Hoe is het joggie met die bus rij? Hy rij fantastisch.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het in heel nie begin, tot jy het my een lekker bus, die Hyundai bus gegee, die 2.2 diesel.
2: Staria, ja.
0: Ja, die Staria. En my vrou was dol verlief op hom gewees. En ek weet al hierdie nieuwe busse, dit wat jy hulle kry, man, hulle rij soos een voertuig.
2: Ja, en hulle rij is sag, en die steering, alles is net recht.
0: Ja, alles is recht, so, ja, as jy nou hy voertuig soek, ek meen, jy laai jou skoonma in en die tas, en nog alles wat jy wil nou gaan, jou vakantie.
2: Absoluut.
0: So daar is een wonderlijke voertuig, so daar is die 5 voertuig, gaan praat definitief met die van, as jy dan belangstel. En dis, ek ben, dis moeilik, dis maar net 5, daar is baie hier meer.
2: Nee, vir seker, ek wil actually genoem het vir ons, het vanochtend weer 2 2025 Suzuki Swifts ingekry.
0: Wow.
2: Die 1.2 GA. Hulle kilo's is so tussen 38 en 40 duisend. Natuurlijk nog steeds onder fabriekswaarborg.
0: Ja.
2: En hulle gaan vir 199,990.
0: Onder 200,000. Baie goeie prijs. Dis een winskoop, nee.
2: So ja, daar is 2 solid karre.
0: Gaan kyk een bykie daarna. Nou, jy weet, daar is ons nou laatste week toe Justin hier in was, hier op die nipperkie, toe bel Derek. Toe sê nou dat ek hierdie, weet die Hyundai gaan ry, wat ek op die oomblik ry. Jy weet, en toe die Creta, die nieuwe Creta. En toe sê hy vir my, jy gaan 2 weke ry en hulle gaan as iemand hom koop in die 2 weke, dan kry hulle 'n tank brandstof en hulle kry 2 jaar waarborg by. En so daai gevoel is nog steeds daar uit en ek wil bietjie oor hierdie voertuig gesels want mense, dis 'n fantastiese voertuig. Dis 'n 2022 model. Jy weet hy het 67 het nou so 68000 km, hy's outomaties. Hy het alle leaksheid wat jy kan aan dink op die stuurwiel, die skerms is daar. Hy's bietjie hoër as die normale voertuig. Dis die nuwe enetjie. Hy het so mooi fatsoen en hy ry so lekker. Ek meen ek wonder partykeer is reike batteryvoertuig, maar waar is die engine? Jy hoor hom nie. So, ek het 'n week oor, vir mense, wat een bargain, sê Engelman sê, 'n tank brandstof, plus die 2 jaar extra waarborg. Hy het nog fabriekswaarborg op, ook tot 2029,
2: ek
0: met Justin gesels, plus die 2 jaar by. Ek meen, hierdie kar gaan jy nooit kan opry nie.
2: Ja, hoor, so die prijs is, is het regtig 'n goeie prijs. Ja. Ek meen, soos jy sê, het, het reeds fabrieksvuur waarborg, plus 2 jaar by, plus een tank petrol, dis awesome.
0: Jy kan nie verkeerd gaan.
2: Ja, dit is die 2022 Hyundai Creta 1.5 executive auto,
0: ja.
2: Silver van kleur, soos jy gesê, die kilo is 68000, hy gaan vir 259,990. En hy het alles in, sy 6 airbags, die multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, keyless access, PDC rear, en die rear camera. Ja. So dis omtrent, so koop die.
0: Alles wat jy kan doen, so jy het 'n week oor, as jy gratis tank wil hê, brandstof, en 'n 2 jaar waarborg, wat 'n hele paar rand werd is,
2: absoluut.
0: En jy kry die fantastiese kar, wat onder die waarborg al reeds is, fabriekswaarborg, plus 'n 2 jaar waarborg, plus die tank brandstof, wie sal dit nie wil hê nie? Kom aan, jy het 'n week oor, en na 'n week, jammer, die ou wat hem daarna kom koop, kry ongelukkig nie die winskoopie nie.
2: Hey, na.
0: So, as jy, if you snooze, you lose, they say, nie?
2: Absoluut, ja nie, hier is definitief 'n koop, Jock. Wow.
0: So maak seker, so ek gaan nou nie sleutel met jou rail nie, en ek is baie dankbaar daarvoor, want ek geniet hierdie Creta geweldig. Die outomaties, jy weet, hy het sulke so ligte kleur in op sy sitplekke, so halwe kremerigheid wat hy in die middel het, en op sy dash wat hy inbring, hy het so blou liggie, wat hy onder, as jy nou in die aand, ek er al vroeg baie toe, dan is hy nog donker, wat so aankom en so mooi skyn. Ek moet vir jou sê, die klein goedjies maak vir my dit nogal baie aantreklik.
2: Ja, dit is 'n lekker, soos jy sê, is 'n lekker voertuig om te ry, jy weet, die manier hoe hy bestuur,
0: ja.
2: Die lig op die steering, die bietjie ground clearance wat jy het, jy weet. Dit is regtig 'n lekker voertuig om te ry.
0: Laas week met die reën, ek ben die water het geloop oor die pad. Ek het deur daai paaie gery, die water het geloop, jy kan dit nou nie mis nie, en hy voertuig se hoogte, jy het gery, jy het nie 'n probleem nie, die kar het nie 'n probleem as jy plas water sla nie. Die veiligheid in hom is natuurlik astronomies goed, so jy kan nie verkeerd gaan met so 'n tipe voertuig, dit is regtig waarde vir geld.
2: Nee, ek stem 100% saam met jou, hierdie is definitief verkoop.
0: So gesels met Divan ook, as jy meer wil weet rondom die Creta wat ek ry, daar's nog 'n week oor, so by volgende woensdag, en jy weet dan verstryk daai groot winskoopie, so dis baie, baie belangrik, kry om vir jou definitief, maar waar kry mense King Cars in die baie oorals in die hande?
2: Ok, so ek is daar onder natuurlijk by die Sydenham tak, 21 Newdenig Road, ons landlijn nommer daar is 041-487-1241, en dan het ons natuurlijk verskyn in sy span by die Newton Park tak, 343 Cape Road, hulle nommer daar is 041-364-0562, en dan Justin en sy span by die hoek van Kitching Road en Sandelon Homer. Hulle nommer daar is 041-365-3900.
0: Die webtuiste is ook baie maklik, nê?
2: Ja, www.kingcars.co.za. En natuurlik ons Kaaptakke in Bellville, Vredekloof en Brackenfell.
0: So as jy in die Kaap is, bel jou familie. Sê vir hulle, hoor jy, as 3 takke daar. En as jy nou dalk luister waar jy die internet en jy's in die Kaap en jy het familie in die Ooskaap, sê jy's 3 takke vir jou hier ook. En dis wonderlik om te weet.
2: Asseblief jou, kontak ons gerus.
0: Definitief, maak kontak met King Cars. Hulle is die mense wat jou gaan help. As jy die volgende voertuig soek en is betroubaar, hulle gaan vir jou die diens gee en alles wat jy nodig het. Ek dink dit is baie, baie belangrik. Ons moet ook die wenner trek. Daar is 'n hele paar mense wat ingeskakel het vir die kompetisie. En ons het 'n gelukkige wenner. Die man wat hier die foto geneem het, hy het nogal 2 fotootjies geneem. Jy weet, hy het daar met sy gesig al deur die ruit en hy het hom afgeneem en hy het so mooi pose gegee. En ons sê baie geluk aan die volgende man. Sy naam is Ryan.
2: Baie geluk, Ryan. Ek sien die foto's hier so. Well done.
0: So, Ryan Smith, jou nommer eindig met 8701. Jy wen hy R500 geskenkbewys van brandstof en die komplimente natuurlik van King Cars en Luister FM. So, jy gaan met hom contact maak, Divan?
2: Ja, sodra ek by die kantoor is, Ryan, dan sal ek jou gou lykie gee en kan ons beplan.
0: Net voor ons jou laat gaan, ook Divan, jylle deur die week, jylle is Vrydag, jylle is Saterdag, natuurlik mense kan jylle kry?
2: Ja, ons tyd is van 8 tot 6:30. Paar van ons ouwens is natuurlijk al 6:30 daar. So.
0: Ja, hulle is vroeg, hulle drink koffie al.
2: Natuurlijk, hy lekker koffie al besit nou.
0: Lekker, dis die beste, ons moet dit nou maar sê.
2: Ja, definitief. En dan, ja, Saterdag van 8:00 af tot 1:00.
0: So, daar sê, maandag tot Saterdag kan jylle kry, Sondag natuurlijk so bykie af. Ryan sê, baie dankie, ek sê, het my klomprinkies daar gestuur, so hulle is baie bly. Divan, jou selnummer is mense dalk persoonlik met jou wil contact maak?
2: Ja, my selnummer is 0833-149-334.
0: Ek dink hy raal hom vir ons nog so eenmaal.
2: 0833-149-334.
0: Ek kan nie glo nie, dis 11:45, is tyd om te groet, hierdie wele woensdag het so vinnig gegaan, en volgende woensdag maak ons weer so, die naam om te onthou is King Cars, so, die webteis is kingcars.co.za, dink is die makkelijkste, daar sien jy al die voertuie van die Kaap tot die in die Ooskaap, en jy het ook nou die wanse nommer daar gehoor, jy het 'n week om hy Creta te koop, met hy groot winskoopie natuurlijk, wat jy bykry, so ek hoop iemand gaan om daar van my handen afhaal en sê, ek wil hy JK se Creta ry, want jy gaan nie spyt wees nie.
2: Nee, definitief.
0: Divan, dankie vir jou tyd, dankie ook vir Derek natuurlijk, en oor die hele span, al die manne daar by King Cars, jy is altyd 'n voorreg om saam met julle te werk, en is altyd so makkelijk en so lekker.
2: Baie dankie Jock, en baie dankie vir Luister FM, waardeer.
0: Dankie Divan, en ek sien jou seker oor so 2 of 3 weke seker weer.
2: Absoluut.
0: Dankie, dit was aan Wiele Woensdag, vandag en dan volgende week maak ons weer so. So maak seker as jy enige vraag dat jy kan vir ons deurstuur en ons kan elke week vir die manne van King Cars daaroor vra. Ek speel uit met Jonita Du Plessis, Jacques de Priester, Dewald Dippenaar, Kanye Warris. Ek sê ook dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moedig. Dis nou maandag tot Vrydag 9-12. Van my kant af tot môre, gaan groet of gaan huis toe. Tot ziens.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog mis die beste deel? As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Spiedieko.
7: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
8: Luister FM.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur met Langa Kommissie sal Sibiya nie vir verdere getuienis terugroep nie. Plaaswerkers word van dak af gered. En in jou skaaknuus, Jong Morgan gereed vir internasionale verhoog. Die tyd is nou so skuins na 12. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga Kommissie van Ondersoek sê dat hulle nie die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya vir verdere mondelinge getuienis sal terugroep nie. Die kommissie het Sibiya gister in kennis gestel dat hulle nie van plan is om hom terug te roep na die getuiebank na 'n paar dae van sy getuienis vroeër van jaar nie. Sibiya is daarvan beskuldig dat hy saam gesweer het met die polisieminister Senzo Mchunu, wat met spesiale verlof is om die taakspan vir politieke moorde te ontbind. Die kommissie is in sy laaste week van verhore voor 'n pauze om op sy tweede tussentydse verslag te fokus. Dit het die afgelope paar dae ondersoek ingestel na dwelmbeslagleggings en die hantering, diefstal of verdwyning van narkotiese middels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Plaaswerkers is gister uit die vloede in die Weskaap gered. Die Nasionale Seereddingsinstituut het gehelp om die 23 plaaswerkers te red wat op dakke op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil vasgekeer was. Die mense het babas en 'n parapleeg ingesluit. Hulle was sedert Maandag op dakke vasgekeer. Die NSRI se Craig Lambinon sê 2 mans en 'n vrou is doodgevind tydens die reddingsoperasie. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Matsoeledi, het regters versoek om regverdig te wees in die saak oor die nasionale gesondheidsversekering. Die minister het kommer uitgespreek oor die regters, omdat hy sê hulle begunstigdes is van dieselfde private gesondheidsorgstelsel wat hy wil ontmantel. Die regering veg in hofsaak teen die implementering van die NGV. Die Weskaapse regering en die Raad van Gesondheidsorgfinansierders voer aan dat die openbare deelnameproses onvoldoende was. Matsoeledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Kusatu het dringende en besliste optrede versoek om die werkloosheidskrisis aan te pak. Die jongste werkloosheidsstatistieke toon 'n toename in die aantal werklose Suid-Afrikaners. Volgens Kusatu is die toename in werkloses ontstellend. Die federasie se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hulle verwag nog 'n toename in die werkloosheidssyfer vir die tweede kwartaal van hierdie jaar. In jou skaaknie, Suid-Afrikaanse junior skaakkampioen Reagan Morgan berei voor vir haar eerste internasionale kompetisie, nadat sy later hierdie maand vir die Afrika Jeugskaakkampioenskappe in Uganda gekwalifiseer het. Die 9-jarige het haar plek in die toernooi verdien deur die onder 10 afdeling by die Suid-Afrikaanse geslote skaakkampioenskappe te wen en het ook kwalifikasie vir die wêreldskaakkampioenskappe in Georgië in Junie verseker. Morgan het erken dat sy opgewonde is oor die geleentheid om in die buiteland mee te ding, hoewel sy ster kompetisie van Egipte verwag, terwyl sy ook daarna uitsien om haarself teen top internasionale spelers te toets. En ten slotte, Saudi-Arabië het aanvalle teen sy buurland Iran geloods. Reuters berig dat die aanvalle vergelding is vir Iranse aanvalle op Saudi-Arabië nadat Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Iran beweer dat hulle Amerikaanse bates in die Golfstreek aanval. Dit is die eerste keer dat Saudi-Arabië direk militêre optrede op Iranse bodem uitgevoer het. In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,056. Die prys van goud is $4,699.68 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.83 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 16. Bisho staan op 8 met 'n maksimum van 19. Kraddock 7, 17. Oos-London 13, 19. Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 17. Graaf-Reinet 8, 17. Gramstad 9 met 'n maksimum van 18. Mtata 6, 19. Port Elfred 13, 18. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17. Port St. John's 12, 19. Queenstown 5 met 'n maksimum van 19, uit Nag and Dispatch 11, 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.
4: Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

vra Jan du Plessis sê vir ons lisensie en net wat het Maestro SP en hy sê vir ons ek kan en Blanco Brown met the get up. Die tyd is so 16 minuut oor 12, dis woensdag die 13e mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek weer jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek op Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag vier ons natuurlik 'n nasionale appeltert dag. Nou kyk, 'n lekker appeltert is mos nou altyd of glad nie te versmaai nie en dis nou iets waarvoor ek baie lief is. En hulle sê mos nou volgens baie mense is daar twee baie eenvoudige maar heerlike dinge wat jy moet doen op nasionale appeltert dag. En dit is eerste om 'n appeltert te maak en tweede om die appeltert te eet. En dit is dis presies wat ek vandag vir julle gaan deel, vriende, 'n heerlike droom appeltert. Baie maklike resep en regtig ware wenner, 'n goue ouwe soos ek hom nou sal noem, en is 'n resep wat ek al jare lank maak, sekerlik maklik 15 jaar, dit kan seker 20 jaar wees wat ek hom nou al maak, en is nou een van die kan nie flop resepte wat regtig waar baie lekker is. Ek weet baie mense is nie baie lief vir 'n warm vrug, kan ons mense nou maar sê, in 'n nagereg nie, maar hierdie spesifieke appeltert is regtig waar baie lekker. Hy is lekker soet ook en ou geniet hom natuurlik met geklopte room. En wat ek gewoonlik doen met hierdie spesifieke resep is jy kan natuurlik pere ook gebruik, die geblikte pere. En hy is vir my net lekkerder, maar jy kan die geblikte tertappels ook gebruik, enige van die twee werk. So vir diegene wat lief is vir appeltertdag en wat hom vandag wil vier, ek deel vandag met jou 'n heerlike droom appeltert. En dan kyk weer die winteraande, dit ou mos nou nie regtig om nog 'n klomp goed aan mekaar te slaan of moeite, nee, ek sê moeite doen nie, kom ek stel myself reg, net nie mens wil vinnig ietsie maak, is koud, ou wil net regkom by die huis, jy wil jou dingetjies doen, en ek het vandag 'n frikadel is mos nou maar iets wat altyd lekker is. En ek het 'n maklike 3-bestanddeel frikadel resep wat ek nou vandag met julle gaan deel. 'N Vinnige vleisie wat hy aan mekaar kan slaan en dan kan jy nou jou groente saam met dit maak en is altyd 'n wenner en hy's regtig waar baie maklik. Al wat jy nodig het is malvleis, room en 'n pakkie bruin eie soppoeier. Nou jy kan die room natuurlik vervang met of karringmelk of gewone jogurt ook, maar die room ding werk vir my. Dis al wat jy nodig het en dan sal jy daai ouppies natuurlik in die oond bak en hy's heerlik. Jy kan hom natuurlik nou aanpas en of jou wortel al by rasper in 'n ei vir ekstra geur, maar as jy nou regtig jy het nou nie regtig baie lus vir moeite nie of wil moeite doen nie, dan kan jy nog gerus om net so maak. Ek waarborg jou dat jy gaan nie spyt wees. Jy maak 'n merk in daai resepteboek vandag, vriende. Hy is op my Facebook bland. Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dit is woensdag en is die property plat net so na die 1 uur nie, soos jy in die mark is om jou huis te verkoop of as jy in die mark is om 'n huis te koop, is Simon en Monique net die mense om mee te gesels.

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of 'n plan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tyd.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Hoor die bok. Ek dink dit is tyd dat ons vaai.
1: Jy kan vaai as jy wil vaai, ek bly.
0: Ons moes nou nie hoe ons het afgesprek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Okay, alright, kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom ons
2: Ek en my vlerk
0: Ek en my vlerk
2: Soos een hond in sy stert.

Die klanke van Apple en hy sê vir ons, kom lê my neer, net voor het Bok van Blerk en Robbie Wessels met ek en my vlerk. En Ray Dillon sê vir ons, stout jy stout. Tijd so 25 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. En ek deel vandag vrienden in die kombuis, in kombuiskas Canaris, deel ek twee heerlijke recepte. Het is natuurlijk nationale appeltaart dag vandag, so vir diegene wat lief is vir appeltaart, hierdie eniekie is net vir julle. En dan deel ek ook een makkelijke drie bestanddeel frikadel, een moeiteloose frikadel, as ons hom so kan noem. Ek skop so my heel eerste af met die frikadel. So wat jy nodig het, vriende, so 1 kilogram maalvleis, so 100 tot 125 milliliter room, karringmelk of gewone yoghurt, so halve koppie, sou ek sê, en dan 1 pakkie bruin uie sop poeier. So, wat jy doen is baie makkelijk, vriende, jy meng net al die bestanddele goed saam met die vurk, vorm balliekies, moet nie die vleis te veel hanteer, dis baie belangrik, so meng het net alles lekker saam met die vurk, vorm balliekies so met jou hande, en dan bak jy dit in een voorfritte oond teen 180 grade, tot gaar of braai hem in een pan met bykie olie, jy kan hom so ook gaar maak, ek verkies maar in die oond, hy vat so 15 tot 20 minute, had hy nou reg is, ek hou ookie van een frikadel moet nie oorgedoen word, oorgebak word, dat hy droog is nie. Hy moet net reg wees. So 15 tot 20 minuut is ek sê sy die ding doen. En dan, soos ek genoem het, jy kan 'n klein wortel en 'n ei, natuurlijk fijn rasper, en dan nou by jou maalvleis voeg vir extra geer, as jy lief is vir dit. Een wortel is altyd lekker in 'n eikie, maar as jy hom nou net so maak vir die brein, hy is so poeier, hy geef jou genoeg geer, saam met jou maalvleis en natuurlijk die room. So jy moet hom gerust probeer, is 'n baie, baie makkelike, moeitelose frikadel, en vir diegene wat nou lief is vir dit, kan het gerust maak. Vir alles hou nou so, miskien rugby kyk, op 'n saterdagmiddag, dan in die manne sit nou voor die kassie, dan kan jy nou gerust vir die manne, klein vir die klein balliekies, jy kan klein balliekies maak, en dan kan jy nou miskien 'n lekker sousie saam met dit aan mekaar slaan, en dan kan jy dit nou so vir die manne bedien, so iets om aan te pesel, terwyl hulle rugby kyk. Altyd lekker, of natuurlijk, as jy nou groot frikadelle wil maak, dan kan jy dit vir aandete ook maak. Maar hy is 'n wenner, vriende, maak 'n merk in haar resepteboek, en vir diegene wat nou lief is vir appeltaart, hierdie ene keer is nou net vir julle, is 'n droom appeltaart, hy bly maar wenner, en soos ek sê, hy is loshande, een van my gunsteling nagerechte. So wat jy nodig het vir hom, vriende, is een blik taart aardappels, taartappels of pere, ek verkies die pere, ek gaan met jou eerlijk wees, hy het een ander smaak, maar jy kan taartappels ook gebruik, het is een appeltaart, so appels, ja, het is al seker die ding doen, ek het al probeer met die pere, en ek verkies, hy het een ander lekker soeter smaak, dit is wat hy vir my gee, maar elke hou het maar sy eie smaak, so dit maak nou maar van jou aan wat jy wil gebruik. Dan het jy nodig 2 eiers, so 190 ml strooisuiker, 5 ml vanilla geersel, so 85 ml melk, 90 ml melk, 60 ml botter of margarien, 'n koppie koekmeel, 5 ml bakpoeier en 2 ml sout. So, en jy het natuurlijk 'n sousie ook wat jy saam met hom maak, en dit is natuurlijk die goud ook van hierdie hele resep, want hy maak hom so lekker klam, en dit is wat hom so lekker maak. Nou die saus bevat 'n halve koppie suiker en 200 ml ingedampte melk. So, wat jy heel eerste doen, vriende, is jy klits jou eiers, jou suiker en jou vanilla geersel goed saam, voeg jou melk by, smelt jou botter en voeg dit dan nou ook by die mengsel. Voeg jou, vat jou koekmeel, sif hom dan nou by, saam met jou bakpoeier en jou sout, klits hy spilletjie lekker goed saam, en dan giet jy die mengsel nou in 'n gesmeerde taart bak, en dan wat jy doen is, dan skik jy nou jou taartappels of jou pere, die blikkies wat jy kry, net boop die deeg, dan skik jy hom nou mooi boop die deeg, en dan bak jy hom nou nou voor vir het en op 180 grade vir 35 minute, of tot hy nou mooi goud bruin is. Dan wat jy doen is, sodra die taart nou uit die oond uitkom, dan is die sausie is nou aan mekaar geslaan, jy kook nou nie die spilletjies saam tot die suiker saam, gesmelt het, en dan giet jy nou die warm stroop versigtig oor jou taart, net na het en nou uit die oond uitgekom het, ek vat hom maar een vurk of iets, en dan druk ek nou gaaikies net in die taart, dat hy nou al die saus opsuig. En dat ek jou vertel, hy eerste hapie is die beste. Probeer hom, vriende, hy is regtig waar, baie, baie lekker. Hy is op my Facebookblad, Etienne Carlos op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende, Tino sê vir ons trouvrou. Vir my

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM.

Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons tingeling. Net oor Adriana en Kanye West met 45 seconds en natuurlijk David Kramer met Stoksiel Alleen. Tijd is so 6 minute voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op jou lekker luisterstasie. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3. As jy enige verjaardag versoek het vandag, stuur dit hier op ons WhatsApp forum 0823333667. Net so na die 1 uur nuus is dit die property plate met Simon en Monique. As jy in die mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mazi Molla sluit aan by vermeende misdaadbaas in die hof. Afriforum buurtwag gaan uiteindelik help om omgewaaide bome uit die paaie te verwyder. En in jou tennisnuus, Sinner se droom loopie hou aan. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazi Molla het by die vermeende misdaadbaas Woezi Musiekat Matlala in die Pretoria se Landdroshof in Gauteng aangesluit. Die twee saam met ander verdagtes het vanoggend vir die eerste keer saam in die hof verskyn in verband met 'n Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Mazi Molla staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Matlala en die ander verdagtes insluitend hooggeplaaste polisiebeamptes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die staat beweer dat die verkrygingsproses vir die tender nie aan die vereiste finansiële en voorsieningsketting bestuursregulasies voldoen het nie. Afriforum se Mozel buurtwag in Uitenaag het gehelp om omgewaaide bome uit paaie te verwyder tydens 'n onlangse erge windstorm wat groot ontwrigting in die dorp veroorsaak het. Die groep sê vrywilligers het met kettingsaa 9 bome binne 5 uur uit paaie verwyder nadat winde van tot 100 km per uur deur die gebied gewaai het. Een opruimingsoperasie in Markstraat is kortliks vertraag nadat 'n swerm bye binne 'n omgevalle boomstam ontdek is. Afriforum sê die vinnige reaksie het gehelp om verkeersvloei te herstel en openbare veiligheid tydens die storm te verbeter. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die Afrika Reis Indaba is een van die belangrikste ekonomiese drijfvere vir Suid-Afrikaanse toerisme sektor. De Lille het die parlement se portefeulje komitee oor toerisme ingelig oor die geleentheid wat in KwaZulu-Natal plaasvind. Die Indaba bring kopers, uitstallers, lugdienste en regerings bymekaar om sake, nuwe roetes en beleggings te ontsluit. Verlede jaar se geleentheid het meer as 600 miljoen rand tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra en meer as 1000 werksgeleenthede ondersteun. Die komitee prys De Lille se departement vir die aanbied van 'n geleentheid wat die land as 'n toerismebestemming bevorder en ekonomiese groei stimuleer. Matsoledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Mzansi Ballet se nuwe produksie Heal the World open vandag by die Pieter Toerien Theater in Johannesburg en duur tot 7 Junie. Die ballet, geïnspireerd deur die musiek van die globale pop-ikoon Michael Jackson, is gekoreografeer deur die Suid-Afrikaanse prima ballerina Angela Revie in samewerking met die Meksikaanse kunstenaar Jorge Wade. Die produksie meng klassieke ballet met 'n kontemporêre storie en ondersoek temas van veerkragtigheid, genesing en selfontdekking. Gehore kan ook herinterpretasies van 'n Michael Jackson treffers verwag, insluitend Thriller, Smooth Criminal, Heal the World en Black or White. In jou sportnuus, Jannik Sinner se indrukwekkende vorm het voortgeduur toe hy Andrea Pellegrino met 6-2, 6-3 geklop het om vir die kwart eindstryd van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Die wêreldse voorste speler is nou ook op koers om Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende oorwinnings in ATP 1000 toernooie te verbeter indien hy sy volgende wedstryd wen. Sinner pak donderdag vir Rusland se Andrei Rublev, terwyl Luciano daar Deri in een van groot verrassings vir Alexander Zverev met 1-6, 7-6 en 6-0 uitgeskakel het. Daardeur het sy eerste ATP 1000 kwart eindstryd behaal met Rafael Jodar volgende op sy pad. En ten slotte, werknemers by Meta het in protes van stapel gestuur teen die maatskappy se besluit om muisopsporingssagte ware op hulle rekenaars te installeer. Die betogers het gister pamflette versprei wat ander aanmoedig om 'n petisie teen die maatskappy se besluit te teken. Dit is die mees sigbare teken van 'n arbeidsbeweging binne die sosiale media maatskappy. Die protes kom 'n week voordat Meta na verwagting 10% van sy werkers sal afdank. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,180. Die prys van goud is $4,691.98 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $105.18 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei. Ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 18. Queenstown 5 met 'n maksimum van 19. Port St. John's 12-19. Port Elizabeth 13-17. Port Alfred 13-18. Mtata 6 met 'n maksimum van 19. Gramstad 9-18. Graafrenet 8 met 'n maksimum van 17. Fort Beaufort 6-17. Oos-London 13-19. Cranock 7 met 'n maksimum van 17. Bishop 8-19, Aliwal Noord 6-16 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die saak teen Woozy Moozy Cat met Lala is uitgestel. Polisiebeamtes het gespekuleer dat die Aeroton Dwellums aan generaal Feroz Khan behoort het. En in jou cricketnuus, Bangladesh verstom Pakistan in Dhaka. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Carlitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die korrupsiesaak teen die vermeende misdaadbaas Woozy Moozy Cat met Lala en 16 ander tot volgende maand uitgestel. Met Lala en verskeie hooggeplaaste polisiebeamptes het vandag in die hof verskyn in vermaat band met 'n tender van 228 miljoen rand wat aan sy maatskappy toegeken is. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masimola is as die 17de beskuldigde bygevoeg. Hy staan reg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl Matlala en die ander tereg staan op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery. 'N woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê nuwe inligting het na vore gekom wat verdere ondersoeke tot gevolg het. Adjudant-offisier Steve Pakala sê daar was spekulasie dat die dwelms by Aeroton aan die onlangs gearresteerde valke-generaal Feroz Khan behoort het. Pakula het vandag voor die Medlanga-kommissie van ondersoek getuig oor die 2021 Aeroton dwelmklopjag. Khan het onlangs 'n opskrifte gehaal nadat hy saam met 2 ander in hegtenis geneem is vir die beweerde handel in edelmetale en regsverheidling. Pakula het aan die kommissie gesê dat hierdie spekulasies deur verskeie polisiebeamptes tydens die dwelmklopjag gemaak is. Die advertensieregulerende raad, oftewel die ARB, het 'n klagte gehandhaaf wat Total Energies van groen wassery beskuldig oor beweringe dat hulle Exilium Diesel D10 laer CO2 uitlatings in Suid-Afrika bied. Die omgewingsgroep Fossil Free South Africa het aangevoer dat die oliereuse advertensies verbruikers mislei het deur beduidende klimaatvoordele te impliseer sonder voldoende wetenskaplike stawing. Die ARB het saamgestem dat die bemarking die publiek oor die produk se ware omgewingsimpak kan mislei en het gelas dat die beweringe nie weer in hulle huidige vorm gebruik word nie. Die saak kom te midde van toenemende wêreldwye ondersoek na olie- en gasmaatskappye se klimaatverwante advertensies en die akkuraatheid van hulle volhoubaarheid beweringe. Kommer neem toe oor beweerde korrupsie en finansiële wanbestuur binne Suid-Afrika se sektor onderwys en opleidingsowerhede en die Nasionale Vaardigheidsfonds. Miljarde rande wat bedoel is vir vaardigheidsontwikkeling en opleiding gaan na bewering verlore weens swak toesig, bureaukrasie en onreëlmatige besteding, terwyl TVET Colleges steeds sukkel met onvoldoende befondsing, verouderde infrastruktuur en dosenttekorte. Die kwessie het die debat nie oor die vraag of huidige vaardigheidsontwikkelingsstrukture jeug werkloosheid wat steeds bo 46% staan effektief aanspreek. Intussen het die DA se Karabo Kakao 'n petisie van stapel gestuur waarin gevra word dat SETAs en die Nasionale Vaardigheidsfonds ontbind word. In jou sportnuus, Nahidrana het uitstekende syfers van 5-40 behaal toe Bangladesh vir Pakistan met 104 lopies in 'n dramatiese, reengeteisterde eerste toets geklop het om 'n 1-0 voorsprong in die reeks van 2 kragmetings te neem. Pakistan het 268 vir oorwinning gejaag en het goed geplaas gelyk op 119 vir 3 voordat hulle tot 163 almal uit in die laaste sessie ineengestort het. Bangladesh se kaptein het die grondslag vir oorwinning gelê met tellings van 101 en 87, terwyl Mehdi Hassan Miraz ook met 5 paaltjies in Pakistan se eerste beurt geskitter het. Reenonderbrekings het groot dele van die derde en vierde dag beïnvloed, maar Bangladesh het hulle senuwees op die laaste middag gehou om 'n indrukwekkende tuisoorwinning te verseker voor die tweede toets op Saterdag. En ten slotte, die president van die Verenigde State, Donald Trump, sê hy glo nie hy sal China se hulp nodig hê om die konflik met Iran op te los nie. Trump het gepraat voor een beplande beraad met die Chinese president Xi Jinping hierdie week. Dit kom terwyl spanning voortduur oor die oorlog en beheer van die straat van Hormuz, wat ongeveer 1/5 van die wêreldse olievoorraad hanteer. Trump sê die VSA sal sy doelwitte op die een of ander manier bereik, of dit nou vreedsaam of andersins is. Intussen het China weer eens sy teenkanting uitgespreek teen Amerikaanse militêre bande en wapenverkope aan Taiwan voor die beraad. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,946. Die prys van goud is $4,698.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $105.63 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir donderdag die 14 Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 14de Mei, ek skop aan van Aliwal Noord, een maksimum van 16. Bishu staan op 19, Kranhok een maksimum van 17. Ooslonde 19, Fort Beaufort 17, Graafreinet 17, Gramstad staan op 18, Mtata 19, Port Alfred 18, Port Elizabeth een maksimum van 17, Port St. John's 19, Queenstown 19, Uitnagende Spatch staan op 18 en Jeffreys Bay een volle 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my shtiel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and shtiel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
3: Se sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angs weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons brand die skepe. Net voor het bar toe met Pankie Malberou en Andries Vermeulen met die Weskus Koeland. Tijd so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het omtrent 'n propvol property plaat vandag gehad. Heel wat boodskappe wat deurgekom het van mense wat raad soek met hierdie storm of die skade wat mense natuurlik gehad het met hierdie weer, gierige weer wat ons gehad het. En ek sal weer Simon en Monique se kontakbesonderhede net met julle deel vir diegene wat graag met hulle in kontak wil kom. Simon natuurlik 072-130-0475. Monique is 084-205-7368. Julle is welkom om in die atelier net vir my boodskapie te stuur. Dan sal ek hulle kontakbesonderhede vir julle gee met graagte. Ons gaan terug na die muziek toe, so 'n bietjie vuurwerke.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Hey, jy wat nou luister, is jy lus vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang? Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie mis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
8: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Die piesangskalijn Marno van der Merwe gee vir ons Shotgun. Rian Benardi met Kattebak en Gerard Stein sê vir ons pantoffels en pyjamas. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

Die klanke van Dozie met pennies en tussen jou en my. Die tyd is so 13 minute voor 3. Is ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se mooi boodskap in die ateljee vandag. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is natuurlik môre terug met die middag samesyn. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Leicester FM.
1: Leicester FM News.
2: Jy luister na Leicester FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, president Cyril Ramaphosa sê BlackRock se verbintenis dui op vertroue in Afrikaanse infrastruktuur en honderde voertuie is naby Woester vasgekeer weens oorstromings. President Cyril Ramaphosa sê Afrika tree na vore as 'n toonaangewende bestemming vir wêreldwye infrastruktuurbelegging, met beleggers toenemend op soek na bestendige langtermyngeleenthede. Hy het op die SA Infrastruktuurbeleggingsberaad Suid-Afrika se groot uiteenlopende ekonomie, sterk finansiële sektor en groeiende stedelike bevolking as belangrike voordele benadruk. Ramaphosa het verwys na BlackRock se verbintenis van 9 miljard rand vir infrastruktuur deur die Afrika Infrastruktuurfonds 3 wat op energie, logistiek en vervoerprojekte gemik is.
3: Infrastructure development in Africa represents one of the largest, in my view, untapped investment opportunities of our time. It is significant that BlackRock, one of the world's largest infrastructure investment platforms, recognizes this immense potential. We welcome the announcement by BlackRock.
2: Die Franse president Emmanuel Macron het intussen 'n belegging van 444 miljard rand aangekondig tydens 'n Afrika-beraad in Kenia. Hy sê Afrika en Frankryk is gelyke vennote met gemeenskaplike doelwitte. Macron het 230 miljard rand in beleggings in privaat en openbare fondse van Franse ondernemings aangekondig, asook 148 miljard rand van Afrika ondernemings vir energieoordrag, landbou en kunsmatige intelligensie. Die beraad word beskou as Frankryk se poging om sy bande met Engelssprekende Afrika-lande te versterk te midde van verswakkende betrekkinge met sy voormalige kolonies op die vasteland. Ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n vulstasie geparkeer is waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Wynland District Munisipaliteit sê hoewel opruimingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer die toegang herstel word. Sy sê die Huguenote tunnel sowel as die Toys Kloofpas bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die Breë, die Berg en die Kleinberg rivier wat afkom. Action SA verwelkom die uitspraak van die Konstitusionele Hof wat bevestig dat verwerkte asielsoekers nie onbepaald in Suid-Afrika kan bly deur herhaalde regsaansoeke nie. Lerato Ngobeni van die party sê die uitspraak versterk bestaande immigrasiewette en beklemtoon mislukkings in afdwinging en administrasie. Ngobeni het die Departement van Binnelandse Sake versoek om dringend hervormings in te stel, asielagterstande op te klaar, deportasiestelsels te versterk en koördinering tussen staatsinstellings te verbeter.
4: This ruling sends a clear message. A rejected application must carry consequences. South Africa cannot sustain a system where rejected applicants remain in the country indefinitely, that legal processes are recycled to delay accountability, and where enforcement is inconsistent or absent.
2: En in jou geldsaake, die rand R16.45 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,652. Die prys van goud $4,700, 36 sent per fyn ons en Brent ru olie $105, 62 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

En sê Erasure, hulle sing oor die liefde. Nou, die liefde vir die 80 is wat ek vir hulle kan gee. Lekker muziek op Luister FM. Lia skop dinge af met ligte laag. As Big Nick saam met jou, die Big Nick Drive. Goeiemiddag. Is hier die woensdag die 13e mei of wille ene, ja. Ek saam met jou tot so net voor 6 weer. Sport nie, so topiek, bokant van die uur. Begin ons daarna loer, hardstaf. Ook Mark Marshall kom keir in die atelier saam met my. Ek is seker, hy gaan vir ons een klomp dinge vertel. Vooral daar die vloede nie dinge. Ons te sien daar op Facebook. Te gepraat oor die slange. Maar daar by die see, op die strand. By al daar goed wat uitspoel. Die seegrasse en die gemors. So ek is seker, hy het vir ons een hele paar stories om te deel. So maak seker die is ingeskakeld. Dis tussen 5 en 6 van hy saam met ons is vir die wille woensdag. Natuurlijk ook jou Raai die Lawaai wat ons gaan saam speel. Kom ons hou aan met jou muziek, jou weerle om die draai. Hier is Cloud en hulle sing oor a portable radio.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika.

0: Bus 412-365 Craig Hall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 14 Mei, Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, Oos-London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Graamsstad 918, Mtata 619, Port Alfred 1318, Jeffreys Bay 1319, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519 en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

dorpie naby Erns het 'n man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Hyla was sy vrou gewees en by Tena Kerk was hy dikwels, jy weet, nog gelukkig getroud met Jessie. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was hy stadstesorier wat eerlik les die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kos sy blou gitaar in die skoolse mic, want soos allemaal het Piet ook sy prijs.

koerant tot die burgemeester van die eiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Hyla net gebloos, die tel eienaar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Hyla het nog nie kom kyk nie.

0: Het is een lekker eentje van Klopjaag, historie van Piet Vermaak. Die tuindwerg is voor hom en die piesangskille Inge 2. Ons het een paar Afrikaanse bands wat die interessantste naam het. Tuindwerg is Klopjaag, piesangskille. Haas een hele lijst wat ek vir jou kan noem. Dis ook maar nie die bedrijf wat ons in is, nee. Nou ja, jou sportdienst lê om die draai en wacht vir jou. Dis Big Nick op die Big Nick Drive.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het bevestig die video-assistent skeidsregter tegnologie sal volgende seisoen in plaaslike sokker bekendgestel word nadat hy 20 miljoen rand in staatsbefondsing ontvang het. Die voorsitter van SAFA se finansieskomitee in Kolisi Sebam sê voorbereidings is reeds 7 maande lank aan die gang. Die stelsel sal in samenwerking met die Premier Sokkerliga geïmplementeer word met vroue sokker en nasionale kompetisies wat waarskynlik ook die tegnologie sal gebruik. En rugby die Stormers se Springbok haker Andre Hugo Venter se enige plek onder tweede op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer sal nie goed genoeg wees nie. Die Kaapstad se span speel hierdie naweek teen Cardiff in Wallis in hulle laaste groepswedstryd. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en het reeds 'n tuiskwart eindstryd verseker. Venter sê hulle besef die gas hier in sewende plek sal desperaat wees om die uitspeelrondes te haal, maar hulle is ewe vasbeslote. En jou tennis, die wereld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 31ste agter die volgende Meesters 1000 oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwartfinale te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agter die volgende segenis geëwenaar. Die plaaslike speler het sy landgenoot Andrea Pellegrino geklop. Die Duitser Alexander Zverev het onverwags verloor teen nog 'n Italiaaner Luciano Darderi. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff vir Mira Andreeva van Rusland geklop om die half eindronde te haal. Sy speel nou teen die Roemeen Sorana Sirstia wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En nog sokker, Orlando Pirates kan die Premier Soccer Liga feitelik inpalm indien hulle saterdag hulle tuiswedstryd teen Durban City wen. Dit volg nadat die 8-malige kampioen Mamelodi Sundowns gisteraand in die Mamelodi Stadium in die skoknederlaag van 3-2 die knie voor TS Galaxy moes buig. Masandawana eindig die seisoen met 68 punte en 30 kragmetings, terwyl Pirates op 65 staan met nog 2 wedstryde oor. Die afrigter van Sundowns, Miguel Gortoso, sê hulle moeilike wedstrydrooster het sy tol onder die spelers geëis.
3: Let's see in the future if someone has to play 21 days, 7 matches. We were beaten not by whoever, but by the calendar. I knew that it would be very tricky. I think that it was clearly discussed in which conditions we would finish this championship. And I think it's clear for everybody that the situation regarding players, availability of players, capacity to be on the best web moment is not the best.
0: In jou golf, die wereld nummer 1, Scottie Scheffler, begin sy Amerikaanse PGA-kampioenskap in diezelfde groep as die Engelse spelers Matt Fitzpatrick en Justin Rose. Die verdedigende kampioen van Amerika gaan probeer om 'n 5de major toernooi te wen. Die wereld nummer 2, Rory McIlroy, wat agter die volgende oorwinnings wil behaal, is in die eerste 2 rondes saam met die Spanjaard John Ram en Jordan Spieth van Amerika. Suid-Afrikaanse deelnemers sluit Christian Besaidenhout, Casey Jarvis en Gary Kehoe in. Die tweede major van die jaar slaan môre by die Aronimink Golf Club in Pennsylvania af. En nog sokker Argentinië se kaptein Lionel Messi is steeds die hoogstbetaalde speler in Noord-Amerika se Major League Soccer en verdien meer as dubbel as die naashoogste verdiener. Messi het laat verlede jaar sy kontrak met Inter Miami verleng wat sy basiese salaris verdubbel en die algehele gewaarborgde vergoeding van R466 miljoen per jaar verhoog het. Die tweede hoogste verdiener Son Heung-min van LAFC verdien R184 miljoen. Die salarisse sluit vergoeding vir produkpromosies uit. Messi het 59 doele vir Miami en 64 wedstryde aangeteken sedert hy in 2023 by die klub aangesluit het. In rugby die spel in Georgia is in omstredenheid gedompel toe die voormalige kaptein Merab Sharikadze vir 11 jaar verbann is omdat hy sy spanmaats gehelp het om te kill in opkikker toetse. Wereld rugby het ook nog 5 spelers en die spandokter Nutsa Shamatawa vir tot 9 jaar verbann. 'N Gelyklopende ondersoek is saam met die wêreldagentskap teen opkikker gebruik ingestel nadat onreëlmatighede in die Urine Monsters gevind is. Daar is bevind Sharikadze het skoon Urine Monsters aan 3 spelers verskaf voor 2023 se wêreldbeker toernooi. Shamatawa het spelers voor die tyd van beplande opkikkertoetse ingelig. En ons eindiging op rugby springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy het 'n doelgerigte groep aangewys vir volgende week se tweede beleidingskamp in Kaapstad. Die 25 voorspelers en 15 agterspelers sluit 2 nuwelinge in, die Lewis Los voorspeler Sibabawa Mahashe en die veelsidige haaie agterspeler Zeketelo Siyaya en 10 spelers wat nog nie toetse gespeel het nie. Verskeie ervare bokke is weens besering op die kantlyn en Erasmus sê die doel van die kamp is om hierdie spelers bloot te stel aan die span se strukture en stelsels vir die volgende 2 seisoene en daarna. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: is wel in swart lied van die langpad. The Eagles, Life in the Fast Lane. Lekker gitaarklanke op Luister FM. Is tijd voor ons te kijken naar wat aangaan in jou topiek. Ons gesels so bietjie. Die onderwerp, as ek terugkom, net na die...
1: Kranendrup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers, bekostigbare prijse. 079-388-2483.
1: John Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy kom ons gesels. Ek heb jou werk en weet jy wat nie? Vandag so, die topic het gekom vir ochend. Soos elke ochend kom ek in werk toe. Begin 8 uur. So dan sit ek by my lesenaar besig met werk te begin. JK val so 2 minute na my, kom Jan Kilian in. En dan het hy nou geraai al die pad van hy te nagaf, so nou het hy, nou is hy besig met besigheid op sy foon. Elke liewe oggend, nou antwoord hy boodskappe, korrespondentie, hy reply, hy vra, so, nou hoor jy hoe gesels het jy kan, want hy doen het nou hier in die kantore, so, nou maar nou stuur hy voice notes, en elke liewe oggend, ek dink jy kan dink dat een oggend is nie, hy sal een voice note stuur op WhatsApp, en dan stop hy hom, en dan begin hy hom weer oor. Soos vir oggend het hy vir Johan een boodskap gestuur, ons ei Johan, wat hier saam met ons keier, op die radio, en dan begin hy dan stop hy, en dan begin hy weer oor. Hallo Johan, en dit my laat dink, natuurlijk is Jake nie happy gewees met die oorspronkelijke nie, so hy doen hom nou oor, hy het iets naaks gesê, verkeerde woord gebruik, of wat ook al. Toen laat ek my dink aan die WhatsApp voice notes, hoeveel keer record jy voor die omstuur, as jy een voice note vir iemand stuur, is dit iets wat jy baie, jy weet, sit die moeite in, moet alles nou mooi klink en perfect, of maak het die saakie, en luister jy vooraf, of stuur jy net wat ook al uitkom, soos jy kan nou sal hoor, ok nie, het nie goed geklinkie, of is jy net jy van die persoon, wat weet jy wat ook al nou uitgegaan het daar op die recording, gaan uitgaan, ek is nou jammer as iemand gehoes het in die achtergrond, of geskree het, ons stuur om. En ek wil weet, as jy vir iemand een voice note stuur, sê nou maar jy stuur vir my een voice note, is dit veilig? Sal jy sê jou voice note is veilig om op die luidspreker te speel? As ek nou op speaker sit en ek luister een voice note hier in my phone, en jy stuur een voice note, is dit veilig? Of gaan daar dinge uitglip wat ek nie wil hoor in die publiek nie? Miskien ander mense gaan skok. Praat saam, 082-333-667. WhatsApp voice notes is vandag sy topic. Hoeveel keer record jy voor jy om stuur? Of laat jy klap net? Gooi jy om net? Stuur om haar wat gaan. Of kyk jy mooi na hom. Soos check jy, klink my stem reg? Klink ek mooi? Is my stem een bykie rof? En dan ook is het veilig om jou voice notes te luister op een speakerphone. Ek wil nou nie weet wat jy sê in jou voice notes, maar ek vraag my net, sou jy sê jou voice notes is veilig? Dis vandag se topic.

0: Steve Hofmeyr. Dink seker die eerste liedjie gewees wat 'n bietjie AI in gehad het. En nou het ons hele klomp AI kunstenaars, bands, die lot. Ons topic vandag, ek gesels met jou oor bietjie tegnologie, WhatsApp, voice notes om spesifiek te wees. Hoeveel keer record jy daai voice note voordat jy hom stuur? Luister jy om te kyk of hy reg klink of hoe maak jy? En is dit veilig om jou voice notes, 'n voice note wat jy gestuur het, in die publiek te luister? Hoe is jou voice note? Die content, moenie vir my sê nie. Ek wil net weet ja of nee, is jou goed veilig?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, Action SA leer klagte teen Ramaphosa oor die Palapala saak. 'N Polisiebeampte beweer inmenging by die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag voor die Madlanga kommissie. En 'n verslag verskaf besonderhede van stelselmatige en wydverspreide seksuele geweld deur Hamas. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bela Bela polisiestasie in Limpopo oor die Palapala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bowman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde.
2: You know, there are people in our country who say that we must forget about Palapala and we must put it behind us and we must move forward as a country. But you can't move forward when the number one citizen of this country has questions that are hanging over their head. Because if the president of this country is above the law, what does that mean for us as ordinary people? One day they can come for us and we'll be dealt with by the law because they don't like us as much as they like him.
0: Adjudant-offisier Boy Pakula het voor die Madlanga-kommissie getuig, daar was ernstige inmenging tydens die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag in Gauteng in 2021. Hy sê onbekende persone het probeer om beheer te neem oor die misdaadtoneel en polisiebeamptes te intimideer. Pakula sê hy glo beamptes op die toneel is gaan manipuleer om te keer dat hulle die ondersoek self beheer.
3: If they were intending on investigating this case, I believe they could have done it better. It was easier for them to go fetch the CCTV footage in order to assist them with their investigations. The dog unit, they could have used it if they were intending on searching. And also the release of the driver, most importantly the driver.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Goshiyenso Ramagopa, sê sy departement sal 'n padkaart publiseer vir die instel van die Suid-Afrikaanse groothandel elektrisiteitsmark. Hy het tydens sy begrotingsrede gesê, die plan is daarop gemik om onsekerheid rondom die oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te verminder. Ramagopa sê die nuwe stelsel sal pryse, deursigtigheid en doeltreffendheid verbeter. Hy het ook planne bevestig om elektrisiteitspryse te hervorm, transmissie-infrastruktuur te versterk en 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur te vestig as deel van breër hervormings in die energiesektor. Nuus uit die buiteland, Hamas-militante en ander Palestynse gewapende groepe het hulle slagoffers verkrag, aangerand en seksueel gemartel tydens en na die terreuraanval in die suide van Israel op 7 Oktober 2023. Dit is volgens 'n verslag deur die siviele kommissie wat gegrond is op 430 opgeneemde onderhoude met oorlewendes en getuies en meer as 10,000 foto's en video's wat deur aanvallers vervilm is. Die samesteller, menseregtekenner Kouchaf El-Kaim Levi, sê verkrachting, seksuele aanranding en marteling was bedoel om pyn en lyding te vererger. Sy beskryf die aanvalle as die bewapening van seksuele geweld. In jou geldsaak die rand R16.47 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,257. Die prijs van goud $4,685.82 per fyn ons en Brent olie $105.13 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Sayo!

what a jam, what a song. Was het niet geweest, niet 2007. Sean Kingston, Beautiful Girl. Jessie, my 20s het maar net begin. Maar nog steeds een lekker liekie. Speak Nick saam met jou. Hier is Speak Nick Drive. Ek hoop jy is veilig op ons baie. As jy nou op pad is huis toe. Ons topic vandag. Ons praat oor WhatsApp voice notes. Dat is baie mense wat in die verkeer die dinge doen. Ek sien baie hoe oude mense die phone so... en record hulle in die kar, sien hulle een voice note. Ek wil by jou hoor, voice notes, WhatsApp voice notes, hoeveel keer record jy voor jy hom stuur? Hier is nou gebaseer op ietsie wat ek nou achtergekom het van ons, my goeie pel JK, Jack Kilian, in die ochende is hy sy bezigheid afhandel hier, voordat hy sy show begin, aan voice note hy nou vir mense, en dan, hy sal so tweede take vat, dat is nooit die eerste take nie, hy sal so begin, hallo Nick, ja, en dan stop hy skielik aan, hallo Nick, ja, en doen dit nou die tweede keer. So, tweede keer is a charm, like my vrou Jake. Ek wil jou hoor, as jy voice note stuur, plaat het jou, hoe hy klink, wat jy sê, of stuur jy net, jy sê gepla, wat het gebeur, wat het opgetel op die klank, en jy stuur hom, en dan wil ek weet, is dit veilig? Om jou voice notes, as jy nou vir iemand een voice note stuur, is het veilig om jou voice notes hardop te speel op die speaker op jou phone nou? As iemand nou vir my, een van julle nou jou voice notes hardop te speel op die speaker op jou phone nou? As iemand nou vir my, een van julle nou vir

0: ek het stuur, speel hom veilig, jy weet. Jy weet nooit wat jy hoor. Iemand skree iets in die agtergrond. Al het ons, ek luister eers, want dalk het ek tjol gepraat, of klink ek hier regie, dan stuur ek veilig, geen spellings wat verkeerd is nie. Ons is ook met die geskrywerij. Ek moet nou mooi check. Marika sê, ek hou nie daarvan om voice notes te stuur nie. Dit hang wel af. Maar moet nie vir my, weet jy nie, ek sal vir jou so lief wees soos die lewe. Maar moet nie vir my 9 minute voice notes stuur nie. Ek het 'n vriendin wat ek al vir jare ken. En weet julle, ek delete nooit WhatsApp boodskappe nie. Haar is nog 'n 9 minute voice note van haar wat lê daar van 3 jaar gelede. En ek gaan hom nie luister nie. Ek absoluut weier. Die tye wat ek so lang voice notes luister is wanneer ek met 'n boekie sit en dan moet ek skryf wat ek op moet reply. Nou, hoe onthou jy al die dinge? Kom ons kyk, so 3 keer sê Michelle, dan luister ek en voor ek stuur, tik ek luister as jy alleen is. Sê vandag goed met 'n warning kom, soos hy CD's, parental advisory, explicit. Joanne sê, ek stuur net whatever comes out, comes out. So sy, nee wat, sy gee nie om nie. Vat maar kans. Altyd vermaak sê, nee, ek luister nie vooraf nie, maar ek hou ook hier van voice notes. Anisha Meiberg sê, as ek nou luister nie om te stuur, hak ek vas en moet seker weer 3 keer oor probeer. Daar maal soveel gedagtes deur my kop wat ek wil sê, dan moet jy nog die 30 sekondes ook in ag neem, anders is dit te lank. Of iemand praat met my terwyl ek praat of honde blaf, en moet jy weer probeer. Weet jy wat, Anisha, ek kan sê ek is skuldig daaraan, dat ek al 'n voice note begin, dan begin ek 'n voice note stuur en my ma is naby en dan begin sy praat terwyl ek die voice note, dan vererg ek my so vir my ma, ek voel skaam oor, ek raak kwaad, ek sê, kan jy net jy weet, is erg. Ek moet amper sê, hoor jy allemaal, ek gaan nou voice note stuur, moenie iets sê nie. Elsa van Dijk sê, nog nooit gedoen nie, en Karen sê, jy patang af soms, 'n voice note, anders tik ek een boodskap, het hang af hoe laai ek is. Hang af voor die laaigheid, sê sy. Vertel jy my bykie, jy op die WhatsApp line, WhatsApp voice notes. As jy voice notes stuur, stuur jy net, of luister jy eers wat jy gesê het, voordat jy hom stuur. Jy moet check of alles reg is, dat jy alles onthou, en dan stuur jy hom, klink het reg, of klink het verkeerd. Weet jy wat klink verkeerd? Party mense, Ek sweer, het klink of hulle die foon in hulle mond indruk as hulle 'n voice note record. Hy is so hard, hy distort. Mense, 'n bietjie weg. Met die radio, ons hou die mikrofoon 'n vuis grootte weg van ons mond af. Dit is veilig gewoonlik, anders dit distort hy verskrikkelik. En as jy vir my 'n voice note stuur, is dit veilig om te luister hardop, dat ander mense hoor. Of moet ek om alleen luister? 082-333-367, ons praat oor hy voice notes. Praat oor die foon en technologie. Maak seker jy volg Luister FM Live. Is at Luister FM Live, daar op die TikTok. Ons probeer elke dag iets hierby sit. Alles van grappe, snaakse dinge, posters, oulike goeikies, prentjies. Gaan kyk 'n bietjie daar. En ons is besig om te organiseer, te beplan, dat ons lekker onderhoude gaan voer met kunstenaars en dinge daar op die TikTok. So dan sal ons ook live gaan 'n paar keer. Byt vas, gaan volg so lank. At Luister FM Live, dis daar op TikTok.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei, Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, West London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Gramstad 918, Jeffreys Bay 1319, Mtata 619, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1317, Ports and Johns 1219, Queenstown 519 en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

0: Keenan Eksteen, love him, Chasing Dragons. Weet jy wat hartseer net so op Keenan Eksteen? Ek het 'n invite gekry vir 'n album launch, maar is in die Kaap, in Junie maand. Weet jy wat, dat sal lekker wees, maar anyway, miskien moet ek 'n plan maak. Ek weet nie weer, ek het genoeg op en af Kaap toe. Ek sal maar live stream, ek gaan vir hom vraag, gaan al live stream wees. Kom ons kyk verder in jou boodskap, Karen sê, hi Nick, ek stuur glad die voice notes nie, wat my stem klink akelig vir myself. Karen, weet jy wat, ons baie mense wat so dink, hulle hou nie van hulle eie stem nie, glad die. Of hulle sê, oeh, het nog nooit hulle stem gehoor, is die eerste keer een like om nie. Anisha sê, oeh ja, my voice notes is altyd reg om te luister, ek is mos ordentlik. Anisha, stille waters, is al wat ek sê. Kom ons hoor, wat sê Ronel vir ons?
1: Goeiemiddag, ek het al reeds vir julle een WhatsApp boodskap getik, maar die gedeelte van is ek een van die wat veilig is om hardop te luister. As ek nou weet, ek gaan een bykie wind of ietsie sê wat ook bykie offensive kan wees, dan tik ek eers vir die persoon, luister in jou oor, en dan sal ek my voice note stuur. Dan weet hulle, ek kan nie, hierdie eniekie moet in die oor gehou word, as dan nie staan, luister in die oor nie, dan is het veilig, dan kan hy maar hardop gespeel word. Julle moet 'n lieflike dag verder, hè? Bye-bye, Ronel,
0: bye. Weet jy wat, Ronel, voordat ek die rest van jou boodskap lees, partij keer het jy al ooit, dan druk jy die ding in jou oor om te luister, en dan speel hy nog steeds hard. En dan sê ek ook van, ek gaan maar later luister, as ek alleen is. Middag, Ronel het ook gesê, sy moet eerlijk wees, ek is gewoonlik net so verras soos die mense rondom my met die goed, wat soms uit my mond uitkom. Ek is eerlijke mens, nie ongeskik nie, maar ek sugarcoat ook die ding nie. Ek het 'n donker sin vir humor, en soms springs goed hardop uit my mond, wat ek gedink het net 'n gedagte was. Ek stuur die stemboodskap net so, soms is daar nog 'n ry nou, flikkers, het jou motor die flikkers nie, en dan praat ek net aan, maar die mense wat saak maak verstaan, en die wat nie verstaan nie, maak die saak nie. Dankie Ronel, en jy moet ook 'n lieflike aand hê. Weet jy wat Ronel, as ek moet rekord wat ek sê in die verkeer, as ek kwaad raak, nee, die mense sal baie unimpressed wees. Ingeskok. Christie sê, hi daar, jy weet die voice note wat jy kry met die vrou wat so verskriklik asemhaal en skree. Ons was in 'n vergadering en iemand het so voice note gekry en op loud aangesit. Hy man druk hy voor aan bestikkend soos hy sikkel om het te mute. So, ou moet maar voorzichtig wees. Ons het die ding al in die kantoor ook rondgestuur. Ek en nou Etty, hoorie, of jy stuur een video, iets met Ramaphosa wat gaan bedank of iets en dan speel hy ding. As ek een voice nou stuur, dan maak my ouma en opa geluid in die achtergrond wat die mense nie moet hoor nie. Dan sê die mense, wat 'n aardbewing is dit, sê Jay. Is die wat ouma en opa op die stoep doen. Middag, Nick, van my pelle luister jy niks hard op nie, want hy het nie filters nie. So sê Johanie vir my. Ek tik eerder sê kleinkie, hierdie sê ek record en as ek nie recht klink nie kanselere kom en begin oor. So sê JR vir my, wat dankie JR. Middag Nick, nee wat, ek stuur die voice link soos hy uitkom, maar as die tyd vir oor, dink nie, ek moet ook bieg, die mense wat hou van lang voice note stuur, die spoedknopje op 1.5 of 2 maak het lekker kort. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie luister hoe jy klink soos 'n chipmunk nie, ek kan nie, ek gaan net nie jou boodskap luister as dit so lang is nie. Kom ons kyk, ja, sê, Philip sê, dis mos muziek, lekker in a Chasing Dragons, wat sê Marina vir ons nog?
2: Nie net vir jou ore bedoel.
0: Ok, nou kan ek kom hier speel die Marina. Nou kan die mense dink, wat wil jy vir my sê? Ok Marina, ek sal hom vir my ore hou. Mense gaan nou nieuwsgierig wees. Wat gaan ek nou hoor hier so van Marina? Ek moet nooit myne hart luister nie. So sê Willem vir my, dankie Willem. Eben sê vir my hier, so kom ons hoor.
3: Yes, Picnic, ek stuur vir jou voice note. Jy kan hom hart op speel of jy wil nie. Dit hang af, maar hoe kom ek om vir jou stuur? Want dit maar jou eie dilemma of jy hom wil hard op speel, stuur vir my boodskap, maar nie langkie, want ek garantie jou is ek eers die read more, dan lees ek eers die boodskap, ek sal hom skiem, ek gaan hom eers read more klik nie. Nie te vinde om 'n voice note te ontvang nie, though. Maar ek stuur graag voice notes, nou en dan tik, en ek luister altyd 'n voice note weer na ek hom gestuur het.
0: Dankie baie vir die deel. Jy bent ons nog so 1 of 2 boodskappe wat jy leek, sal nou by hulle uitkom, ons met Wilkerakke toe gaan. Is die Picnic Drive en dis laaste paar boodskappe van die toppie kode. Dit is een Wille Woensdag, so om die draai is Mark Marshall hier by ons. Jou hartstaf kom ek jou kant toe voor daai en jou raai die lawaai ook nog saam met Mark. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Nee, partij keer klink het rarig of je Rebel Yell iemand daar in je achtergrond geeft van een voice note. Laatste paar boodschappen van vandaag, zijn topiek.
1: Ah, yes, Nick. Hier die voice notes. Ja, dat is toch wel een goeie, hè. Weet jij, ik sta een keer in die postkantoor. En daar is een persoon wat voor mij staan. Met een couvert in die hand. En ze is amper voor. En hier blazen in die couvert en ze maak hem toe. En so, een keer gaan sy aan sy blaas weer in die koffert, sy maak hom toe en yes, maar weet jy nou, soos het ek is, ons nou nieuwsgierig, ek vraag haar toe, sorry, ek, kom blaas in die koffert. Sy kyk my so verbaas aan, sy sê vir my, ek stuur een voice note. Ek vraag maar, hoekom het jy weer geblaas? Sy nee, maar ek het in my sint laag gemaak.
0: Dankjewel Chris, Sean sê, hi, ek denk, jong, ek stuur die voice note, want my stem kan gebruik word. As een voel verskrik kan. So Sean, jy sê, ons kan jou stem een week gebruik vir Heidi Lawaai. Kom ons kyk, wat sê Sandy? Sy sê, hi Nico, stuur net voice notes vir my vriendin, wat vir haar oore bedoel is. Ek vloek nooit, probeer die skinderie, ek is nie onder die belt persoon nie, want voice notes en tik kan ook lelik backfire. Ek bel eerder as het sensitief is, of as mens onstabiel raak, as jy kwaad is. Warm bly, baie koud, baie dankie daan uit die naag. Uit jy sê, ek gesien hoe jy goed backfire ook, vooral met die jonger geslag, kort of lang boodskap, en maak die sakkie. Ek verkies kort, get to the point, sê wat jy moet sê, ja. Dankie wel, man, wat saamgesels het. Ek stuur het hang af, wat ek mee bezig is. As ek by my huis is en ek is besig om stories te kyk, dan gaan ek vir jou voice note stuur. En as ek die lis het, dan sal ek vir jou tik. As ek nie die lis het, dan gaan ek vir jou tik nie. Glattie. Sorry, Fally, so laat en achter ons kom ek in die kraal. Sy sê, ek hou van voice notes, nou nie wat 5 minute is nie, 30 sekondes. Ja, kyk, ons aandag is baie korter as wat het was back in the day. Dankie vir allemaal wat saamgesels het, dit is vandag se topic gewees. Jou hartstaf lê om die draak het vir jou woord. En kom ons gaan na muziek toe en wille woensdag om die draai maak Marshall, hy gaan vir ons vertel wat het hy alles gedoen, waar hy geswem het met al die vloede en die slange, groot stories.

0: is Frans van Kook, saam met Hunter Kennedy, daar sy boys. Ons kyk nie jou hardstaf om die draai, ek het die woord gereed vir jou. En dan kyk ons, wat sy sinnetjie kan jy vir my stuur, daar op die WhatsApp lyn. En dan natuurlijk vat ons lekker muziek deur tot jou nies toe, wat jou kant toe kom 5:00. En dan kyk ek saam met Mark Marshall.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Daar is niks nie sonder die son nie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Bikkie Christian, Bart op Luister FM, is tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor, ken jy jou hartstof? Ek vind vir jou woord, die antwoord ook van die Afrikaanse taal, jy ken al die game, ek geef jou die ou Afrikaanse woord, wat nie sommer gebruik word in vandagse taal, nie dageliks nie, en jy moet om vir my in 'n sin gebruik, en jy stuur vir my die sin, dan die WhatsApp line toe, 082-333-667, vandag se woord vir hartstof, infernaal, infernaal, kan jy ook sê, infernaal is die woord, infernaal, gebruik om in 'n sin, stief my nice sin in die WhatsApp lyn toe, moet nie net vir my die betekenis stuur, gaan ek jou ignoreer, gaan nie boodskap lees nie, soek om in 'n sin, gebruik die woord in 'n sin, en stuur hom vir my deur, na die WhatsApp lyn toe, dit is 082-333-667, infernaal, infernaal, dis vandag se woord, vaatstaf.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Action SA lê 'n klagte oor Palapala by die Bella Bella polisiestasie. Die Kaapse Wynland Ramspanner het gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. En die Mandela Stichting se sportreeks vir 2026 word bekendgestel. Action SA het strafregtelike klagte teen president Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die Palapala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynland Distrikmunisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinbergrivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodlenigingspogings.
1: More than 2,200 people have been displaced and are currently being accommodated in community and church halls across the district. Worcester remains the hardest hit, with close to 1,900 evacuations. Some individuals are still cut off by floodwaters and a reconnaissance flight is being planned to assess the full extent of the situation.
0: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelmlaboratorium op 'n plaas naby Kosten in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Die polisie sê gesofistikeerde industriële masjinerie is gevind wat nabewering gebruik is om dwelms te vervaardig. Volgens voeties wat hier owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produkfasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Die prinses van Wales het in Italië aangekom vir haar eerste amptelike oorsese reis na haar kankerbehandeling. Catherine is op 'n 2-daagse werksbesoek saam met die stichting wat sy in 2021 van stapel gestuur het om bewustheid te skep rondom die belangrikheid van die grondslagfase op latere lewensuitkomste. Een van die gewildste lede van die koninklike familie het meer as 2 jaar gelede onthul sy is met kanker gediagnoseer nadat sy 'n groot ingewandsoperasie ondergaan het. Sy het in Januarie verlede jaar aangekondig sy is in remissie. Die Nelson Mandela Stichting het van die jaar se Nelson Mandela Erfenis sportreeks van stapel gestuur om eenheid en maatskaplike invloed deur sport te bevorder. Dit sluit in die Nelson Mandela Marathon in Kaapstad op 18 Oktober met wedlope van 42, 21, 10 en 5 kilometer. Ander geleenthede sluit in die Mandela Dagstap en die wedloop in Johannesburg en Tshwane. Legacy Ride for Hope se direkteur van bedrywighede Lutando Kaka sê die fietsryveldtog van Mosambiek na KwaZulu-Natal sal fondse insamel vir skoolinfrastruktuur. En in jou geldsake, die rand R16.47 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $80,293. Die prys van goud, $4,687.71 per fynons en Brent ruolie, $104.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, hy sing vir ons, I'm only human. As jy oor humans wil praat, anders hierdie man wat saam met my nie aantal jy is, nie die ou om mee te praat nie. He only talks about plants and animals. How's it, Mark?
2: How is it? And I am human.
1: You are human, but you prefer to talk about the animals and about planten and
2: that. Yeah, that's it.
1: Mark is hier so'n Wille Woensdag. Hy gaan met ons een bykie gesels dier die uur van die program oor al die dinge wat hy op sy hart het. En wat gebeur het met verlede week sy redery en al die stories wat ons op Facebook op Luister FM sy bladsy ook gesit het. So, ons gaan daar oor praat. En ons het Radio Lewaai. Maar voor ons by Radio Lewaai uitkom, moet ons jou hartstaf afhandel. Vandaag se woord vir hartstaf is infernaal. Infernaal, Mark?
2: Infernaal.
1: Infernaal. Kom ons kyk. Hi, Big Nick, my boetie sê, ek is infernaal verby stout, maar eintlik is ek 'n klein gremlin in the skies van sy liewe stoutie sissie Jay. Kom ons hoor wat sê Ebony so vir ons.
3: Daai kind van my is regtig infernaal die week. Ek wil hom net pak slaag gee.
1: Dankie Eben. Sy sê die weer is infernaal en die mens moet vroeg in die bed klim met jou warm kombers. Hierdie sê hierdie duivelsdrek konkoksie proe infernaal. Wat 'n woord duivelsdrek. Mooie. Dit is infernaal warm vandag, sê Mari vir ons. Dankie baie, Mari. Steven sê vir my, alhoewel liewe heksie met 'n besem gevlieg het, glo ek nie sy het infernale neigings gehaat nie. Anisha sê, die verkeer kan soms infernaal wees, van mense wat stadig in 'n vinnige baan ry, tot slaggate wat jou in vreemde tale laat gesels. En kyk nie, die dinge kan beslis haar bottles glad nie. Kom ons hoor wat sê Marina vir ons hier oor vandag se woord van hartstaf.
4: Rusland se oorlog in Oekraïne is infernaal en onverdiend.
1: Dit is wat sy sê, infernaal onverdiend. Julie sê, hi Nick, die munisipaliteit en die regerders maak die staal infernale aanmerkings en opmerkings aangaande die nie water of die nie kragsituasie. Dan weer maak hulle my weer meer infernaal. So sê sy vir ons hierso. Kom ons kyk, wat sê Diene hierso vir my. Nie, kyk, hoor een infernaal lawaai, wat soos motorbane klink en so. Waar is 'n klomp katte wat so lawaai? Wat sê André vir ons?
5: Hai, goeiemiddag, Nick. Ek hoop dit gaan goed daar. Nick, ek wil net 'n vraagie.
1: Ek dink dis nie oor die hartstaf nie. André, ek sal nou by jou uitkom. Mark, what do you say? Infernaal.
2: I can't even pronounce it. Infernaal. Infernaal.
1: Naal.
2: Infernaal. Okay. Infernaal. As ek, dit is infernaal. Want ek sê dit, en dit is waar, en dit is dit. Infernaal.
1: Is that what you say?
2: Final.
1: Full stop.
2: Said it, and it is war, and it is that. Infernaal.
1: Is that what you say?
2: Final.
1: Full stop. That's final you're thinking of. But
2: yeah, but I'm English.

vrouwe nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreekkoord vir al wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pakkie basics in

Jou hoofnuus hierdie uur, Didiza lê artikel 89 verslag oor Ramaphosa se afsettingsproses voor. Parlement se ad hoc komitee kry nog 'n sperdatum en wagtye vir bestuurderslisensiekaarte gaan na verwagting verbeter. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die artikel 89 verslag ter tafel gelê wat die stigting van die afsettingskomitee aanbeveel om te ondersoek of president Cyril Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord oor die Palapala skandaal. Die stap volg op die konstitusionele hof se uitspraak verlede week wat die parlement gelas het om die komitee te stig. Didiza sê die proses sal nou na die volgende fase beweeg, insluitend om formeel Ramaphosa in kennis te stel en die saam stelling van die afsettingskomitee. Die parlement se ad hoc komitee wat onder wêreldinfiltrasie in die strafregstelsel ondersoek, is 'n 6de sperdatum toegestaan. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die komitee herleef kragtens vergadering reëls 253 en sy mandaat en vorige werk behou. Die komitee het laas op 28 April vergader toe hulle besluit het om aansoek te doen vir die sperdatum verlenging. Didiza het die ad hoc komitee verlenging toegestaan tot 12 Junie om sy werk te voltooi. Die George Munisipaliteit in die Wes-Kaap sê alle tegniese en operasionele departemente bly ten volle geaktiveer na erge weerstoestande wat oorstromings, sterk winde en infrastruktuurskade in die gebiede veroorsaak het. Munisipale spanne, noodkontrakteurs, herstel ook gebarste waterpyplyne, beskadigde paaie en kragonderbrekings wat deur gevalle bome en storms veroorsaak is. Humanitêre groepe, besighede, vrywilligers en buurtwaglede het ook geaffekteerde gemeenskappe bygestaan met voedsel, noodsaaklike voorrade en skoonmaakoperasies. Die munisipaliteitse woordvoerder, Chantal Edwards, sê spanne sal voortgaan om toestande in George, Uniondale, Harlem en Nol te monitor, terwyl herstelwerk voortduur. Die Suid-Afrikaanse bestuurlisensiekaart rekening beplan om die gemiddelde produksietyd vir bestuurlisensiekaarte binne die volgende 3 jaar tot 7 werksdae te verminder. Die teiken vorm deel van die entiteit se 2026 en 2027 jaarlikse prestasieplan wat deur die minister van vervoer Barbara Creasy aangekondig is. Die bestuurlisensiekaart rekening sê dit sal die agterstande sal aanpak, kuberveiligheid sal versterk en kliëntedienste sal verbeter. Gemiddelde produksietyd het reeds verbeter van 23 werksdae in 2022 en 2023 tot 19 dae in 2024 en 2025, met 'n teiken van 14 dae in 2027 en 28, voordat dit 7 dae teen 2028 en 2029 sal bereik. Jou internasionale nuus, meer as 1000 passasiers word aangehou op 'n Britse passasiersskip in Frankryk nadat 49 mense siek geword het met 'n gastro-enteritis. Plaaslike owerhede in Bordeaux het 3 passasiers in hulle kajuite om die Ambiton geïsoleer, terwyl ander passasiers nie in die hawe sal kon ontskeep nie. Hulle het bygevoeg dat daar geen rede is om die uitbreking te koppel aan die hantavirus-uitbreking op 'n aparte passasiersskip nie. Ambassadeur Cruise Line het in verklaring aan BBC gesê dat die verbeterde sanitasie en voorkomingsprotokolle reg oor die skip geïmplementeer is. Dan sluit ons af met jou geldsake. Die goudprys verhandel teen $4,677.42 per fyn ons, met Brent olie op $108.01 per vat. Die rand verhandel teen $16.44 teen die Amerikaanse dollar, $19.25 teen die euro, $22.22 teen die pond. Die prys van Bitcoin is $79,726.39. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Lise Marie. En natuurlik bly ingeskakel hier op Luister FM.

Is klein Saterdag gesplinter nuwe intro liedjie daai julle wat dink julle van hom? Ek is gek daaroor. Dankie aan P-Man Vibes wat daai een vir my gemaak het spesiaal. Ek waardeer dit verskriklik baie. Pieter is baie talentvolle mens. So baie dankie Pieter vir daai een. Ek waardeer dit verskriklik. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons gaan vanaand lekker kuier. Oor so 'n paar minute gesels ons met Carla Lee oor haar splinter nuwe treffer wat uit is en natuurlik het ons boeklamp soos normaal en tussen 7 en 8 het ons die wynuur. Vanaand gesels ek met Jacques van 1933 met 'n baie interessante ding wat opkom. So bly ingeskakel vir daai ene. Kwart oor 8 gaan ons monumentaal doen en verder net lekker kuier met lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek kuier saam met jou tussen 6 en 9 elke woensdag hier op Luister FM. My naam is Lise Marie en julle ken die rympie, nê? Skop af jou skoene, sit jou hare in 'n bolla want vanaand gaan ons lekker kuier.

0: Lekkerste FM verkeer.
1: Ons het dringende verkeersnuus ingekry. Ek baie dankie Anna Bouwer wat dit deurgestuur het. Ek sien dit is ook op die updates van die verkeersdepartement af. Daar is 'n klomp karre wat aan die verkeerde kant van die pad ry op die Uitenhaagpad by Joe Slovo. Is hulle besig om bande te brand. Dit beteken mense draai om op die snelweg om terug in die ander rigting te ry. Almal draai om, so dispatchpad is baie besig. Die polisie is nou daar op die toneel, maar indien jy in daai area is, dit is so 'n bietjie omkrapperig en almal draai om op daai pad, so hulle ry nie verkeerde kant van die pad. So wees asseblief versigtig en oplettend as jy in daai area is. Indien jy enige verkeersnuus het of enige nuus het wat jy met ons wil deel, stuur dit gerus vir ons deur op 082 333 367.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ek het die vir julle gejok nie. Vanaand gesels ons met die baie talentvolle Carla Lee. Goeienaand Carla Lee, hoe gaan het met jou?
2: Goeienaand Lise Marie en allemaal daar bij Luister FM. Goed dankie met julle, is net lekker koud.
1: Ja, dit is koud en reënerig. Ek hoop julle is veilig waar julle is ook. Ek dink jy kan nogals bly wees dat jy uit die Kaap uitgetrek het en nou Pretoria se kant toe bly.
2: Net vir nou is ek dankbaar, ja.

0: met al die reën wat aangaan, ons voel dit ook hier so in die Ooskaap, maar nie te min, solank ons warm en veilig bly waar ook al ons is. Nou, Carla Lee, ek kom met jou gesels oor so baie dinge wat aangaan in jou lewe op die oomblik. Ek meen, jy het nie net verhuis nie en 'n nuwe begin uitgeneem, jy het nog tyd gemaak vir musiek ook maak, maar voor ons by dit kom, wil ek weet, waar het musiek vir jou begin? Waar het jou passie begin?
1: Ag, dit is maar al binne my van kleins af. Daai dae wat ek huis toe geloop het van die skool af nog as klein dogtertjie en my ouma het altyd die radio aangehad, dan het ek maar altyd daar saam Hoeka Toeka gesing en al daai goed en toe ek 'n bietjie ouer word, het ek in die koor gesing op skool en toe sê ek is baie lief vir sing gewees, maar ek was baie skaam. Ek het nie gedink ek sal ooit 'n solo sangeres kan wees nie.
0: Oh, wow. Nou, waar het die draaipunt vir jou gekom waar jy besluit het ek nou, jy weet iets doen? Hierdie is jou tweede musiekvrystelling, maar jy is al vir 'n hele ruk al 'n bekroonde Afrikaanse sangeres.
1: Ja, ag, dit het maar begin toe ek ouer is, maar deur die lewe gegaan het en jy weet, mens val maar so 'n bietjie rond en jy weet nie regtig wat jy wil doen nie. En dit was nog altyd binne my dat ek wou sing, ek wou 'n solo sangeres gewees het. Maar ek kon nooit myself net kry tot daai punt om dit te doen nie. En toe ek nou deur 'n baie, baie slegte tyd kom ons sê, maar dit was maar met my egskeiding en goed, het ek net besef, ek doen niks in my lewe wat my gelukkig maak, of ek jaag niks van my drome nie. Ek lewe net die lewe en die lewe is net besig om verby te gaan en dit is toe ek besluit, ek gaan nou hierdie ding aanpak.
0: Oh wow, en jy het dit gedoen en hoe? Ek meen, toe jou debuut Enkelsnit Swaartekrag uitgekom het in 2025, wat laas jaar is, het jy nie net belade van die jaar gewen nie, maar jy het Afrikaanse liedjie en kunstenaar van die jare ook sommer gewen.
1: Ja, so ek het 'n paar jaar terug toe ek nou besluit het ek wil nou sing, het ek gedink ek gaan nou eers 'n sangskool soek hier in Pretoria en kyk of hulle vir my kan sê ja of nee, want dit help ek probeer 'n ding en dan kan ek glad nie noot hou nie, jy weet, want ons almal se ma sê vir ons sing mooi. ja. So toe soek ek 'n sangskool, toe kry ek eene, Lee Scott, wat ook 'n baie, baie goeie kunstenaar is, baie goeie sanger, hy was toe my vocal coach gewees. Wow. Maar ek moes audisie om by hierdie sangskool in te kom, so ek het geweet hulle is goed. Oh. En Lee het my baie mooi gehelp en daai confidence bietjie het my uitgebring, sodat ek reg was om op 'n verhoog te klim.
0: Oh, maar ek meen, met jou liedjie self, en ons gaan hom nou luister as kies, ek val vir jou, en jou mediaverklarings wat uitkom, en die foto's van die mediaverklaring, jy lyk absoluut stunning, jy straal van daai selfbeeld wat uit jou uitkom, so ek kan nie eers dink dat jy ook 'n skaam jong meisiekie was nie, want jy het definitief die hamer en die spyker op die kop geslaan met hierdie ene, want jy straal dit so, en die lirieke is so mooi en die manier wat jy alles net so diepe story, ek meen selfs met Swaartekrag, jy het so diep story vertel, of jy nou, jy weet, vergelyk het met waardeur mense gegaan het of waardeur ander mense gaan, of jou verlange net na iemand, dit is so mooi saamgestel, dat ek dink almal vergelyk hulle self ergens in jou lirieke met die lewe as 'n geheel.
1: Ja, dit is hoekom ek baie lief is vir wat ek doen en ook in die liedjies wat ek uitbring is. Ek voel daar's baie mense wat baie soos ek is en wat ook baie skaam is en te bang is om te praat en iets te sê. En deur musiek kan ons baie dinge sê.
0: Beslis. Nou, Carla Lee, waar vind jy tyd in 'n baie besige lewe? Ek meen, jy's 'n enkel mama, jy werk voltyds. Waar vind jy tyd nog om hierdie kreatiewe uitlaat en fantastiese musiek te doen?
1: Al my spaartyd gaan in hierdie in, so daar is absoluut niks rus nie, is voltydse werk en mama wees maandag tot vrydag en dan sit musiek vrydag tot sondag en nog tussenin in die aande en wanneer ek kan, so ja, ons rus nie, maar ons werk aan ons drome en ons kom daarby uit.
0: Dis die ding nie, as dit jou droom is en is jou passie, dan voel dit nie eers soos werk nie, dan is dit 'n mooi ding, solank jy net nooit dit verloor nie.
1: Nee, ek sal nooit nie. Ek is baie, baie lief vir my musiek en ek dink as ek het een Saterdag nou af wat ek nie gaan optree nie. En ek sit en ek dink, soos wat gaan ek met myself aanvang? Ek is nie gewoon om by die huis te sit nie.
0: Nog musiek skryf, sodat ons nog meer liedjies het.
1: O ja, nee, daar is nog een klaar opgeneem, hy is op pad.
0: So. Oh, wonderlik, dis precies wat ek wil hoor. Maar voordat ons nou by die nuwe ene kom, nou vanavond stel ons hierdie liedjie vry wat as kies ek val vir jou is. Nou vertel my bietjie waar hierdie konsep vandaan gekom het?
1: So as kies is maar, omdat ek nog steeds bietjie skaam het, en vooral as het by liefde kom, ek het al vreselik, en ek dink baie mense het al baie, baie seer gekry, en dis nou maar daar, jy bou jou mure so op, en jy is jy skrikkerig, en jy, as jy nou iemand ontmoet, en jy raak nou iewers skielik verlief, dan is het soos, wat is hierdie nou, jy raak skaam, jy weet nie wat om te doen nie, dis is half, jy sê nou vir die persoon, jy is jammer, jy val vir hulle.
0: Oh wow.
1: En, dis maar net ja, ek het my mure verskrikkelijk hoog gebou, en ek het gesê, ek sal nooit vir iemand na by my toelaat nie, maar jy weet, liefde het sy eie planne, en jy kan nou nie rarig bekleid teen dit nie.
0: Ek stem saam, weet jy, die band Raaf het gesê, jy moet op jou mure so hoog bou, en net jou tafels langer maak. En ek dink, dis een baie, baie mooie levensles daai.
1: Dit is verseker, ja.
0: Nou, ek dink ons allemaal was al in die situasie waar ons hier die klein bietjie butterflies in jou maag kry en jou palms begin zweet en ek hou nogals van die manier wat jy sê, askies, ek dink ek val vir jou, jy weet, dit is nogals iets wat die mens doen, want jy raak soms so dom verlief as die mens vir die eerste keer weer verlief raak. So ek is mal daaroor dat die woord askies hierby is en is so trots Suid-Afrikaanse gesegde, as die mens het so kan sê, dat dit maak het nog meer real. En ek dink dis hoekom ons allemaal so kan vergelyk met die lirieke en ons gaan nou deel met ons luisteraars ook, want is so eg en is so asof jy jouself in die situasie die awkward silence van oh, jy nou, hier gaat het nou. Jy weet, en ek is mal daaroor, ek sien het al so afspeel in my kop waar ek dink net soos, oh, cringe, moet nie jou naam gehad maak nie. Jy weet, die type ding. Maar dit is so mooi
1: gesê. Dit is ook jy ding, soos jy is so bang, jy sê nou vir hierdie persoon, nou, ek is so jammer, ek val vir jou, en dan sy soos, nee, sorry boy.
0: Nee, precies dit. Want het is nogals baie, ek meen, vir hierdie is het net vir ons wat saam sing met die liedjie, maar vir jou ook as 'n kunstenaar en jy weet, as 'n mens, om jouself daar buiten te sit, dis waarmee ons vergelyk. Jy weet, jy is net mens daar buiten, jy sit jou hart, jy draai jou hart op jou mou, en is amper as vir mens, jy weet, na mens so seer gekry het, jou hart op een skinkbord moet sit en sê, is my hart, maar beskerm om daarom nou maar net. So dit is regtig so mooi, dat jy dit so mooi in een liedjie kan sit, wat nogal sulke lekker oef by het ook, ek moet sê.
1: Ja nee, kyk, die mense hou nogal van 'n bietjie ritme deesdae, so as jy daai lirieke kan vat en net 'n lekker melodie en alles by dit kan sit, dan kan mense dit in die kar ook lekker sit en saam sing, jy weet.
0: Beslis. Is dit die klank waarvoor jy gaan nou vir jou volgende musiek ook?
1: Ons beweeg maar baie in die country pop rigting, ja. So ek wil bietjie meer country inbring, ek is baie, baie lief vir country, en soos almal weet, country vertel die mooiste stories, so met my liedjies en my lirieke en goed gaan country baie, baie goed werk, so my volgende liedjie het bietjie meer van die country vibe in hom.
0: Oh, ek is absoluut gek door, ek kan nie wacht om die volgende ene te hoor nie, en natuurlijk vir allemaal wat jy wil volg op sociale media en wil hoor wat aan die muziek jy uitbring, waar kan mense jou vind op sociale media platforms?
1: Ek is op al die sociale media platforms, so my TikTok en my Instagram is Kalali Music, as ook my YouTube, en dan my Facebook is net Kala met 'n C en dan 'n spasie LEE.
0: Dan sy baie maklik
1: net my naam Kalali.
0: 100%. Dit is so maklik om te vind, en as jy haar nie kan kry nie, gaan loer gerus op my sosiale media. Jy kan gaan loer op Facebook, Lise Marie op Luister FM, ek daar getag ook. Jy kan Embrace the Music ook daar gaan loer vir alles wat hulle bring, en natuurlijk vir Carla Riese musiek ook. Nou baie, baie dankie dat jy tyd gemaakt het op 'n klein Saterdag om met ons te gesels hier in jou baie besige skedule van kunstenaar wees en mama wees en nog voltyds werk. Ons wil jy nie te veel van jou tyd vat nie, want ons wil jy moet gaan skryf van nog musiek.
1: Oh nee, ek moet. Ons moet vol hardloop hierdie jaar met musiek.
0: Dis het ons wil hoor. Nou onthou, ons deur hier by Luister FM is altyd oop vir jou, en ek hoop as jy ooit in die Oos-Kaap toe kom, dat jy hier kom inloer by ons, kan nie wag om nog te hoor van jou nie.
1: dit sal baie lekker wees en ek sê baie dankie vir julle en almal wat luister, want sonder julle platform kan ons ook nie ons musiek daar buite kry nie, so ons waardeer vir julle ook vreeslik baie.
0: Oh, baie dankie Kalalie, ek waardeer dit verskriklik en natuurlik vir jou as kunstenaar dat jy musiek maak in Afrikaans in ons taal, sodat ons dit nog ook kan geniet.
1: Grootste plesier, ons gaan nie ophou nie.
0: Nou soos ek beloof het vir die eerste keer hier op Luister FM, Kalalie met Askies, ek val vir jou.

0: met Askies, ek val vir jou. Wat 'n lekker treffer, amptelik op ons speelhuis. So jy kan dit enige tyd aanvra ook en natuurlik verder luister. Gaan volg al gerus op sosiale media, Kana Lee, natuurlik op TikTok, Instagram, Facebook, waar ook al dit is. Gaan luur ook daar op my sosiale media, Lise Marie, op Luister FM. Bly net waar jy is, dis amper tyd vir boekklub en dan gesels ons verder.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Absolute prachtige klank daar van Luanao met Ek en Jy Bly. Dit bring ons deur na boekklub. Elke woensdag hier op Klein Saterdag deel ek met julle 'n boek of 'n digbundel of 'n skrywer of 'n digter wat ek voel is baie interessant want ek voel jy moet op jou boekrak moet hê. Nou vanaand se boek is 'n bundel van liefdesverhale. Nou ek weet baie van die mense gaan sappie. Ag, dit is so sappie, dit is so oulik. Maar dis Liefde Natuurlik is die naam daarvan en dit is 'n bundel liefdesverhale wat saamgestel is deur Daniel Hugo en Karina Diedriks Hugo. So Daniel Hugo is gebore in 1955, Suid-Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en hy het studeer aan Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en Leuven. In 1989 het hy deel geword van D-Lit wat amper soos ons Litnet is en hy was toegeken vir die proefskrif van die vernie poesie in Afrikaans. Hy was 'n literêre programmaker by die Afrikaanse radiodiens van die SAIK en is deesdae voltydse vertaler en digter. Sy jongste digbundel, Openbare Domein, het in 2018 verskyn en eintlik laas jaar weet ek hy het ook nog 'n doktorette uitgebring. Hy het reeds met 50 boeke uit Nederlands en Engels wat hy self vertaal het en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het hom vir die tweede keer bekroon vir sy vertaling uit Nederlands naamlik die Tom Lajoen se Spraakloos en Stefan Hartman se Oorlog en Terpentyn. Nou, hierdie boek, hierdie bundel wat hy saamgestel het, is nie 'n digbundel nie, maar is 'n boek met kort verhale. Nou, ek vind ook baie keer dat ek nie genoeg tyd om die hele boek te sit en lees nie. Waar kry mense deesdae tyd om dit te doen? So ek hou van kort verhale, maar soms so vinnig en maklik. So hierdie boek self, Liefde Natuurlik, is 'n samestelling van liefdesstories kort. Party van hulle is 'n bladsy lank, party van hulle is so 5 bladsye lank op die meeste. Maar daar is groot name hierin. George Weideman het 'n storie hierin, Amerie van Straten, Nanette van Rooyen, Emilia Baer, Jean Goosen, Isaac de Vries, wat juist deel is van Litnet. Ons is allemaal baie lief vir Isaac, hy skryf fantasties. En François Bloemhof is ook hierin. En ek dink wat vir my interessant was, nie al hierdie stories is daai sappy love stories nie. Betuie van hulle is nogals angsopwekkend en betuie van hulle is baie hartseer, maar ek dink dis die mooie ding daarvan, is hierdie se samenstelling van 15 stories, wat jy makkelijk in een aand kan sit en lees, of vir 15 dae net een elke dag lees. Soos ek sê, die langste is omtrent so 5-6 blaaie lank. Die kortste is so blaaie en half, wat jy soms so in jou lunchbreak kan lees by die werk. Maar nou net nie laat jou baas jou vang heel dag lee en boek lees nie, nie. Ai, dit sal nou die perfekte werk wees. Maar nietemin, hierdie is 'n baie prachtige saamgestelde boek, met mooie stories in ook. En ek dink wat het is, wat vir my uitstaan van dit is, dis nie daai tipe stories wat jy dink, ag, dit sal nooit gebeur nie. Daar's nie vampiere wat verlief raak nie. Daar is nie hierdie ruimtevaders wat van ver af kom nie. Hierdie is regtig mense in alledaagse stories. So ek dink dis hoekom ek hierdie boekie so baie geniet het. En ek sê boekie, want dit is 'n klein boekie. Hy is net 87 bladsye lank. So hierdie is definitief iets wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Liefde Natuurlik, 'n bundel liefdesverhale deur Daniel Hugo en Karina Diedriks Hugo. Definitief ene wat ek voel jy moet lees en ek glo jy sal hom ook geniet. Ek gaan die omslag van dit op my sosiale media plaas en kan jylle gaan loer. Laat weet my of jy hom dalk ook op jou boekrak het. Bly net waar jy is, jy is in geskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Oor so 15 minute skop ons die wynuur amptelik af.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Caroline Grice wat daar vir ons die wyn hier afskop soos normaal. Dit is natuurlik elke woensdag tussen 7 en 8 waar julle saam met my kan kuier. Gewoonlik is Janko in wat saam met my kuier, maar sy broekskamp was wel sy dagboek is so vol. Toe dink ons bring iemand anders in. So goeienaand Jacques van 1933.
1: Lise Marie, goeienaand en goeienaand aan al die luisteraars.
0: Dis lekker om jou hier in die studio te hê saam met my. Ek dink ons het al ooit in die ateljee behalwe een keer in die Grootpak Breakfast ek dink gesels.
1: Ons het al bietjie gesels, maar is lekker om jou weer te sien. Ek sien jou daarom redelik gereeld.
0: Nee, welkom by die wynuur amptelik, nê? Ons glasies is vol. Ek hoop jou glasie is vol en jy klink vanaand saam met ons. Laat weet my gerus op die WhatsApp line wat is in jou glasie vanaand vir die wynuur. Want ek weet julle gaan baie, baie geïnteresseerd wees in wat Jacques vir ons bring vanavond. Want ek is baie opgewonde vir dit. Maar voor ons by dit kom, ek het nou gesê jy is van 1933. Nou dit beteken glad nie dat jy 'n time traveler is nie. Dit is nie, dit sou wonderlik gewees het nie. Kan jy net dink as ons dit kon doen. Maar 1933 is die Speakeasy Lounge. Maar wat precies is dit?
1: Ja, Lise Marie, baie dankie. Ek dink 1933 is 'n baie unieke concept. Dit is, ek wil nie sê dit is iets niets nie. Dit stem eintlik of die oorsprong daarvan gaan omtrent terug 100 jaar. Dit is eintlik, en as ek so bietjie daarvoor kan uitbrei, is 1933 in Port Elizabeth is nou, soos wat ek altyd sê, it's peas only an original speakeasy.
0: O ja, dis waar.
1: Ja,
0: en die
1: geskiedenis agter dit is, dit stem eintlik of die oorsprong daarvan kom uit die VSA uit. Mm-hmm. En dit is 'n tydperk of 'n verbodstydperk tussen omtrent 1920 en 1933, waar daar 'n totale verbod op die verbruik en die distributie en die vervaardiging van alcohol was. Baie wat ons so gehad het in die COVID-tydperk hier in 2020, nee?
0: Ja.
1: Ek dink die enigste verskil was, is in daai tyd, in omtrent 1919, is dit in die Amerikaanse constitutie ingestem deur die mense, dat daar verbod op alcohol geplaas word, en as 'n resultaat met die verbod van alcohol, het daar al hierdie geheime of secret bars opgespring reg oor Amerika.
0: Ja.
1: En soos wat mense is, vind hulle nou maar...
0: Dis die Prohibition era.
1: Dis nou uit en uit die Prohibition of die verbodstydperk, as jy het nou in Afrikaans wel mooi sê. En die speakeasy bars, en die woord speakeasy stem eintlik van dat jy saggies praat daaroor of you need to speak softly about it, of saggies praat as jy in die binnenkant is. En dit was natuurlik nou om te verhoed dat die owerhede weet waar jy is, om achter te kom dat jy nou besig is met die onheiligheid of 'n lekker tyd soos wat ons het nou sal stel. En hierdie speakeasy, soos ek sê, daar was duisende reg oor Amerika gewees in daai tydperk en mense het by mekaar gekom, hulle het 'n lekker tyd gehad en die enigste manier wat jy in 'n speakeasy sou inkom, is jy sou 'n wagwoord hê vir die deur, daai so te sê daai password, wat jy moet fluister in die ouse oor, of jy natuurlik ken iemand aan die binnenkant. En hoe dit sou gebeur is, jy sou in 'n area inkom soos, kom ons sê, 'n frontbesigheid, amper iets soos 'n haarkapper of 'n slaghuis, en jy gaan deur geheime deur, op by trappe of af by trappe, en dan kom jy in die area in van absolute grandei. En dit is nou precies wat ons probeer herhaal by 1933 hier in Port Elizabeth.
0: En ek moet sê, julle doen dit baie goed, want ek onthoud die julle net oopgemaak het, al die kere wat ons opgewonde geraak het, selfs nou as ek na vertonings toe gaan by julle, dan die dag van die vertoning of die dag voor die vertoning, kry ons nou die wagwoord wat jy nou moet sê by die deur, en dan raak ek soms so opgewonde asof soos niemand moet weet nie. En soos jy sê, dis nie in 'n normale area nie, want jylle is ook nie geleë in jou alledaagse hub van besigheid nie. Jylle is letterlik amper 'n mini-industriële area, hier so in Fairview se kant, nie? Daai area is nog steeds Fairview.
1: Fairview, dis waar. Ja, nee, absoluut. Ek meen, dit was spesifiek so gekies op die einde van die dag. Ek meen, ons is nie, soos hulle sê, op 'n hoofstroomstrip in die hoofstraat van Homer bijvoorbeeld nie. Ons is bietjie weggesteek. Maar ek dink die voordeel daarvan is, dit is, dis nie jou typiese walk-in bar of 'n impulsieve besluit, kom ons gaan drink gou ietsie by hierdie plek of ons gaan eet nou ietsie. Dis absoluut 'n destination, soos wat hulle sê. Daar's altyd iets spesifieks aan die gang. En soos ek gesê het voorheen, die enigste manier wat jy daar inkom is deur om 'n bespreking te maak. Jy kry jou wagwoord vir die deur en ons hou dit so eg soos wat dit was in die 1920s, 1930s era.
0: En dis so fenomenaal, want kyk, ek was nou al by baie van die goed wat jy aan 'n gebied het, of dit nou 'n proe was en of dit nou 'n vertoning was. Daar was nou, wel, daar kom nou, Elvis show wat opkom, daar is die Roxette show wat opkom. As ek met julle die Coffee Rave gebring, baie toe, wat net so fantasties is. En alles van komedie na proe, natuurlijk in samenwerking met Van Ice, wat het recht daar by julle is, wat julle ook natuurlijk besit, wat wonderlik is, want julle bring alles van een kelkie na een cocktail, na enig iets aan tap ook.
1: Yes, nee, inderdaad, ek meen 1933 specifiek, ons is gemik op die ondervinding.
0: Ja.
1: Soos wat ons lees ook daadwerklik sê, it is about the experience.
0: Ja.
1: So ons sit baie klem en ons sit baie aandag op die diens wat ons lever, die kwaliteit van product wat ons uitsit, en natuurlijk ook die ondervinding wat mense het. Van die punt af wat hulle die bespreking maak, tot hulle by die deur instap, en tot hulle uitgesette tafels inneem, en dan natuurlijk die kunstenaar wat optree, dan natuurlijk ook kan sien vir die aand.
0: Oh, en het is so lekker as mens gaan, as julle nog nie daar was nie, dis so lekker intieme instelling wat julle het ook, daar's banke, daar's die cocktailbar, allemaal is altijd so vriendelik, dit is soms so warm gevoel as jy daar binnen is. Baie dankie toch vir warm daai dat julle aircon het, ek is baie dankbaar vir dit ook. Maar het is so mooi as jy daar kom, en natuurlijk julle het alles van verversings na kos wat julle aanbied, julle doen private funksies, julle doen publieke funksies, daar's so baie dinge wat 1933 bied. En as jy nog nie daar was nie, weet ek, voel ek asof jy in 1933 bly. Want as jy nog nie gehoor het van 1933, leef jy onder die klip. Hierdie is definitief die plek om te wees. As jy het nog nie gehoor het nie, gaan definitief soontoe. Nou, dan wil ek ook by jou hoor, mense kan julle bespreek vir private funksies, soos ons gesê het, net so die vertonings wat julle ook aanbied.
1: Ja, nee, absoluut. Ons groot fokus is natuurlijk op private funksies, en dit is typisch jou privaat verjaarsdagpartytjies. As jy nou een groot verjaarsdag wat opkom, of het nou een 21ste, een 30ste, 50ste, tot al een 60ste, dat is ons die plek wat jy daai intieme partijkie kan hou, wat jy rarig met jou gasten kan connecteer.
0: Ja.
1: En dan typisch ook op jaar einde, ons doen baie, baie funksies vir groot korporatieve maatskapie, hulle sal die venue uitbespreek vir die aand, en ons het rechtig vir hulle, dit is een non-stop shop, van decor tot eetgoed, tot cocktails, welcome drinks, tot vermakelijkheid, entertainment, kunstenaars, ons reel alles vir hulle.
0: Ja, ons het al funksies by julle gereel, waar ons gesê het, dis die thema, en dan sê jy of Natasha, ons het dit. Kom ons al aan, dan sê het, wow, dis letterlik, was al by soveel Gatsby's gewees, of soveel van die Comedy Nights, en dan die Pink Lounge was ook onlangs daar gewees, so lekker om het deel te wees daarvan ook. Maar daar is een baie opwindende situasie wat opkom in juni maand, en ons gaan net so vinnige breek vat, julle moet nie weggaan nie, want julle wil hoor wat hierdie gaan wees. Dit gaan nou lekker wees. Yes.

kan dit wees om 'n vrou te verstaan? Jy het gesê jy bly

0: Kom deel nou mee warm bekie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Wat een lekker treffer. Daar is Rian Benari se myne net voor het appel met Tanne Leekie en Irene Louise van Wyk sê. Keier Leier. Nou die Keier Leier vanavond is Jock van 1933 wat reg hier in die ateljee is saam met ons. En ons het lekker gesels nou oor wat 1933 is, die Speakeasy Bar. En ons so baie goed wat aangaan by julle. Ek meen julle is gedurig besig. As ek sien dan is daar optrede van of 'n kunstenaar of 'n komediant of 'n murder mystery night. Daai is my gunsteling. Ek love dit. Ek weet ek probeer altyd eerste uitvind wie is die moordenaar. En ek dink die lekkerste een wat ek bygewoon het was die aand wat ek die moordenaar niemand het my geraai nie, so is lekker. Het is baie lekker om saam te speel met sulke goed. Maar julle bied sulke unieke goed aan. En nou in juni maand is daar 'n interessante een wat aankom, maar daar is 'n bietjie klinkel in die kabel, want ek is betrokke by die ene.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, ek dink die groot ding is met 1933, Lise Marie, is ons probeer altyd iets unieks op die planke sit. Mm-hmm. Of het nou 'n nuwe kunstenaar is, of het 'n kunstenaar is wat baie bekend is in die baai, wat 'n unieke vertoning by ons doen. Mm-hmm. Dit gaan oor die uniekheid. En dit is 'n ding wat jy nie by die volgende pub, die volgende aand kan sien nie. Mm-hmm. So wanneer jy iets by 1933 kom sien, gaan jy inwees vir 'n unieke ding wat heel moontlik die eerste keer daar gedoen word, wat jy dan in die toekoms, miskien oor 2 weke of 3 weke, gaan het by die ander plekke begin opbouw. So weet altyd, jy sien het eerste by 1933.
0: Dat sy nie, want jylle naam is dalk 1933, maar jylle is nie in die oudheid nie. Jylle is eerste, jylle is voor Bokkemeterie, en toe jylle my genader het vir hierdie concept, het ek gespring op dit. Toe Natasha vir my sê, hey, kom ons doen hierdie, toe sê ek soos, wow, dit klink great. So wat het is, op die 6de juni, en jylle, dis ekke wat toch gaan wees, nee, is The Blonde in the Beer, een komedie en een bierproe aand. So ek is baie, baie opgewonde vir hierdie, ek is natuurlijk die blond, en dan het die bier is die bier. Ons het St. Francis Breweries wat al gaan wees, Striped Horse en Devil's Peak, wat allemaal betrokken is by hierdie. Maar hoe precies gaan het werk?
1: So ek dink wat die aand gaan behels, en ek wil nou nie te veel weggeen nie, ek wil nie die mense moet kom kyk. En ons is baie opgewonde, Lise Marie, om jou daar te hee. En dan het ons ook natuurlijk een vennootskap met al die brands wat jy nou gesê het. St. Francis Brewery, Striped Horse, gaan daar wees. Dit gaan 'n proe-aand wees van formaat, met 'n bietjie komedie aan die kant.
0: Dat sy. Ek hoop ek is snaaks. Ek dink ek is daarom so bietjie.
1: Ek sal daarom vir jou lag.
0: Dankie. Dankie, Jock. Ek word deur dit. Maar ek sien vreeslik uit vir hierdie, want as mense kyk na hierdie, jy kan geloer op sosiale media, dit is op socials, ons het dit oral soos dit is op 1933. Ek sal dit ook nou plaas op my Lise Marie op Luister FM Facebook blad. Maar dit is die 6de Junie en dit gaan by 1933 wees. So, ons het nou juist vir julle vertel wat dit is, waar dit is en hoe lekker dit gaan wees. So, al wat julle nou moet doen is koop 'n kaartjie. Kaartjies is maar net R130 per persoon, maar dit sluit jou proe in.
1: Inderdaad, ek dink die hoeveelheid biere wat jy gaan proe, die vertoning wat jy gaan sien, die ondervinding wat jy gaan hê by 1933, as dit jou eerste keer is, is gaan absoluut topgehalte wees. So ek dink om R130 te betaal is eintlik min gevra, maar ek moet ook sê, onthou net wat ek vroeër gesê het, is dit is nie 'n walk-in bar nie, daar gaan heel moontlik nie eers kaartjies beskikbaar wees by die deur nie, maar wanneer jy jou kaartjie koop, dan kry jy daai wagwoord vir die deur. En dis die enigste manier wat jy gaan inkom.
0: Yes, ek kan nie wag om te hoor wat die wagwoord is vir hierdie nie, want ek is deel daarvan. So dit is my baie, baie opwindend. En ek is so dankbaar dat julle my gevra het om hierdie te doen, want bier is nou, jy weet ons het die wyn hier, maar soos ek en Janko ook baie sê, en soos wat ek en Janne vanavond gesê het, bier is nou maar net een van die goed wat interessant is. Hoe dit gemaakt word, die verskillende style daarvan. Ek gaan later bykie raak aan dat het juist Craft Beer Week is, as jy na die internationale kalender kyk. So dit is interessant hier. En laas week het ons die 101 van bier gedoen en ons het gekyk na hoe bier gemaakt word, die verskillende style en wat het alles behels. Baie meer kompleks as wat mens dink.
1: Ja, nee, ek dink is nie net altyd so makkelijk soos om 'n pineapplebier in die verbodstydperk in Suid-Afrika te maak nie.
0: Ons allemaal het nog steeds PTSD van dit.
1: Dit is 'n proces. Ek dink om regtig 'n kwaliteit bier daar uit te sit en vir al die ouwens wat hulle name op die spel sit om 'n craft brewery te wees. Jy moet 'n product, dit is 'n baie kompeterende industrie.
0: Ja.
1: En dit is nie 'n goedkoop ding om in te kom nie, as jy dit wil, as jy dit wil reg doen. Maar ek dink wanneer jy dit reg doen, en ons het 'n paar plaaslike brouwerye hier in die baai, wat regtig baie, baie goed doen, wat ons daar ook een bietjie benader en kyk.
0: Definitief, ek stem saam. Ons gaan hierdie ene doen, ons gaan daai foam van die bokant af skit, en dan gaan ons letterlik hierdie losbreek. So ek is baie opgewonde, en soos ons gesê het, is Devil's Peak, St. Francis Breweries en Stripe Tools, as dit allemaal betrokke gaan wees. En natuurlijk gaan ek daar wees, en ek gaan so bietjie grappies maak, en bietjie saam met julle keier. So ek sien vreeslik uit. Dis die 6de juni, dis die saterdag, moet dit nie misloop nie. Begin om 6:00, R130 per persoon, en julle kan bespreek, gaan loer gerus op 1933's Facebook blad, of julle kan bespreking maak by 082-866-9849. Ek sien vreeslik uit nou hierdie ene. Ja, die blandende bier, julle!
1: Dit gaan heerlik wees. Moet op nie misloop nie.
0: Dit gaan lekker wees. Ek sien vreeslik uit, en dit is baie oulike prentjie wat julle daar vir my gedoen het. Baie dankie. Ek hou vir dit. Ek lyk nog wel heel vraai. So ek gaan dit deel op my sosiale media. Jacques, is daar enige opkomende goedkies wat mense ook nou kan uitsien, behalwe nou dat hulle nou gaan uitbespreek vir The Blonde and the Beer?
1: Ja, kyk, daar's elke naweek iets by 1933 in die gang. Dit strek gewoonlik vanaf 'n donderdag, vrydag en saterdag aande. As daar vir een of ander rede nie iets anders op 'n saterdag of 'n vrydag of 'n donderdag nie, dan moet julle weet, ons is uitbespreek vir 'n privaat funksie. Daar is toch iets aan die gang. Maar vir die publieke aande spesifiek, kyk asseblief na die 1933 website, www.1933, dit is die woord 19, die nummer 33.co.za, en dan ook op al die sociale media kanale, ons is op Facebook, Instagram, ons het onlangs ons nieuwe TikTok account ook oopgemaak, wat ons een bietjie video's gaan post van wat daar aangaan, so kyk gerust daarna ook, maar ja, onthou om jou besprekings te maak, dit is iets om te ondervind.
0: Definitief. Ek hoop ek sien julle allemaal op die 6de juni reg daar by 1933. Moenie hierdie ene misloop nie, as julle daar informatie wil hê, stuur gerus my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 082-333-667 of stuur 'n DM direk aan 1933 of aan my. Natuurlik, ek gaan die plasing ook maak op my sosiale media, so julle kan gerus daar gaan loer. Jacques, dankie dat jy kom inloer het.
1: Baie dankie.
0: Ek sien jou die 6de juni.
1: 6de juni 1933, moet dit nie misloop nie.
0: Ek sien uit nou hierdie ene, moet dit nie misloop nie, dit gaan net lekker wees. En, hoe gaan jy daar kom? Oh, jy gaan hier die cruiser vat natuurlijk.
2: Hey Lofie, lekker braak, jylle verdwaal. Nee, ons kom,

moet asseblief nie Demilie se hart breek nie. Dis nie wat ons doen hier. So nie ons gesels al te lekker. Hier so op die wynuur tussen 7 en 8 elke woensdag op Klein Saterdag. Ek wil net baie dankie sê aan Jacques van 1933 wat ingekom het wat vanaand vir ons bietjie vertel het oor wat 1933 is, wat hulle alles aanbied en natuurlik julle the blonde and the beer. Ek is die blond. Kan julle glo, nê? My haar is die blond verniet nie. The blonde and the beer by 1933 kom kuier daai aan saam met my. Dis die 6de Junie om 6:00 R130 per persoon. Jy kan bespreek deur 1933 se webblad te besoek of jy kan gaan na hulle sosiale media of jy kan dit 'n bespreking maak by 082-866-9849. En die gaan nou aand wees om nie mis te loop nie. Devil Speak, Striped Horse en St. Francis Brouwerij waar gaan wees. Dis die biere en natuurlik jou prijs van R130 sluit daai biere se proe ook in met 'n komedie aand saam met my. So ek sien vreeslik uit om saam met julle te kuier by 1933. As julle enige informatie wil hê daaroor, stuur gerus my 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn of op my sosiale media of stuur vir my 'n e-pos. Dan gee ek vir julle al die informatie. Ek sal dit ook deel op my sosiale media, Liefse Marie op Luister FM. Julle kan gaan loer daar. Ek sal dit definitief daar opsit vir julle. Baie dankie weer eens aan Jacques van 1933 wat ingekom het en soos ons gesê het, hierdie week is kraftbier week. So die deur uitlopende geure en style wat verken word, vertoon hierdie handwerkbier innovasie en die vakmanskap daarvan wêreldwyd. Dis deur unieke geure en style van bier wat dit beklemtoon word in kleinskaalse maat, maar onafhanklike brouwerye wat so te staan kom en die kollig daarop laat skyn. So, hoe kan die mens dit vier? Jy kan iets bywoon soos The Blonde and the Beer wat by 1933 is op die 6de Junie. En natuurlik enige tyd is hier lekker tyd om 'n kraftbiertjie te geniet. Hoekom dan nou nie sommer by 'n proe nie? Diegene wat van bier hou en al daarin gedink het om te brou, kan ook gaan kyk na kraftbier se webblaaie. Daar's 'n hele paar plekke waar jy kan gaan loer. Ons gaan nou nie weer pineappelbier maak nie, nee. Ons is nou oor die pineappelbier want in inperking tyd het julle soveel pineappelbier gemaak dat ek nie mama het kon kry nie, nê? Daar's Gertjie se trap om nie mama het ook sommer nou in sy ding is in. Maar dis 'n eenvoudige manier om te begin leer oor bierbrouwsels en die bekendstelling daarvan. Alhoewel dit omtrent so 2 tot 4 weke neem om die finale produk te kry, is dit uiters arbeidsintensief. Is dit nie uiters arbeidsintensief nie, skus. Dis nie so baie werk nie. En jy kan baie van jou tyd kan jy net los in die fermentasieproses en die karboneringsprosesse wat aangaan. Dit alles gebeur natuurlik. So as jy belangstel in so iets, definitief gaan loer dit op. Dis 'n baie interessante een. En as jy nie geweet het nie, Abel Kraamsaal, die sanger, hy brou sy eie bier reg so in die baai, nie vir enigiemand om te koop nie, hy doen dit sommer net so vir homself, hy geniet dit so baie, dat hy eintlik net sy eie bier maak. So dis 'n lekker ding om te doen, so hoekom dan nou nie? So as jy voel jy wil meer informatie oor bier, of dalk net kraftbier wil ondervind, kom loer in by The Blonde and the Beer op die 6de Junie by 1933. So met my, Lise Marie, ek gaan die blond wees, The Blonde and the Beer. Dis nou heel toevallig, nee?

0: Vincent Boone met daardie wyn hier vir ons afsluit. Weer en ons het gekuier vanaand met Jacques van 1933 met 'n baie opwindende aand wat opkom op die 6de Junie en dit natuurlik saam met my. The Blonde and the Beer. Dis 'n aand van komedie en bierproe sessie. R130 per persoon. Dit begin 6:00 op die 6de Junie en jy kan jou besprekings doen direk met 1933. As jy die informatie wil hê, stuur gerus my 'n boodskap. Ek stuur dit vir jou deur. Anders te gaan loer op 1933 se Facebookblad, Instagram, sosiale media en hulle webblad. Jy kan ook gaan na my Facebookblad, Lise Marie op Livestream, en ek het dit ook daar vir julle geplaas. Ek hoop om julle allemaal daar te sien op die 6de Junie, en gaan ons nou lekker saam kuier, nee? Ek dink het gaan lekker wees. Jy het geen verskoning nie, is 'n Saterdag, het gaan heerlik wees. 'N bietjie lag en 'n bietjie bierproe, nee? Dit kan ons nou net lekker wees. So eindig ons die wyn hier af vanaand. Janko is volgende week terug op sy pos, en dan gaan ons verder lekker kuier. Ons het nog so 'n uur oor van Klein Saterdag en natuurlik die speelhuis is nou oop vir julle. So stuur gerus julle versoeke deur. Ek doen ongelukkig nie boodskappe nie, maar julle kan 'n versoek deurstuur as jy 'n spesifieke liedjie wil hoor, dan sit ek hom daar vir jou op die lys indien hy beskikbaar is. Natuurlik verkieslik Afrikaanse musiek sodat ons natuurlik lekker kan kuier in ons taal. Dit is net 'n heerlike manier om dit te doen. Nog so 'n paar minute dan gaan ek monumentaal doen. Kyk nou net, nee, monumentaal in jou taal. Dit gaan lekker wees. Gaan ek julle vertel van 'n interessante monument wat ek hierdie week opgespoor het. Ek was nou nie self daar nie, maar het was baie interessant om te lees daaroor. So bly net van jy is hier op Klein Saterdag saam met my, Lise Marie.
1: Luister FM.

0: Pieter se mure om die hart en Len Miller met Stef Bos se Sari Mare wat ons deurtrek. Perfekte timing net so, want is nou tyd vir Monumentaal. Nou op Monumentaal deel ek met julle monumente of interessanthede van die geskiedenis wat ek gevind het, wat ek voel ek met julle wil deel, want ek voel dit is interessant. Nou vanaand is nie 'n spesifieke monument nie, maar dit gaan oor die Tweede Boereoorlog van die 1900s. En ek het net hierdie artikel so interessant gevind, en ek wil dit baie graag met julle deel. So 126-jarige Cadbury sjokolade stafie wat tydens die Tweede Boereoorlog in die 1900s uitgereik is, word verwag om honderde ponde by 'n veiling op te lewer. Nou Cadbury, saam met ander sjokoladevervaardigers, is deur koningin Victoria opdrag gegee om duisende geblikte sjokolade te produseer vir die Britse soldate wat in Suid-Afrika geveg het. Die stafie, wat as 'n private versameler afkomstig is, is Dinsdag die 19de Mei opgeveil deur gaan opgeveil word Dinsdag die 19de. Deur Lockdowns Auctioneers and Valuers in Suffolk, so dit is in die UK. So Chris Almy, die katalogus organiseerder by Lockdowns, het gesê dit is 'n baie seldsame, alhoewel onsmaaklike stafie. Ek wonder of hy hom geproe het. Dink julle hy het hom geproe? Ek sou. Sjokolade. So die publiek is dan, kan dalk by die Princess Mary blikke, wat die Eerste Wêreldoorlog, maar hierdie Boereoorlog uitgawe, was die voorloper gewees. So, om die inhoud nog ongebroke te vind, is baie seldsaam, alhoewel dit, soos hulle sê, onsmakelik is. So, hy is nog heeltemal in een, die blokkies is nie gebreek nie. So, die oorlog was tussen 1899 en 1902 gewees. Die geveg tussen die Britse Ryk en die Onafhanklike Boerenrepubliek, wat beheer van Suid-Afrika meegeding het. Koningin Victoria, die groot sjokoladevervaardigers Cadbury, J.S. Fry en Roundtree het opdrag gegee om spesiale geblikte sjokolade vir die troepe te vervaardig. Die metaalhouers het die inskripsie South Africa 1900 op het en as ook 'n kopie van die koningin se handskrif wat sê I wish you a happy new year. So sy het spesiaal vir haar troepe gestuur. Ten die einde van die 1900s is meer as 120.000 blikke geproduseer. Einde van 1900, nie die 100s nie, so in 1901 was daar 120.000 geblikte sjokolade geproduseer en versprei. Die woord Cadbury kan jy nog steeds op die sjokolade stafie stuur. En jy kan dit gaan lees, is op bbc.com, ek het gevind, dis baie interessant, en daar is geen, daar is niks nie, die stafies is nog in mekaar, daar is 'n kraak regdeur, maar die sjokolade lyk bietjie oud, man. Hy is baie oud, want eintlik, as jy nou aan dink, dis 1900 gewees, so dit is 126 jaar oud sjokolade stafie. Kan jy nou dink? Nee, van die boereoorlogse dae af. Ek voel ook soos is onregverdig dat hulle sjokolade gekry het, maar ons gaan nou nie daai blikkie sjokolade oopmaak nie, nê? Ha, pun intended, sien julle wat ek daar gedoen het, nê? Maar ek dink dit is 'n baie interessante ene. So die Cadbury sjokolade van die Tweede Boereoorlog wat geveil gaan word volgende week Dinsdag die 19de. Ek is net nieuwsgierig om te sien wat die bedrag gaan wees van hierdie. Dink julle is interessant nie? Dis monumentaal vir vanaand. Ons het 'n bietjie soetigheid gepraat. Cadbury sjokolade stafies van die 1900s, van die Boereoorlog. Kan jy nou meer? Nee, dink julle nie dis interessant nie? Ek dink dis nou vir jou baie interessant. En ek dink daai troepe wat die sjokolade gekry het, was nogals heel windgat, hoor? Net soos windgat te Klerk.
1: Iris, sê my liefste darling.

0: Wenzel, wat ons aan die heer trek net voor, het was het Steve Hofmeyer, natuurlijk met Windgat de Klerk. Jy is in geskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en elke woensdag kan ek hier so saam met jou tussen 6 en 9 in die namiddag. En natuurlijk een propvol program met lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Nog een paar treffers voordat ek jylle moet groet en dan is het tyd vir Neelis om jylle op een rondom talie rits te neem. Kan jy wag om te hoor waar jy in ons vanavond gaan jy so bly net waar jy is.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Dis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakantiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneemete of 'n plan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trouarea tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Jy weet wat dit beteken as die Swarts broers vir ons in die lang pad speel. Dit is woensdag, jy is ingeskakel op die regte radiostasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En natuurlik kuier jy vanaand saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 6. En ja, natuurlik, hier het 'n ysige koue Port Elizabeth uit vanaand kuier ek saam met jou. So vir die volgende 3 ure en ons gaan lekker kuier vanaand. Voor ek vir jou vertel wat ons vanaand alles gaan aanvang, wil ek eers net vir Lisa Marie sê baie baie dankie vir 'n lekker klein Saterdag. Interessant gewees oor daai ou sjokoladietjies, nê? Ek is nogal nuuskierig om te hoor waarvoor hulle opgevuil gaan word. So ja, ek gaan gesels en luister oor daai storie. So veilig ry Lisa Marie en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand verwag? Ek het so 'n bietjie van 'n padda in die keel, nie as gevolg van verkoues en dinge nie. Ek het so 'n bietjie met poeiers en dinge gewerk vandag, so ek het so 'n bietjie van 'n snotneus en 'n padda in die keel, so ek vra om verskoning. Maar dit gaan nie maak dat ons nie lekker saam kuier nie. Hierso so van 20 oor se kant af gaan ek vir jou die leidrade gee oor waar ons vanaand rondrits. Ons rits vanaand weer rond in 'n heeltemal 'n nuwe provinsie waar ons nog nooit by gekuier het nie. So ons is so ver noord as wat ons kan gaan en ek het 'n paar interessante leidrade vir jou. Dit is regtig waar 'n interessante dorp waaroor ons vanaand gaan gesels en dan natuurlik hierso so van 10 uur af dan gee ek vir die antwoord oor waar ons kuier en hier van 11 uur af is 'n tyd vir lang pad liedjies. En tussendeur maak ons lekker musiek soos hierdie ene.

Joshua na die reën daar met hulle weergawe van Voshaar Nooi. En ek sien hierso dat hulle hele paar boodskappe ingekom, so kom ons loer gaga hierso. Is ene wat vir my sê, Sandra sê vir my, goeienaand, Neil is my gunsteling DJ, en sy het daar vir so paar liedjies aangevra, sy sê dis daar vir my babe, asseblief, luister na jou, en dankie, lekker aand vir jou, Sandra, ek gaan vir jou daai, so bykie later vanavond, as ons die speelhuis oopgemaak het met langpad liedjies, dan gaan ek om vir jou laai, maar dankie dat jou ook saamkeier vanavond, dan sien ek hierso, Tannie Rita is ook ingeskakeld, sy sê naand Nelis, ons gaan weer lekker keier vanaand, kom daar van Tannie Rita af, dankie Tannie Rita, ons gaan inderdaad so maak vanaand, ek sien Ma Chips is ook in die huis, goeienaand Ma Chips, John van Jeffries, baie het so my klaar geraai, hy dink ons keier vanaand in Zeerust, nee John, ons is nie vanaand in Zeerust nie, maar goeie raaiskoe daar so in elk geval, en dan sien ek hierso Tannie Alta Bekes van Jeffries, baie is ook ingeskakeld, sy sê my goeie naand, Nelis, ek is seker jy het lekker warm sokkies aan, anders daar sou jy koue voete gekry het, en saam met wie rits ons dan rond vanavond. Baie dankie, waardeer op reg dat jy die koue trotseer om ons te kom vermaak. Ons gaan lekker rond rits hier op die woensdag saam met jou seegroete vanuit die Jeffries Bay. Alta, dankie my tannie, en ja, vandag was bietjie rof gewees, maar ek het daarom my geel vellies aan, so my voete is daarom warm vanavond, dankie, dankie vir die omgee daarso, en dan sien ek hier so die spook vir die langkloof is ook ingeskakel, goeienaand julle, en hy raai sommer so lang ons keier in Louis Trigard vanavond, nog nie heeltemal nie, ek gaan vir julle, so hier by 20 oor se kant, gaan ek vir die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanavond keier, en dan sien ek hier so, is nog een boodskap van Mariska van Sydney af, sy sê my naand Nelis ingeskakel, gaan weer lekker keier saam met jou, dankie Mariska, ons gaan lekker keier op hierdie koue aand vanavond, nee, dit is die winter is nou hier, en ek het beloof, ek gaan nie klaar nie, ek is een wintersmens, so ek gee glad nie om nie, dis vir my lekker, ek kan my altyd net nog een baiekiekie aantrek, nee, of een jas, of een ding, of een sokkies, of een iets, maar ons gaan warm wees vanavond, ons gaan lekker warm keier, en het gaan net heerlik wees, so tot en met 12 uur toe. Kom, ons gaan maak weer bykie muziek, ons het vir Rowan Josh daar so met Stoetbul, Jelandrui met hand aan hand, en dan het ek ene dag gaan uitkrap wat ons baie lang klaas gehoor het, Bread met Everything I Own.

Wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

0: just to touch you once again. Lekker klanke daar van Bread met Everything I Own, net voordat Jolandry met Hand aan Hand en Rowan Josh met Stoetbal. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, dit is nou so 22 minute oor 9, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig om rond te rits vanaand, dis tyd vir my om so amper vir die eerste paar leidrade te gee oor waar ons vanaand gaan kuier. Ek sien hier so net nog so paar boodskappe ingekom, en ek sien Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my, ek rits natuurlik net saam met jou weer, en dis mos... ek kan hierdie boodskap van jou raak so bietjie weg hierso. Dit is mos 'n uithalerkeuse, sê hy vir my. Lekker liedjie wat jy my afgeskop het ook. Ek wonder nou so ver noord as wat jy kan. Ek dink sommer vinnig aan Messina of dalk Palaborwa. Hy sê, hou dit tussen ons. Hein, daar is jou, die kat is nou die sak uit waar jy dink waar ons kuier. Vanaand, dit is nie een van die twee nie. En dankie Hein, dat jy so lekker saam met ons kuier. Dan Tian van Botswana, hy kuier net so lekker saam en hy die regte medisyne daar vir die koue. Lekker Tian, dankie daar vir die mooie foto en ek sien die koolstofie brand ook mooi daar in die achtergrond. En hy het so lekker dingiekie daar in een glas, so brein dingiekie wat hom lekker warm maak. Dankie Tian, jy moet lekker saam met ons kuier en jy moet lekker saam kuier vanavond want ons is daar amper op jou stoep, min of meer waar ons vanavond is. Dan sien ek hier so, Louise is ook ingeskakel, goeienaand Louise, en Doopie sê ook vir ons, hallo Doopie, en Ronel sê vir ons, hallo gaan len, luister tot las vaakie sankies in my gooi, maar hier is ek so lank, en as daar nog een Steve sang op die luisters, ry asseblief veilig huis toe. Ronel daar het nou net een Steve sang gespeel, so ek gaan nog so rikkiekie moet wag, maar ek hoop jy is nog wakker teen die tyd wat ons omspeel. So, nou, eers gaan gauw so bietjie van een geskiedenisles voor ons nou vanaand begin met waar ons rondrits. So jare gelede, voor Suid-Afrika was en Zimbabwe was en Botswana was daar hierdie bevolking, hulle is eintlik 'n stam gewees. Hulle was gewees die Balobedu mense. Hulle was eintlik afkomstig van wat vandag Zimbabwe is. En hulle het toen nou maar so rondgetrek en hulle het toen nou op hierdie plek afgekom waar ons nou vanaand gaan kuier. En toe het die lande toen nou hulle grense begin vorm en die Balobedu mense word toe nou wat ons vandag ken as die Noord-Sotho volk van Suid-Afrika. So dis 'n belangrike stukkie geskiedenis wat jy moet onthou, nê? Right, so, hierdie dorp waar ons nou vanaand kuier, het ek vir jou gesê is in 'n provinsie waar ons nog nooit by gekuier het nie. Ons is in die Limpopo provinsie vanaand en hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is bitterlik klein. Dit is ook een van die kleinste dorpies wat ons nog ooit by gekuier het, as jy kyk na sy totale gebied wat hy in beslag neem, en ook as jy kyk na sy bevolking. Nou, soos ek elke week sê, ek gebruik altyd vir Dispatch as my maatstaf, en as jy kyk na Dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot, en sy bevolking is so min of meer 40.000 mense. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is maar 2.9 vierkante kilometer groot, so hy is bitter klein, en sy bevolking is maar so 1.800 mense. So, dit is 'n verskriklike klein dorpie. Hierdie dorpie lê, soos ek gesê het, in die Limpopo provinsie van Suid-Afrika. En hy het in 2004 het hy 'n naamsverandering gehad. Hy het eers 'n ander naam gehad. Ek kan nog nie vir jou sê wat daardie naam was nie. En dan, wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie dorpie lê daar in die groen, hy lê letterlik tussen 'n klomp die mooiste groenberge van Limpopo. Nou die ander ding wat hierdie dorp uniek maak is, as jy dink aan Limpopo, dis bosveld, dis droog, dis warm. Hierdie dorp het 'n baie mystieke, mistige, heeltemal 'n ander gevoel. Een van die goed wat hierdie dorp, wat of toe dit nog voor dit dorp was, voor dit hom so aantreklik gemaak het vir die mense, of die rede hoekom hierdie area so aantreklik gemaak vir mense was, omdat hulle baie subtropiese tipe vrugte en goeders daar kon plant. So ek dink byvoorbeeld aan goed soos avocado pere, piesangs, hulle het in later jare het hulle ook macadamia neute daar begin plant en dit is hoekom hierdie gedeelte van die Limpopo so 'n goeie gebied was vir boere om daar te begin boer met hierdie goed. So, omdat hy 'n hoë reënval kry, dis mistig, dis bedompig. So dis heeltemal 'n ander, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, vibe, as wat jy kry as jy dink aan die res van Limpopo. Die ander ding wat ek jou ook van hierdie dorp kan vertel is, gewoonlik as ons praat oor 'n dorp se geskiedenis en hoe kom hy ontstaan het, dan was dit gewoonlik as gevolg van 'n kerk wat of in twee geskeur het en iemand het toe nou besluit om 'n ander kerk te gaan stig in 'n ander dorp en dan word daar 'n dorp gestig om hierdie kerk. Of dit is as iemand goud of diamante of wat ook al ontdek het, dan is daar nou 'n besigheid wat daar begin en dan begin daar hier 'n dorp ontstaan om iets wat ontdek is. Hierdie dorp se storie gaan ek jou later vertel, maar hy het eintlik half drie redes hoekom hy ontstaan het. En daar was glad nooit 'n bekleierery gewees om hierdie dorp te stig nie. Dit was alles baie peace loving gewees, soos wat hulle in Engels sê. Die mense het verskriklik mooi saamgewerk. So hierdie stam wat ek jou nou van vertel het, waar is hy nou, dat ek toch het gegaan weer by die regte ding kom. En waar is daai ding nou? Daar het ek nou my hele bladsy verloor. Die Balobedu volk. Onthou nou wat ek vir jou gesê het, hulle is eintlik afkomstig van Zimbabwe af, toe die daar nog nie landsgrense was nie. So, hulle het nou deel geword van wat ons vandag ken as die Noord-Sotho bevolking hier in Suid-Afrika. En 'n interessante ding wat ek vir jou van hierdie volk kan vertel is, en hulle is 'n baie groot deel van hierdie dorp en waar die dorp se naam vandaan kom. En al die ander Afrika-stamme wat nog konings het, hulle het allemaal 'n patriargale koningsstelsel. Hierdie volk, die Balobedu-volk, is die enigste Afrika-volk wat 'n matriargale koningshuis het basis. So dit beteken, hulle is die enigste bevolking of stam in Afrika wat 'n koningin het en hulle sal nie sommer Hulle sal net 'n koningin hê. So as hierdie koningin nie 'n dogtertjie het nie, sal hulle wag tot iemand in haar familie weer 'n dogtertjie het en sy vat dan die rol oor as koningin. Right, so ek hoop dit maak vir jou sin. As jy wil, kan jy so lank begin raai waar ons vanaand kuier en jy kan vir my WhatsApp daar op 082-333-367. Ons moet bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan het ons musiek en as ons terugkom, vertel ek jou so 'n paar meer feite oor hierdie dorp waar ons vanaand kuier.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het dit. Speedico.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993 0917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: wesellhouses.co.za. It's that easy.
8: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
9: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
10: Is omdat hulle by Samba is.
9: Hoeso?
10: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
9: En?
10: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
9: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
10: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
11: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

sitä kauhart. Todi morri ir. Drunk ak met a fear in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die fear. Dit vreet my stuk, stuk op. Ja, daar is te veel met die wereld gevoeter. Daar is te veel met die mense gemors.

0: Tar i morre yr, drank ek met a veer in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die veer, dit vreet my stuk, stuk op. Ja, die laaste vers het Koos geskryf vir Jan van Riebeek en vir Bartlemeus Diaz en vir Vasco da Gama. Ek dink vir Pieter Tief en vir Andries Pretorius, vir Dingaan en vir Chaka Zulu, en vir Bless Bridges, vir Worsie Visser, vir Guy Korsten, Dolla van de Merwe, is vir almal wat hier was en nou nie meer hier is nie. Al die helde, na al die geploeter, le diep onder die aarde se kors, en ek drank en ek dink aan die soeter, fyn teen die groter dors, met 'n koue hart, tot die môre uur, drink ek met 'n vuur in my kop, en ek voel die koue, ja ek voel die vuur, dit vreet my stuk, stuk op, dit vreet my stuk, stuk op.
1: Duisie daar met koue vuur net voor het appel met Handebak en Fat Man het vir ons gesing Koos Wye Voete. Tyd is nou so 9:45, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Talie elke woensdag aand tussen 9 en 12. Net hier op Luister FM. Ons is besig om rond te rits vanaand en lyk vir my, ek het so paar van julle bietjie uitgebaal, maar hier het ook 'n klomp regte antwoorde deurgekom. En ek sien jy die oog uit die kant van my oog uit vang daar 'n boodskap my. En ek wil nou eers vir julle 'n storie vertel gou-gou. Voor ons by paar van die raaiskote kom, elke keer as ek nou so sit en werk aan my dorp van die week waar ek nou kuier, dan wil my huismense, veral my skoonma, skoonma Antoinette of ouma Mywis, soos wat sy ook bekend is, dan sy baie nuuskierig om te wil weet waar ons gaan kuier. En dan is my antwoord aan haar is altyd, man, dis 'n lekker plek. En dan hier so net voor ek nou by die deur uitloop hier op pad na die ateljee toe, dan sal sy gaga nog so laaste probeerslag inkry daar, so dan sal sy vir my vra, man, waar gaan kuier ons vanaand? Dan sê ek, wel op 'n lekker plek. Toe word nou vanaand vir my gesê, okay, wel dan gaan ons maar van nou af net raai, dis 'n lekker plek. En ek sien toe nou, hier kom 'n boodskap van haar deur, en ek dog toe, dit gaan nou seker wees 'n lekker plek. Maar ek sien toe nou, sy het nogal vir my die dorp se huidige naam en sy vorige naam daarso gestuur. So mooi ouma Mywis, jy het hom ook reg daarso. Dan sien ek hier so die Ferreres van Jeffreys Bay sê vir my Lewubu. Dis ook die daai ene nie. Jolly, jy is reg daarso met die ou naam en die nuwe naam. BCR het vir my gesê Reits. Nee. Kom ons kyk gou hierso, Tannie Rita, jy is reg daar vir my met die ou naam, so ek sal hom vir jou gee. Deleen sê vir my, sy dink ons kuier in Zanin. Priscilla, jy is ook reg daar met die ou naam en die nuwe naam. Ek sien Terrence Foxcraft is ook ingeskakel, goeienaand. Hy sê, welkom in my sitkamer, dankie, dat jy wel geset is en nie weggewaai het. Jy bly om jou stem weer te hoor, dankie Terrence. Ja nee, ek probeer maar nie my neus by die deur uitsteek as die wind so waai nie, nee. Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay, jy het ook altyd die ou naam en die nuwe naam het jy ook reg daarso. Anneleen van de Merwe, ek gaan hom vir jou gee. Marleen, ek gaan hom vir jou gee. Antoni van Jeffreys Bay, Jy het gesê hoedspruit, dit is ongelukkig nie waar ons vanaand kuier nie. Karen met die mooi van, Karen Brits, jy het gesê Alma, dis nie daar so nie, jy kan weer vir ons raai. Gert Lou het vir ons geraai Potgieters Rus of Nylstroom. Ma Chips sê vir ons, sy dink dis dalk Tsanien, okkie. Louise Lambrecht sê vir my, ek het nie 'n clue nie. Toe maar Louise, hou vas. Hier kom nog 'n paar leidrade nou net hier na deur. Dan het Hein vir my 'n interessante storiekie hierso vertel oor hierdie dorp en jy is 100% ook in die kol daarso. En dan die spook, ek is jammer, asseblief moet my nie met daai Land Rover van jou raakry as jy my weer sien nie, want die spookmeisie is reg daar so met haar antwoord. Dan sê Tian het geraai ook Tsanien, of hy sê nie Mezina nie, want ek is daar gebore. Dan so die Ferraris van die Jeffreys Bay, jylle het om met jylle tweede raai skoot, het jylle om reg gekry. Alright, so, wat ek nou al vir jou so ver vertel het van hierdie dorp, is 'n klomp interessante geskiedenis en dinge en goeters. En soos het ek vir jou gesê het, hierdie dorp het 'n interessante ontstaan gehad, want hy is eintlik al honderde en honderde jare wat hy 'n bevolking was. En hulle het goed gedoen daarso, hulle het geboer en hulle was happy op hulle eie gewees. En toe van die Europese settelaars het hulle nou daar op hierdie area afgekom en hulle het besef, maar joh, mens kan eintlik lekker hier boer met subtropiese vrugte en goed, soos onder andere het ek vir jou gesê, avos en pisangs en macadamia neute en sulke dinge. So die eerste story van die dorp begin by die Balubedu volk. Hulle was daar gewees. Hulle het hierdie, soos wat hulle nou maar sê, al in nedersetting gehad. En hulle was gelukkig gewees daar. Toe kom die Europese settelaars en hulle werk allemaal mooi saam en hulle begin toe nou paaie oopkap oor die berge, so hierdie area word toe nou meer toegangbaar en allemaal werk lekker saam en daar begin toe koöperasies en goeders gebou word en vrugte en goed word uitgevoer en natuurlik moet daar nou 'n ou winkeltjie of 'n ding wees waar die goed wat hulle uit hierdie wat hulle daar, van die gewasse wat hulle daar het, moet nou verkoop word en so aan. So, daar het nou in 'n mate, daar het nou, hier in die 1800s en so, was dit toen nou bykie een meer formele nedersetting geweest, maar dit kon toen nou nog nie 'n dorp genoem geword het nie. Maar hier in 1919, toe begin die dorp toen nou opgemeet word, en hier is so in 1920, toe word hy geproklameer as 'n dorp, en hulle gee hom toe die naam Duivels Kloof. Hy is nie vandag meer Duivels Kloof nie, hy het in 2004 het sy naam verander, en dit is die eintlike antwoord wat ek soek vandag. Dan die ander ding wat ek vir jou kan sê, sy naam vandag is afkomstig van die Balubedu volk, het 'n woord, as jy dit nou rofweg sal vertaal, dit beteken basis reenmaker of reenbringer. En hierdie dorp is vernoem na die koningin van die Balubedu volk. Sy was bekend gewees as die reenkoningin. So hulle het nou besluit om die dorp na haar te vernoem. 'N ander ding waarvoor hierdie dorp verskriklik bekend is, net so buite kan die dorp, Tsanien lê so omtrent 16 kilometer van hierdie dorp af, en daar is 'n baie bekende natuurreservaat. Hy is so omtrent 350 hektar groot, en dit is die grootste natuurlike broodboomreservaat in die hele wêreld met meer as 15.000 individuele plante. So dit is een van die besienswaardighede by hierdie dorp en dit lê so tussen hierdie dorp en Tsanien lê hierdie baie bekende broodboomreservaat. Ek gaan vir jou nog so 'n paar minute kans gee om vir my te raai. Die WhatsApp-lyn is nog steeds oop. As jy nog nie saamgespeel het nie, 082-333-667. Vertel vir my, waar dink jy kuier ons vanaand? Tyd om weer bietjie te gaan musiek maak en as ons terugkom, dan is dit amper 10 uur, dan kan ek vir jou vertel waar ons vanaand kuier.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

kyk hoe lyk ons nou, sê Steve Hofmeyr, daar vir ons net voor het Juanita Du Plessis met Ek Beloof, en 'n lekker ou nommertjie daar so Glen Campbell met My Girl. Nou ja, die tyd is so 3 minute oor 10, dis amper tyd vir my om die kat uit die sak uit te laat om vir jou te sê waar ons vanaand kuier. En kom ons kyk gou hierso na die laaste paar raaiskote wat deurgekom het. Gert Lou, jy is in die kol daarso met jou antwoord. Kom ons kyk hierso, Louise sê vir my nie uitgebal vanavond. Jammer, Louise, toe maar, ons probeer maar volgende week weer, nê. Maatschips, sê jy my of vraag jy my? In elk geval, jy is reg daarso met jou antwoord ook. En dan is hier 'n boodskap naand, dit is Abby hier van Port Elizabeth, die saamreis of die rondritsdorpie, en ek gaan nie jou boodskap verder lees daarso nie, Abby, maar jy is 100% in die kol daarso met jou antwoord, jy het vir my die ou dorp en die nuwe dorp sy naam gegee, so geluk daarso. Dan kom ons kyk gou hierso. Kenny Niekerk, jy is ook in die kol daar met jou antwoord, en dit is al wie so ver saam gespeel het vanaand. Nou ja, dit is nou tyd, en as jy geraai het vanaand ons keier in Mujaji's Kloof, dan is jy 100% reg met jou antwoord. Natuurlijk was Mujaji's Kloof voor 2004, was het eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En die rede hoekom hulle dit Duivelskloof genoem het, is omdat hierdie dorp waar hy geleë is, daar in die berge van die Limpopo provinsie, is verskriklik rotsagtig en die rotse is verskriklik skerp. En die Europese settelaars wat nou hier naartoe gekom het, het besluit dit lyk net vir hulle, as mens dit nou kan sê soos wat hulle dit beskryf, dit lyk net vir hulle evil. En dit is hoekom hulle toe nou besluit het Duivels Kloof, oor hierdie gevaarlike kloof wat daar was. En dan as jy nou verder gaan kyk na hierdie dorp en wat alles daar gebeur en hoe dit gebeur het in Alswan, waar die naam vandaan kom, as jy nou gaan kyk aan die plateaurand in Limpopo, dan gaan kyk jy na hierdie klein dorpie, en soos ek gesê het, hy was eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En vandag, na 2004, het hulle om Mujaji's Kloof genoem, ter ere van die reenkoningin Mujaji. Sy was 'n traditionele mystieke heerser van die Balubedu mense, wat in hierdie prachtige, digbeboste deel van die land gewoon het. Waar mense rustig, jy kan soos woudritte gaan vat, en dit lyk regtig waar net mystiek, as jy daar gaan kyk. As jy kan onthou, ek het vir jou gesê, as jy dink aan Limpopo, dan dink jy half Bosveld. So hierdie streek is half heeltemal, ek wil nie sê onvanpas nie, maar hy staan uit, hy op 'n goeie manier. Dit lyk net nie soos wat jy sal dink, as jy dink aan Limpopo, gaan jy nie dink dit lyk so daarso nie. Die oererflike koningin van die Balubedu stam, Mujaji, of die reenkoningin, soos hulle ook genoem het, het hulle beweer, sy het spesiale kragte gehad wat aan haar verleen word, wat haar die vermoë gegee het om wolke en reënval te beheer. Onthou, hierdie was ook nou honderde en honderde jare terug, toe het mense nou maar nog hulle bygelowe en hulle goed gehad, so dit is toe nou waar die naam vandaan kom. En soos ek ook vir jou in een van die leidrade gesê het, die opvolging van hierdie stam is 'n matriarger, so hulle het nie 'n koning nie, hulle het 'n koningin, en die koningin se oudste dogter tree outomaties in om die mantel oor te neem. Die Balubedu is tans sonder 'n regerende koning, dis nogal interessant, aangesien die voormalige koningin, Makobo Mujaji die 6de, in 2005, op die ouderdom van 27 jaar, denk ek, was sy gewees, toe sy oorlede, en sy het nie 'n erfgenaam gehad wat die troon toe nou kon oorgevat het nie, en volgens traditie, en soos ek sê, hulle geloof, kommunikeer die koningin met haar mense via manlike raadslede sy indoenas, totdat daar nou iemand is van haar familie wat dan nou weer 'n dogter het wat kan optree as koningin. So dit is dan nog hulle interessante story. Die Mujaji Koninklike Paleis is een van die gewildste toeriste aantreklikhede en is geleë naby die Koninklike Mujaji Natuurreservaat. Natuurlik hierdie een wat ek jou nou van meer gaan vertel, die Mujaji Broodboom Reservaat,
waar daar nou van die grootste broodbome in die wêreld by mekaar is. So dit is so 'n bietjie meer inligting oor Modjadji's Kloof vanaand. Ek het nog 'n hele paar ander feite en dinge wat ek met jou gaan deel so 'n bietjie later. As daar enigiets is wat jy weet wat jy vir my kan vertel van Modjadji's Kloof, is jy welkom om met my te deel. As jy al daar was, vertel vir my. Daar kan jy miskien 'n foto of twee, jy is welkom om dit vir my te stuur en dan praat ons so 'n bietjie saam later oor dit. Kom ons gaan maak gou-gou weer 'n bietjie musiek met John Boucher, met Charles Laat gaan slaap jy. Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En as al tyd is vir Albert de Wet met Sewende Land, as ons terugkom, praat ons nog 'n bietjie meer oor Modjadji's Kloof.

Was hy Albert de Wet met 7de laan het voor het Sinead O'Connor met Nothing Compares to You en John Boucher met Shaal, hoe laat gaan slaap jy? Ek hoop nie jy het al gaan slaap nie, die tyd is nou eers so 9:20, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 12, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za, en ons kuier vanavond so'n bykie in Mujaji's Kloof, daar in die Limpopo, dis die eerste keer wat ons in Limpopo kuier vanavond, en dis 'n klein plekkiekie, wat altyd eers as Duivels Kloof bekend gestaan het, en as jy so na die foto's gaan kyk van die dorpie ook, dit is verskriklik rustig, en is dus, soos ek vroeger vanavond gesê het, hierdie dorp het nie rarig eindelijk ontstaan nie, hy het maar so natuurlijk half net gebeur oor tyd, en jy kan sien as jy na die dorp en sy rustigheid en sy foto's kyk, dat daar nie ooit rechtig bekleierij oor iets was nie, ek het al gaan soek, en daar was rarig nie eindelijk veel nonsens, wat met hierdie dorp geassocieer kan word nie, dit is eindelijk so half die hoofseendorp van Suid-Afrika, as mense het nou so wil sê, en nou een ander interessante ding, wat ook daarnaby gebeur, as jy daar na omgewing is, dan kan jy gaan kyk na een van die grootste krimmetaartbome, hulle vermoed in Suid-Afrika, of hulle sê in Suid-Afrika, maar hulle vermoed dalk in die wêreld. So, hierdie krimmetaartboom staan bekend as die Sanlind krimmetaartboom, hy is op die Sanlind plaas, en dit is net so om die draai van Mujaji's Kloof, en hulle het hierdie boom, hulle het 'n studie op hom gedoen, hulle noem het 'n koolstof gedateerde datering toets, en daar is bevind dat hierdie boom na raming omtrent 1060 jaar oud is, en hulle het toe nou gaan 'n paar ander toetse doen, en hulle vermoed dat hy dalk nog ouer kan wees, maar die offisiële ouderdom wat hulle omgegee het, was toe nou gewees 1060 jaar oud. En toe gebeur daar nou 'n tragedie. Hierso so tussen 2016 het dele van hierdie boom toe nou begin vrek. En as jy nou gaan kyk na die boom voor hy ineengestort het, was hierdie boom 'n massiewe ijslike 22 meter hoog en sy omtrek was 47 meter gewees. Sy stam deursnee was 10.6 meter gewees en as jy dan nou gaan kyk daarso na sy kroondeers, nie, so met ander woorde sy blare, sy dakbasis, was 30.2 meter gewees. Julle, dit is 'n derde van 'n rugbyveld, wat daai boom basis toegestaan het, of wat hy kon skade weer voorgee, as jy nou so daarna kyk. Die stam van hierdie boom bestaan uit twee verbindende dele, elk met sy eie enorme holte binnenin, en hierdie word met 'n nougangiekie, basis as jy dit nou so wil noem, verbind, en 1/3 van hierdie krimmetaartboom het in Augustus 2016 toe hy nou ineengestort, en dit is toegeskryf aan ouderdom en die natuurlike uitholling van die stam wat gebeur, so met die verloop van tyd, en die grondeienaars is toe nou van voorneme gewees om die gevalle stamgedeelte te laat gaan soos wat het nou maar wil, soos wat hy geval het. Hulle het nou maar basies gesê, ok, weet jy wat, het is nou maar deel van die natuur, so wat is daar nou wat ons daar nou maar kan doen. En ja, dit is eintlik baie hartseer as jy nou daaraan dink, dat so 'n massiewe groot boom net so ewe skielik, dan is daar niks van hom oor nie. Want ek ook hierso 'n artikel gekry, hulle sê vir my hierso, die Sanlind krimmetaartboom het 'n gewilde toeriste aantreklikheid geword na 1993, toe die eienaars van die Sanlind plaas 'n kroeg en 'n wynkelder in sy holstam gevestig het. Die hol middelpunt van die boom is van 'n aansienlike komposlaag skoongemaak, om die vloer ongeveer 'n meter onder die huidige grondvlak te kon ontbloot. So dis nou soos wat hierdie boom nou verkrummel, het dit soos 'n komposlaag gemaak en hulle moest nou omtrent 'n meter diep groei om by 'n vloer of grou om by 'n vloer uit te kom. En hulle het nou gegaan en hulle het 'n deur is in 'n vierkantige natuurlike opening in die stam geplaas en 'n spoorweg soos 'n sleeper, daai sleeper planke wat jy kry is toe nou binne gebou 'n kroeg. En hulle het nogal dit oordenklik gedoen, as jy so na die foto's sal kyk, daar is draft bier, daai bier wat jy so on tap kry, soos hulle in Engels sê, daar was lekker sipplekke gewees, daar was 'n behoorlike musiekstelsel gewees,
En so 60 mense kon op 'n slag binne in hierdie boomkroeg kuier. 'N Wynkelder is toe nou in die tweede holte geïnstalleer, wat op 'n konstante temperatuur van 22 grade Celsius bly, danksy die boom se natuurlike openinge. Die kroeg is toe nou in 2017 vernietig toe die boom gebars het, en die tweede groot breek het so pas toe nou 2 jaar later gewees. En volgens 'n studie wat in 2018 gepubliseer is, het nie net die Sunland krometaartboom nie, maar die meerderheid van die oudste en grootste Afrika krometaartbome in die laaste 12 jaar gesterf. Stukkie interessantheid wat ek daar met jou gedeel het, so ek hoop jy geniet om. Ons kuier vanaand natuurlik in Mujaji's Kloof, 'n interessante ou dorpie waar ons kuier, maar ons maak ook lekker musiek. So kom ons gaan luister daarso vir Sarah Tron met Skildie Tematies, Anton Goosen met Waterblommetjies en Lance James sê vir ons Heaven is my woman's love.

0: jou kom haal.
1: Lekker beeskraal daar so met hulle weergawe van Blink Vosperd, net voor het Lance James met Heaven Is My Woman's Love, Anton Goos en Waterblommetjies en Sarah Tron met Skuldie Tematies. Nou ja, ons keier nog vir so klein bietjie in Mujaji's Kloof, en ek het toe nou hier in die vorige story, het ek jou vertel van die Sunland krimmetaartboom, wat toe nou na 1060 jaar gevrek het, en terwyl ek die story so vertel, toe dink ek nou maar, okay, wat het hierdie mense nou gedink gaan gebeur as hulle nou 'n kroeg in die ene helfte oopmaak en 'n wynkelder in die ander kant oopmaak? En ek vermoed al lank al die spooke daar van die Langkloof kom spook hier in die ateljee rond, want hulle sien goeters en hoor goeters hier by my in die ateljee wat ek niks vir niemand van sê nie. En dan sit ek nou hier so op die rekenaar en ek begin nou kyk vir antwoorde, dan wil ek nou sien, hoekom gebeur dit nou, en hoekom het dit gebeur, en dan kom die spook, en dan stuur hy nou vir my sulke stemnota, so hy het nou my werk vir my baie makliker gemaak, want ek wou geweet het, hoekom sal 'n boom dan nou nie vrek, as hulle 'n wynkelder en 'n kroeg in hom oopmaak nie, toe stuur hy vir my hierdie interessante stemnota.
2: Net nog 'n interessante dingetjie, Neil, het vat te lang om te tik. Die groot boom naby Chappies, nie die wat nou heidiglik nog bestaan nie, was nog 'n groter boom gewees. Hy het oornag en daai hele boom ontplof. Wat hy en hulle sê weet omdat dis maar 'n sakkie lint en omdat hy so baie vog het. Maar hy dan bou daai boom soveel hitte op dat hy net eenvoudig uit mekaar uitskiet. Ek weet dat daar is seker baie mense sê ja, as moet hulle kroeg al binne gebou het en my boom ongeval het. Dit is nie die geval nie. Dit gaan oor daai groot bome wat so baie het opbou binnekant met die baie vog, dan gebeur sulke goeters.
1: Azai, dankie spook, so daar het jy nou vir my sommer my huiswerk gespaar, so nou weet ons ook hoekom hierdie bome dan nou sommer net so sal ontplof, né? So baie dankie vir daai spook, en dan sien ek hierso, ons het nou vroeër gepraat, onder andere oor die broodboomreservaat, en ek het nog so 'n bietjie inligting gekry oor hom, en hulle sê hierso vir my die Mujaji broodboomreservaat bevat die grootste konsentrasie van 'n enkele broodboomspesie ter wêreld. Hierdie majesteuse plant is van die oudste en grootste van hulle soort op die planeet en word in die ryk van die legendariese reënkoningin aangetref. Die Mujaji broodboomreservaat is in die voetheuwels van die blougroen berge bo die dorpie Mujaji, naby aan Sanin, en die Mujaji broodboomreservaat is die tuiste van die grootste konsentrasie van die seldsame endemiese broodboom, die Encephalartos transvenosus. Ek hoop dis reg. In die hele wêreld. Die Mujaji broodboomreservaat is ook deel van die ryk van die legendariese reënkoningin. Die Mujaji broodboomreservaat is 'n unieke natuurlike woud wat ongerep bly en baie soos dit in 'n prehistoriese tye was toe soogdieragtige reptiele in die gebied nog rondgeswerf het en hierdie plante as hulle hoofvoedselbron gebruik het. Sommige van die broodbome hier bereik hoogtes van 13 meter en dra keels wat 'n stewige 34 kg kan weeg, wat hulle die reëse van hulle spesie maak. Die plante saad gewoonlik tussen Desember en Februarie en dit is dan ook die beste tyd om na hulle te gaan kyk. Jy kan 'n rustige staptog deur die reservaat neem, daar's 'n reeks paadjies wat teen die berghellings op en af lei. Jy kan ook verwag om wild daar te sien soos blouwillebeeste, waterbokke, nyalas, impalas en bosbokke, en daar is tot en met 170 verskillende voëlspesies wat jy daar kan gaan loer. Daar is ook 'n klein museumpie by die broodboomreservaat en 'n klein winkeltjie wat verversings en curios verkoop. Jy kan natuurlik ook dan 'n begeleide toer vat van die dorpie Mujaji's Kloof, wat in die 16de eeu deur die oorspronklike reënkoning in Mujaji gevestig is. Die legende lei dat die waar is dit nou? Die legende, waar ek, hoe verloor ek die hele tyd my plek so vanaand? kom ons kyk gou hierso. Die legende lei dat die Bulubedu stam, 'n matriargale stam, wie se koningin spesiale reënmakerskragte besit, hierheen uit Zimbabwe gevlug het. Blykbaar was die reënkoningin en haar medereisigers betower deur die broodboomwoude hier, sowel as die pragtige Balobedu berge, en het nou besluit om 'n nuwe koninkryk hier te stig. So daar is ons nog so 'n bietjie interessante feite oor Mujaji's Kloof en dan nou ook hierdie broodboomreservaat wat daar is. Die tyd stap aan, ek kan nie glo waar ons al vanaand kuier nie en waar ons trek nie. Dit is amper tyd vir my om langpad liedjies oop te maak. Moet nog nie vir my jou liedjies stuur nie, as jy nou vir my stuur, gaan die boodskappe die mekaar raak en ek gaan dalk nie by al jou liedjies uitkom wat jy wil hê ek vir jou moet speel nie, so hou vas, ek gaan vir jou sê. Wanneer die speelhuis oop is, dan kan jy van jou langpad liedjie stuur. As jy nog nie weet waaroor dit gaan nie, hou vas, ek gaan vir hierso so by 11 uur se kant verduidelik ek vir jou waaroor dit gaan.

Jason Chipperdam met drome oor jou, The Cause, net voor dit met Runaway, Demi Lee Moore met die mooi in jou, en Jakkels Vibes het daai vier vir ons afgeskop daar so met hou jou trane vir later. Nou ja, die tyd is so net na 11:00, dis tyd vir langpad liekies, en is nou hier waar ek die speelhuis oopmaak en vir jou sê, stuur vir my daai liekie wat jy baie graag vanavond wil hoor. Ek sê altyd langpad liekies, dis daai een liekie wat op jou speelhuis moet wees as jy op die langpad is. Hy laat jou somme glimlach, so bykie meer onverskillig ry, nie dat dit 'n goeie ding is nie, maar hy maak somme jou hele roadtrip beter en vinniger verbygaan. Ek sê altyd as dit daai liedjie op die radio kom terwyl jy op pad huis toe is van die werk af of van die winkel af of waar ook al, en hy begin speel en jy besef, o, gats, ek gaan nou by die huis wees, dan ry jy maar somme nog 'n keer so om die blok. Net om seker te maak, jy kan hy liekie klaar luister. So stuur hom vir my daar so. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en ek sien nie so het al een paar versoeken deurgekom. Ek sien nie so Louise Lamprecht het vir my gevra. Waar is hy nou? Wild Horses van Gino Vanelli. Louise, ek het hom vir jou gelaai. Dan sien ek, hierso was nog enig gewees. Eileen het vir my gevra vir onthou my of skadewee van Juanita asseblief. Eileen, ek gaan vir jou loer daar. Ek het nou net so klein rikkie terug. Het ek... Ek beloof van Juanita Du Plessis gaan gespeel, so ek weet nie of die systeem my gaan toelaat om nou vinnig weer een Juanita liedjie te speel nie, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan sien ek hier so maar Chips het ook vir my gevra vir Baby Blue van Bad Finger. Kom ons kyk of hy beskikbaar is, dan laai ek hom sommer nou gauw. Kom ons loer gauw hier so of hy beskikbaar is en... Dit lyk nie vir my, hy is beskikbaar nie. Kom ons kyk, wag hier so, kom ons maak een ander plan. Hy is beskikbaar, so kom ek laai om sommer so lang gaan gedaan so maar chips. Hy gaan nou amper sommer net hierna amper speel. En dan is daar mos nou ook die tyd van die aand, 11:00, wat ek daarvan hou om vir jou 'n vreemde, of 'n raar maar waar, of 'n goeie story te bring, en ek het baie lanklaas eintlik goeie nuus gehad vir jou. So, terwyl jy vir my daai WhatsApp stuur met daai liedjies, wat jy wil hê ek vir jou moet laai vanaand, kom ek vertel gou vir jou hierdie, en ons almal weet nou hoe die weer was, hierdie laaste week en 'n half, en hierdie artikel sê vir my, terwyl Suid-Afrika hierdie week deur ysige koue storms en selfs sneeu getref is, het daar tussen al die mooi nuus ook 'n paar ongelooflike mooi oomblikke uitgeblink. In dele van die Oos-Kaap en die Karoo het mense wakker geword met iets wat baie van ons nie net in fliek sien. Sneeu wat die landskap spierwit bedek. Plekke rondom Nieuw-Bethesda, Baaklie Oos en ander hoogliggende dele van die Oos-Kaap het begin foto's deel van velde, berge en selfs klein dorpe, wat skielik soos iets uit die Europese winterprent lyk. Maar wat die story regtig besonders gemaak het, was nie die sneeu nie, dit is die mense se reaksie daarop. Vir baie kinders was dit letterlik die eerste keer in hulle lewe dat hulle sneeu sien. Daar was video's van kinders wat skree van opgewondenheid, sneeuwballe probeer maak en hande vol sneeuw optel, net om seker te maak dit is regtig erg. Honde het deur die sneeuw gehardloop asof hulle eie Olimpiese spele hou en ooral het mense warm koffie, sop en warm sjokolade begin maak om die koue bietjie makliker te maak. Maar tussen die mooie foto's was daar ook iets anders wat mense opgeval het. Hoe gemeenskappe saamgestaan het, terwyl temperature dramaties geval het en sommige reisigers vasgesit het op paaie, het inwoners begin help waar hulle kan. Mense het komberse uitgedeel, warm etes voorberei en selfs vreemdelinge gehelp wat in die koue gestrand was. Sommige gasthuise en klein besighede het hulle deure oopgemaak vir mense wat skuiling nodig gehad het. En dalk is dit juist hoekom die story so baie Suid-Afrikaners geraak het. In 'n tyd waar die nuus dikwels swaar voel, het hierdie wintertonele mense weer herinner aan iets eenvoudig, maar belangrik. Daar is nog baie goedheid tussen gewone mense. Soms vat het net 'n bietjie sneeuw om almal weer vir 'n oomblik stadiger te laat leef,
opgewonde te raak oor klein dingetjies en mekaar te help. Van kinders wat hulle eerste sneeuwman probeer bou, tot bure wat warm sop deel, was hierdie week se koue front nie net 'n storie oor winterweer nie, maar het was ook 'n storie van warmte. So daar is 'n bietjie goeie nuus vir ons vir die Ooskaap vir hierdie week, en ek is bly dat ek hom met jou kon deel. Ek sien die boodskappe kom mooi deur vir die versoeke vir die langpad liedjies. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. Ek gee nou weer aandag aan jou boodskappe.

spooke die so vir my gesê, Hillbilly Rock, van die woodpeckers, hy sê dan dans die spooke. Nou ongelukkig spook is daai nie beskikbaar nie, maar ek kon vir julle daarom die Campbells se weergawe gelaai het, so ek hoop julle geniet hom en ek hoop julle dans lekker, lekker daarso. Dan het hier so nog 'n boodskap deurgekom van Lorraine, sy het daarso vir my gesê, hy en julle, ons het allemaal iets om voor dankbaar te wees in hierdie tyd en ek dink allemaal van allemaal sê dit net nie genoeg nie. Speel asseblief vir my dankie van Lance James. Baie dankie, lekker aand. Lorraine, ek is net met jou daar so op daai ene. Ja, mense het so vreeslik baie om voor dankbaar te wees, nee. Ek kon ongelukkig vir jou nie die een kry waar Lance James hom alleen doen nie, maar ek kon vir jou die een kry wat hy saam met Min Shaw gedoen het. So ek hoop jy geniet hom. Dan was daar nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso. Alta Bekes van Jeffreys Bay. Sy sê van Jeffreys Bay, dankie vir nog 'n leersame program en prachtige muziek. Weet ek waardeer oprecht jou tyd wat jy gebruik om al jou feite in te samel. Mag ek asseblief vra of kan jy my hoor van die broers? Of Lappies Kombers van Aram Tas, asseblief veilige thuiskoms en geseënde nagrus. Ons hoor môre aand weer. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. My tannie, ek het gekyk daarso, kan jy my hoor van die broers, het gister of vandag gespeel. So hy is nie beskikbaar nie, maar ek het toe nou Lappies Kombers van Aram Tas, kon ek daarso gelaai het. Hein van Hubertina, hy het ook vir my gevra daarso vir so een of twee liedjies. En Hein, ek kon vir jou op pad na jou toe van Elis Matron, kon ek gelaai het. En dan was daar so ook 'n boodskap gewees van John van Jeffreys Bay. Hy het vir my gevra vir die wit mosselskoffel van Worsie Visser. Ek gaan nou sommer gaan visvang. Ek hoop visvang beteken gaan slaap, John, want as jy in hierdie ysige weer uitgaan om te gaan visvang, dan gaan jy maak dat ek vir jou 'n bietjie bekommerd raak, nê? Ek kon ongelukkig nie vir jou Worsie Visser se weergawe laai nie, maar ek kon vir jou Blackie Swart se weergawe laai. En ja, so as jy vir my dan nog 'n paar boodskappe jy wil deurstuur met liedjies en versoeke, is jy welkom om so te doen. Is amper tyd vir my om te groet, maar ek kuier môre aand weer saam met jou, maar môre aand gebeur donderdag dinge nie tussen 9 en 12 nie. Konrad is môre ongelukkig uitsterig uit, so ek staan vir hom in tussen 6 en 9, maar ek is seker, ek en jy gaan in elk geval lekker saam kuier, ons gaan ons speletjies speel, ons gaan lekker musiek maak, en al die lekker dinge wat ons gewoond is om te doen op 'n donderdag aand. Maar, soos ek sê, is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Hier is ons nog so 'n paar liedjies wat moet speel, so 3 of 4, en dan is het eers tyd vir my om te groet. So geniet hom, en ek hoop jy kuier lekker saam. O, wacht, hier is ons nog 'n boodskap wat deurgekom het, ek het hom amper gemis. Goeienaand, Neil is my gunsteling DJ. Vra asseblief vir Liani my, so jy soen my nie meer nie, of Karin se baby vanaand, of Jennifer Zamudio, sê jy is die rede. Groot asseblief, ek mis my baby, luister na jou, dankie, lekker aand. Sandra, ek gaan vir jou kyk daarso wat ek vir jou kan laai. Geniet hom, hier so het ons vir Badfinger met Baby Blue, die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, Min en Lance met Dankie en Aram Tas met Lappies Kombers.

lekker vijf van een rij gehad, so die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Ons het gehad van Min en Lance daar met Dankie, Armtasse, Lappies, Kombers, Elis Matron op pad naar jou toe. En Blackie Swart met die wit mossel skoffel speciaal, daar so vir John van Jeffrey's Bay, wat gesê het, hy wil nou sommer gaan vis vang. Nou, ek hoop, dis dieselfde type vis vang wat ek ook nou wil gaan doen. My bed roep vir my. Ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier vanavond, luister even, baie, baie dankie. Baie dankie vir allemaal wat saam gekuier het, wat saam gespeel het, en wat my so paar interessante feite oor Mujaji's Kloof ook vertel het. Dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanavond. Morgen aand maak ons weer so, soos ek vir jou vroeger vanavond gesê het, ek staan in vir Konrad morgen, hy is bykie uitsterig morgen, so ek en jy kuier morgen tussen 6 en 9 saam, dan doen ons donderdag dinge so op ons eie manier, natuurlijk weer een paar lekker speelikies en baie lekker muziek en lekker gesels, wat gaan gebeur. Maar intussen tyd luister FM, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer, nee, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ek en jy kuier morgen aand weer saam.

0: baas, goeiemôre meneer. Ek soek 'n job, kan jy my een gee? Hy bekyk my so, sê,
1: jammer ou man, geen werk vir jou, maak 'n ander plan. Jy weet, regering sê, ons moet voorkeur gee.